おはようございます。時刻は午前9時を回りました。お聞きの放送は FM76.1MHz ハートの架け橋私のラジオ、道の駅加須渡良瀬物産施設2階にありますスタジオから生放送でお送りしております。 FM 渡良瀬、朝9時から正午12時までの3時間はおはよう渡良瀬のお時間です。月曜日を担当しております大平玄也が3時間の生放送をお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。今日は2026年の5月25日月曜日、今年の5月もラストの月曜日となりました。もう来週月曜日は6月に入っているということですね。早いものです。どこに何が来ても早いというふうにも言っておりますけれども、皆さんは5月いかがお過ごしでしょうか。今日も何やら気温が上がりそうな予感がしておりますね。清々しい青空広がっておりますが、ちょっと大きめの雲ももくもくと見えております。もうなんかね、ちょっと前まではこう霞がかったような春の空、そんなお天気も見えておりましたが、もう夏の雲という感じのね、しっかりと形取った形作られた大きめの雲がいっぱい浮いておりますよ。真っ白ですね。あ、白というと今日こちらにやってまいりますときに、まあ、あの東武線の柳生駅からですね、道の駅加須渡良瀬、こちら埼玉県加須市からお届けしておりますが、道の駅加須渡良瀬までやってくる道のりにもう田んぼがいっぱい広がって、もういい感じに今ね、この緑、田んぼの緑がこう綺麗に見えている状況ではあるんですけれども、その中にこう真っ白い大きいサギがおりまして、サギがおりまして、おられまして、いやでけえっていうふうにね、一人で歩いてたんですけど思わずでけえって言ってしまいましたね。サギ、あれ何サギなのかな、まあ、シラサギの仲間、シラサギの仲間、シラサギって結構ね、アオサギっていうのはこう種類の名前ではありますけど、白いサギって結構かいろいろいるのかしらね。なのでシラサギ、あの子は一体何サギだったのかちょっとわからないんですが、田んぼの中をちょっとね歩いていて、何やらこうご飯をつついておりました。何を食べているのかしら、まあ、でも多分虫たちなのかな。田んぼをこう優雅に歩いておりましたね。でちょっとね、肉眼だとかなり大きく見えていて、これは写真に収めならければと思っていたんですけど、なんかこうね、肉眼だとかなり大きく見えているのに、カメラを構えると、まあスマホのカメラですけど、カメラを構えるとなんかいかんせんこの大きさが伝わるような写真が撮れないなと。アップにしてもなんかこうぼやけてしまうし、

というところで、写真は撮ったは撮ったんですが、その大きさが伝わるような写真でもなく、ちょっと残念。こういう時やっぱりあれですかね、カメラを構えて、スマホのカメラじゃない、スマホのカメラもすごい機能はいいんですけれども、ね、なんか大きさどうやったらこう伝えられるのかっていうぐらいなんですが、かなりビッグサイズの白鷺ちゃん今日は遭遇いたしました。田んぼの中ね、結構こう大きめの白鷺、青鷺にも合うのかしら、巡り合うことが多いんですよね。あ、巡り合う。今日あの X ご活用の方はポストしておりますけれども、今日のメッセージテーマ、巡り合うにもちょっとつながってくるかもしれません。もうほんとなんか、詐欺ってあんなにね、あんな大きいんですよね。あんな大きいんだと。もう恐竜プテラノドンかぐらいな感じの大きさにも見えましたけど、ほんとこう羽広げて飛んでる姿とか、ね、自分のこの頭の上とかも飛ぶとすごいんですけど、でもまたこの近くはね、道の駅数を渡らせ、向かいには渡らせ遊水地もありますから、そちらにはコウノトリちゃんもおられますしね、いろんな鳥を見ることもできます。さあ、そんな自然豊かな場所、こちらは道の駅数を渡らせ物産施設2階の FM 渡らせのスタジオから生放送でお送りしております。月曜日はゆったりまったり、どうぞお付き合いください。では今日の1曲目こちら参りましょう。お天気晴れておりますね。ただ君に晴れ。

0: 送りいたしました。今日のオープニングナンバー、ヨルシカでただ君に晴れでした。
1: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。

送りいたしました。桑田佳祐さんでスマイル、晴れ渡る空のようにでした。さあ、スマイルというとにっこりニコニコなどもあると思いますけれども、あ、こんにちは、生放送でお届けしております、 FM はたらせです。スタジオの前にも顔を見せていただいている方いらっしゃいますね。にっこりニコニコ笑顔でありがとうございます。さあ、スタジオの前はですね、休憩スペースになっておりまして、生放送中ご覧いただくことができますよ。あ、こちらのね、一応 FM 渡らせないでは A スタジオ B スタジオがありまして、 A スタジオでの生放送中はブラインドが開いておりますので、そちらご覧いただけたらと思います。朝9時から正午12時までの3時間おはよう渡らせ、それから夕方4時から夜7時までのおかえり渡らせ、こちらの3時間、4時間って言おうとしちゃった3時間、そして土曜日と日曜日の恋して渡らせリクエスト番組ですね、こちらは12時、正午12時から午後5時まで、ちょっとイレギュラーな時もスペシャル版であったりとかしますけどね、そういう時は午前10時からね、横山さんが担当されたりとか、なんかイベントがあったりとかするとなんていうのもありますけれども、まあ、通常放送は土曜日日曜日は12時から午後5時まで、平日の月曜日から金曜日は朝の3時間と夕方の3時間という感じになっております。あ、プラスプラス、それ FM 渡らせアーティスト部のね、2人もいますね、セナ&マリコでございます。こちらは午後2時30分から3時までの30分間という感じですね。ちなみに今日曜日の話をしましたけれども、日曜日は今週末5月31日は実はあの横山さんの担当の生放送の恋して渡らせのリクエストはちょっとお休みなんですね。その代わりといいますか、もちろん放送はされているんですけれども、プラスでですね、 FM 渡らせの道の木数渡らせ、こちらの屋外ステージにおきまして防犯防災フェア行われます。5月31日日曜日、私もやってまいります。日曜日担当の横山さんは、横山剛さんはイベント MC、 メイン MC としてね担当されていますので、日曜日のリクエスト番組はちょっと別番組となるということでございます。午前の部になんか寸劇って書いてありますね。寸劇とは何ぞや、気になる気になる、当事者かもしれないのに気になる。ちなみにこちらはですね、もう本当にあの防犯防災フェアということで、協力がですねかなり皆さんにこう伝えて、こう詐欺に引っかからない宣言もね楽曲としてお送りしておりますので、こう皆さんにしっかりと考えていただくというところもありまして、加須市役所、加須警察署、加須消防署とご協力をいただいてイベントが行われる形になっております。ぜひ皆さんもこちらの午前の部におきまして、防犯防災についてしっかりと楽しく学んでいただくお時間、そして少しお昼休みを挟んでからの午後の部では、先ほどの FM 渡らせアーティスト部面々プラス佐藤花風さん、加須の歌も歌っていただいております佐藤花風さん、それから金曜日のですね新しい番組、もう何回になるのかしら、アイドルグループロンドンブリーのしおりん、ロンドンブルーのしおりん、あ、この間あの FM 渡らせアーティストマリコ、マリコちゃんもゲスト出演してましたね。そんなロンドンブルーの皆さんもいらっしゃる。そして木曜日担当パーソナリティ八木愛介さんも歌われるということで、そんなスペシャルライブもございます。5月31日日曜日、私は午後の方は観客になっているとは思うんですけど、スタッフしてるかな、何でしょうかね、なんか手が空いていればスタッフをしているかもしれない、なんかやることあるのかしら。午前中はなんか寸劇って書いてあります。ぜひ皆さんお越しくださいませ。
先ほどちょっとメールいただいてましたね。ちょっとメールのご紹介とかがいつもちょっと遅くなってしまうので、ちょっと今のうちにご紹介しておこうかな。鍋鍋さん、ありがとうございます。おはわたーでございます。今日も渋い声ですのでいただきました。渋い声ですか？そんなこと言われちゃうと意識しちゃうな。最近の月曜は原野さんの声で癒されています。ありがとうございます。温泉マークまでついていた。31日晴れそうですね。雨じゃなくてよかったとくださっておりますね。今のところは大丈夫かな。またね、もう梅雨の走りの時期にもなってきているということで、常にこう天気は天に向かって晴れますようにと祈らなければと思っておりますが、そのままね、なべなべさんにいただいたように雨じゃなくてよかったと、そうなるように天の神様もよろしくお願いいたしますね。あ、ちなみに31日って満月なんですよね。確か合ってます。今月は満月2回あるんですよね。もう5月の頭にも満月ありましたけれども、月に2回満月が来ると。ちょうど5月31日が満月なんですよね。5月2日でしたか、フラワームーン。ちなみに月に2回来る時の2回目の満月はブルームーンって言うんですよね。これがまた美しい。さあ、生放送でお送りしております FM 渡良瀬のおはよう渡良瀬、正午12時まで続いてまいりますよ。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。

送りいたしました。石野真子さんで巡り合いでした。さあ今日のメッセージテーマを設定しております。 X5 月曜の方、今朝方私自身のアカウントでも、そしてスタッフさんに、今日もねスタッフちゃんか、写真を撮ってもらって FM 渡瀬公式 X でもアップしてもらっております。今日のメッセージテーマ、5月25日は何の日ですか。いろいろ考えたんですけどね、ご都合の日とかね、そんな中いろんなこう語呂合わせ、あ、そうそう、私あのなんか事情とかね、素数とかね、ちょっと数字にまつわることも好きなので、5月で25だと5の2乗でもあるから、なんかそういうところにもかけられないかななんていうところも、数学できないのに思いながらね、今日の語呂合わせはごっつんこの日ということで、ごっつんこって言いますか、一瞬方言なのかなってこのメッセージテーマを考えるときに思ったんですけど、まあ子供さんに使う言葉ってことでいいですよね。アリさんとアリさんがごっつんこっていう歌ありましたもんね。だからなんか知らないうちにこういうなんか子供向けに使う言葉とか、意外とこう幼少期を関西で過ごしてると、あ、これ関西弁だったのかとかね、意外とあったりするんで、ちょっとねわからないんですけれども、でもごっつんこは違うであろうというふうに、5-2-5-5-2-5ごっつんこの日ということで、ごっつんこするのは、まあ、衝撃、突然、出会い頭、いろいろありますが、あなたの出会い、運命、巡り合いなんていうところね、ぜひともお聞かせいただけたらと思います。今日はあのにっこりとも言いましたけどもね、25日で、先ほどお届けした桑田佳祐さんのスマイル晴れ渡る空のように、この中でも定めとか歌詞に出てきたりとかね、あなたのこのごっつんこした、もうこれは運命だというような感じのところ、まあ、いろんな捉え方があると思いますけれども、ぜひともお送りいただけたらと思います。メールは info@wataraji.com info@wataradi.com まで、それからホームページにはメッセージフォームもございますので、そちらからでも OK です。ラジオネームお忘れなきをよろしくお願いいたします。あ、ここで申し上げておくと、もちろんこちらのね、おはよう渡らせ、おかえり渡らせの時もそうなんですが、他の番組でもそうなんですけれども、私あのもう一つ土曜日夜8時からの555ひろみ、郷ひろみさん 100% 応援番組担当させていただいておりますが、こちらでもですね、ラジオネームが抜けちゃっていたりとかっていうのもあったりするので、皆さんお気をつけください。ラジオネームがちょっとないですっていう感じね、まあ、もちろん次回から送っていただければ良いんですけれども、お気をつけください。先ほどの旧ツイッター X ご活用の方は、ハッシュタグ FM 渡らせをつけてお送りください。FM はアルファベット、渡らせはひらがなです。こちらも X の仕様によりまして、ハッシュタグは3つ目までしか検索に引っかかってこないようでありますので、ぜひとも3つ目までに、もしくは1ツイート、1ポスト、3つまでが推奨でございますよ。なんか推奨？これ噂ですけど、公式なのかは分かりませんが、 X 上だとハッシュタグは2つ目までが推奨らしいですね。何やら見ましたよ、そんな情報を。公式ではないのかもしれませんが、なのでもしかしたらゆくゆくは、あ、まあゆくゆくはハッシュタグ自体がなくなっていくかもみたいなね、そんな話もあったりなかったり噂には聞いておりますけれども、推奨は2つらしいですね。でもまあ検索は3つ目までには引っかかってくるので、今のと

0: ところは大丈夫でしょう。ファックスは 02803375610280337561 02803375611までお送りください。よろしくお願いいたします。先ほどね555ひろみ5ひろみさんのお話もいたしましたけれども、ついこの間おとといですか、5月23日こちらの放送の日でもありましたけれども、今年のコンサートツアー開幕となりましたね。郷ひろみさんおめでとうございます、ね、ファンクラブの皆さんの限定公演というのが一番最初にあって、そこから始まっていくというようなコンサートツアー開幕となりましたね。さあ皆さんの出会い、運命、巡り合い、いかがでしょうか。いただいているところポストをご紹介してまいりましょう。ではこちら、宇治さんありがとうございます。何やらまたイケメン AI イラスト、誰だこのスマイル。大平玄也がお届けするおはよう渡らせ、おかえり渡らせ、出会い、運命、巡り合い、あ、こんなところまで書いていただいてる宇治さん、ありがとうございます。こんなんすぐ作れるんですね。すごいな、 AI の時代は。玄也兄さんおはようございます。今日もよろしくお願いします。くださっております。今日もよろしくお願いします。そしてひまわりさんありがとうございます。今朝方私がですね、ポストいたしました。写真も見ていただきました。ひまわりさんおはようございます。玄ちゃんの好きなグリーン、綺麗な新緑、朝から幸せ気分です。今日もよろしくお願いします。とくださっております。今日はですね、もう木漏れ日、差し込む中、参道を歩いていくところのね、ちょっと上空に向けての写真を撮りました。やっぱ木々っていうのはすごいですよね。もし私の X を見ていただける方がいらっしゃいましたら、ちょっとアップした写真をご覧いただくと、こうやっぱりこう光合成をするから木々はごっつんこしないですよね。なんかもう特に 上空っていうのか、上の方、一番こう日が当たるところ、なんかこう譲り合ってるっていうか、もう隙間隙間にこう葉が向かっていく感じで、でちょうどこの空を見上げると、こうなんかうまいことこう、なんていうんですか、国境みたいな感じで、地図の国境みたいな感じでね、木々がこう譲り合ってる様子がね、なんとなく見えるんですよね。それが私はちょっと好きなんですけど、なんかちょっとな、人体の中の血管みたいな感じにも見えなくもないですが、そんな木々の写真をアップしております。新緑でございます。ひまわりさんありがとうございます。それからこちら、風船さんいただいております。ありがとうございます。げんちゃんおはようございます。爽やかな朝、気分爽快のげんちゃんマンデーになりそう。土日にひろみさんのコンサート、先ほどの郷ひろみさんのコンサートですね、行ってきました。ということで今朝はこちらは何ですか、163日連続記録ということで、これはあれかな、語学学習アプリかなを連続で続けられていらっしゃるということですね。 5時55分に写真を撮ったのだ、撮ったんですね。いいことありそうといただいております。いつもね5時55分にも私の番組のお知らせまでしていただいて恐縮でございます。ありがたい限りです。ごっつんこはアリさん、あ、やっぱりアリさんですね。アリさんの歌は皆さん浸透している。子供の時に歌いましたかね、子供の頃。木々の間から見える青空が素敵ねといただいておりました。青空がねやっぱり好きなんですよね。さあこちら、花ちゃんもいただいております。ありがとうございます。げんちゃんおはようございます。ごっつんこの日、なんか可愛いテーマ、今日も一日よろしくお願いします。げんちゃんファイト、私もファイトをいただきました。花ちゃんもファイトです。そしてこちらは、すでにお仕事にお出かけでしょうか、みどりさんもいただいております。おはようございます。新緑に青空、綺麗ですね。初日参加でしたがと、あ、こちらもまた郷ひろみさんのコンサートのお話ですね。余韻休暇はまあいっかと、今日は取らなかったという話でお仕事に行かれていらっしゃいます。今日も頑張りますということで、お仕事頑張ってください。
1: 果実おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。

0: パーソナリティは私、星本エリー。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。
1: 安全を最優先に、観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。加須の観光送迎バス会社、富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。

時刻は午前9時41分を回りました。この時間のニュースをお伝えいたします。週明け今日25日の東京株式市場、日経平均株価は一時1000円以上上昇し、初めて6万4000円台をつけ、取引時間中の最高値を更新しました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が進展しているという見方が広がって、取引開始直後から幅広い銘柄に買い注文が集まっています。一方、ニューヨーク原油市場では24日国際的な取引の指標となる WTI の先物価格が一時1バレル91ドル台まで下落しました。先週末と比べるとおよそ 5% 下落しています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が進展しているとの見方から、投資家の間で事実上の封鎖が続いていたホルムズ海峡についても解放されることへの期待感が出ているためです。ただトランプ大統領が悪い合意は結ばないと強調したこともあり、協議の行方を見守りたいという雰囲気も残っています。そんな中、アメリカのトランプ大統領は最終段階にあるとしていた戦闘終結に向けたイランとの合意について協議を行う代表団に急ぐ必要はないと指示していると明らかにしました。トランプ大統領は悪い合意は結ばないと強調していて、両国のメディアは合意がまとまらない可能性にも触れています。アメリカのトランプ大統領、日本時間の24日夜遅く、戦闘終結に向けたイランとの合意について、交渉は秩序を保ちながら建設的に進んでおり、私は代表団に対し、時間は我々の味方だから急いで合意するなと指示していると SNS に投稿しました。そしてイランの港に対する海上封鎖を念頭に、封鎖措置は合意が成立し署名されるまで全面的に維持される、双方は時間をかけ正しくやらなければならない、失敗は許されないと述べました。さらに日本時間の25日未明に投稿した SNS で、まだ交渉は完全にまとまってはいない、私は悪い合意は結ばないと強調しました。イランとの合意をめぐり、トランプ大統領は前日の23日最終調整の段階にあると強調し、ルビオ国務長官も24日イランの情勢について、この後さらなるニュースが出てくるかもしれないなどと述べていましたが、トランプ大統領としてはイランの出方と協議の行方を慎重に見極める姿勢を示したとみられます。以上、この時間のニュースをお伝えいたしました。

では続いてこの時間の道路交通情報をお伝えいたします。時刻は午前9時45分になりました。日本道路交通情報センターアティスによりますと、周辺道路混み合っている箇所出ております。国道122号羽生行き須影歩道橋付近で300メートル、県道152号加須幸手線上り南篠崎付近で300メートルの混雑となっております。道路の規制が入っている箇所があります。国道122号の赤羽行き志田見付近におきまして、標識工事の

ため1車線が規制されております。付近を通られる皆さんお気をつけください。ドライバーの皆さん引き続き安全運転でお願いいたします。関東近縁列車の運行情報をこちらも合わせてお伝えいたします。さて今の時間ですが、関東の主要鉄道かなり多くの路線で遅れが出ております。列車の遅延が発生している箇所をお伝えいたします。中央線の快速、常磐線、京葉線、武蔵野線、東武東上線、西武池袋線、秩父線、西武有楽町線、京成本線、京成押上線、小田急小田原線、小田急江ノ島線、小田急多摩線、東急東横線、京急本線、京急空港線、京急栗浜線、相鉄線、都営浅草線、都電荒川線、東京メトロは銀座線、東西線、千代田線、有楽町線、半蔵門線、副都心線、それから北総線、みなとみらい線にも列車の遅延が発生していると出ております。さあ今の時間かなり多くの路線が遅れているようです。ご利用される皆さん十分にお気をつけください。以上この時間の道路交通情報と列車の運行情報をお伝えいたしました。

0: では続いてお天気情報です。さあちょっとですね、もくもくっとした雲がとオープニングにも申しておりましたけれども、その雲が大きな塊となってちょっと日の光を隠しつつありますよ。青空の部分は見えているんですけれどもね、空全体に大きな雲がたくさん顔を見せております。今現在の警報注意報をご紹介いたしますけれども、埼玉県加須市、羽生市、群馬県板倉町、館林市、茨城県古河市に警報や注意報は今の時間発表はされておりません。さあ今朝方午前4時40分熊谷地方気象台発表によります天気概況をご紹介いたします。日本の遥か東に高気圧があり、関東甲信地方は高気圧周辺から流れ込む湿った空気の影響を受けています。埼玉県は晴れや曇りとなっております。今日25日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため南部と北部は晴れ、夜曇り、秩父地方は晴れ、朝晩曇りとなるでしょうと出ております。さあちょっと雲が出てきている状況ではありますが、今日加須市、ここから埼玉県加須市では薄曇りのお天気になり、夜はちょっと星空は雲で隠れてしまうかもしれませんね。さらに曇りマークが夜にはついております。さあ今日は日中で言いますと、予想最高気温は埼玉県加須市28度台まで上がる見込みとなっております。30度には乗らないか、うん、なんかもう30度到達した日を体感しているので、28度だとまあまあっていう感じの気温かもしれませんけれども、ただ週末見ますと金土日、先ほど5月31日はね、皆さん FM は渡らせ、道の駅加須渡らせ近辺に来てくださいねと、防犯防災フェアあります。5月31日こちらも30度台になりそうです。ちょっと暑くなりすぎるとね、お客様も大変になってしまうので、今日ぐらいな感じに抑えていただくとと思うんですけれども、まあただすでにこの1週間の気温は6月下旬並みの気温、今日もですけれどもね、平年と比べると気温は高く出ているということですね。晴れ時々曇り、降水確率は雲はいっぱい出ているんですが、今のところ埼玉県加須市は 0% となっております。雨の心配は今のところなさそうではありますね。気温はちょっとやはり28度台高くは出ておりますので、皆さん熱中症対策も含めてお気をつけください。以上、この時間のお天気情報をお伝えいたしました。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症何でも相談室は、毎月第1・第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩み

0: お送りいたしました。西城秀樹さんで巡り合いでした。さあ今日はメッセージテーマ出会い運命巡り合いということでお待ちしております。では皆さんからいただいている X でのポストをご紹介しましょう。こちら自由人さんありがとうございます。けんちゃんおはわたです。いただきました。おはわたです。おはよう渡瀬です。これから運転免許証の更新の5月25日ご都合で館林の交通安全協会に行ってきます。講習中離席しますということで今向かわれているところでしょうかね。向かわれている最中も道中ももちろん安全運転でよろしくお願いいたします。交通安全協会いいですね。免許更新ですか。防犯防災フェアもね5月31日ありますからね。もちろんこちらは先ほどの加須警察署の皆さんのご協力もありますので、交通にも皆さん交通ルールも守ってお気をつけくださいね。え、あの自転車の交通のね、ちょっとまあ改善されているのかなというふうにも思いますけれども、結構なんか最近も私はもうほぼほぼ乗らなくなってしまったんですが、この間もちょっとビューンって駆け抜けていく自転車に遭遇して、おわちょっと危なかったっていうのはありましたからね。皆さん自転車の交通ルールも守ってよろしくお願いいたしますね。さあそしてこちらはシェルコさんいただいております。 ZX25R シェルコさんありがとうございます。おはようございます。今日は欠勤で出かけるわけにもいかないのでがっつり聞きますよと。あらがっつりありがとうございます。出会い運命といえば車バイクかなと思います。自分がこれと直感で思ったものが愛車になる気がします。今日もよろしくお願いしますということで、ピッカピカのお車とそしてバイクもアップしていただいております。ありがとうございます。輝いておりますね。いいですね。自分がこれと直感で思ったものがっていうのはあれなんですか。このまあ巡り合ってその愛車お車だったりバイクとかともうこれっていう迷わずに決まるって感じなんですかね。なんかこう本当に、まあ、値段のことを言うとあれかもしれないんですけれどもね、かなりのこの左右するじゃないですか先立つものが。でも迷わずにもうこれだっていう感じでもうビビッっていう出会いがあるわけですかね。色なのかな、雰囲気形どういうところにビビッとくるのかもぜひ教えてください。皆さんお言葉ありがとうございます。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: 加須市の皆さんこんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。

時刻は午前10時を回りました。こちらは FM 渡良瀬です。 FM76.1MHz、 そしてリスンラジオ、リスラジのアプリでお聞きいただいている皆さん、ありがとうございます。埼玉県加須市にあります道の駅加須渡良瀬物産施設2階の FM 渡良瀬のスタジオからの生放送です。あ、スタジオの前の方もこんにちは。生放送でお届けしております。さあ、こちら今日もお天気が、あ、先ほどね、雲に覆われていっておりました青空、少しまた太陽顔を見せてくれております。日の光が差し込んでまいりました。そんなスタジオからお送りしておりますけれども、道の駅加須渡良瀬にお越しの方も2階に上がっていただけますと、少しね休憩していただく場所がございますので、どうぞお聞きください、ご覧ください。

さあでは皆さんからいただいているお声をご紹介してまいりましょう。こちら風船さんありがとうございます。あら、定期検診中ですが待合室にいる間は盗み聞きしています。使い方違うわねということで盗み聞き。今じゃあ、まあでもちょっと50分前ぐらいでしょうか、いただいていたのは。待合室にいらっしゃるということですので、今検診を受けられているところかもしれないですね。今朝シラサギに出会ったの。詐欺引っかからないようにねといただきました。詐欺はね引っかからない。シラサギ、そうか、私兵庫県出身なんですけれども、シラサギ、もちろんこのね放送をお届けしているから詐欺引っかからない宣言の方がパッと出てくると思いきや、兵庫県姫路市ね、姫路城、別名白鷺城と言いますからね、白鷺の方が先に来ると姫路城がパーンって頭の中に来るんですけど、詐欺ですね、詐欺引っかからないように気をつけてください。そして昨日郷ひろみさんのコンサートで、私のお膝に舞い降りたハートが柳生駅から道の駅に向かう遊歩道のハートに見えましたと、何やら SNS でもちょいちょい拝見しておりましたよ。郷ひろみさんのコンサートのね、まあ、これからコンサートに行かれる方もいらっしゃいますので、ネタバレみたいな感じになってはあれかもしれませんけれどもね、何やら舞い降りている愛のハートがあるようです。道の駅数を渡らせ向かう道のり、ここはですね、まあ、ちょっと前結構前かな、このハート型を踏み進めていきますと道の駅に着きますよというのでね、道が整備されまして、ぜひ皆さんもこちらにお越しになるときは、東武線の柳生駅から改札を出ると左側に進んでいただくとこちらの道がございます。渡良瀬遊水地がハート型ということでね、そのハートを模したなんていうんですか、ハートマーク描かれております遊歩道です。さらに今日は青空色の装いですねとスタッフちゃんにアップしてもらった写真についていただいておりますね、ありがとうございます。そんなところで、ゲンちゃんとの出会いに感謝です。31日は満月、ゲンちゃんの頭痛が心配だと覚えていただいておりますね。私あの満月になるとちょっとね、若干こう頭痛がっていう感じになってくるタイプではあるんですけど、皆さんもお気をつけください。皆さんはどうですか、やっぱ気圧の変化の方が頭痛に影響してきますかね。さあ、ただいまちょっと日本列島全国のお天気状況が見えておりますけれども、ほぼほぼ晴れですね、今日はね。小笠原諸島、それから沖縄地方の一部雨マークがついておりますけれども、それ以外は北海道から九州まで晴れマークがついておりますね。皆さん、こちら、リッスンラジオ、リスラジでは、埼玉県加須市周辺地域だけでなく日本全国津々浦々世界宇宙まで聞いていただけます。宇宙は聞いていただけるのかしら。ぜひ皆さんね、ここから聞いてますよとお声くださいね。さあ、花ちゃん、こちらも出会えたことに感謝です、いただきました。出会いについて、なんかあの大平玄也と出会ったことに運命をみたいなのを、もしかしたらそういう言葉をくれっていうカツアゲにメッセージテーマがなっているかもしれないな。ひまわりさんありがとうございます。あ、花ちゃんもね、もちろんありがとうございます。風船さんもありがとうございます。ひまわりさんは、渡良瀬ラジオ局、げんちゃんとの出会いに感謝です、こちらもありがとうございます。今日もおはわたからおかわた最後まで拝聴させていただきます、なんてご丁寧にお言葉ありがとうございます。さあ、そして鍋鍋さん、 X 上でもいただいております。防犯フェアの話をされていましたが、鍋家の窓の鍵が壊れました、防犯できてません、早くメーカーさん取り替えに来てと。あら、そんなの言っちゃっていいんですか。あ、でもね、あの鍋鍋さん別にご本名でされてるわけじゃないから大丈夫ですね。早く買いましょう、メーカーさんに早く。窓の鍵ね、まあ、こう暑くなってくると、もう今はこの防犯も含めてね、難しいと思いますけれどもね、昔は窓を開けて網戸でみたいな。私はさっきね、満月になると頭痛があって話、風船さんにいただいたところでね、合わせてさせていただいておりましたが、

エアコンの風がね、これ苦手なんですよね。特に冷房。なので、本当にこう網戸で窓を開けて、そしてもう内輪とかね、扇風機の風で、こういう風にこう過ごせるあの昭和の雰囲気、まあ、今でもそういう風に過ごすことができればいいんですけれどもね、あの雰囲気がねいいんですよね。とにかくなべなべさん、防犯しっかりしてくださいね。メーカーさん早く来てください。ブルーツリーさんいただいております、ありがとうございます。またこちら、あらやんこちゃんどうしたの、いただいております。おはようございますと、ブルーツリーさんありがとうございます。あ、ブルーツリーさんのアカウントのさつきとめいの5月もうもうちょっとで終わりですね。6月に入っていきますね。6月は何ですか、みなずきですか。出会い運命巡り合いということで、ブルーツリーさん、猫にゃんずと暮らし始めて早4年、今日も散歩中ににゃんかいった、じーっと見つめてるゆうちゃん、ゆうちゃんの写真いただきました。ちょっとなんか見つめつつ、あ、これはでも後頭部が拙者でボケてるのか、なんかこう見つめてる先を高速に移動してブレているのかと思っちゃった。これは何かな、蝶ですか、アゲハチョウかな、を見つめてる。前回はなんかニャンカいたって見つけられたカメムシでしたね。カメムシを見つけてるお姿を写真くださっておりましたが、今日はじっと見つめてるゆうちゃん、アゲハチョウでしょうかね。なんかアゲハっぽい気もしなくもないけど、ちょっと違うかもしれない。さあ、そしてこちら、あ、シェルコさんプラスでいただいておりました、ありがとうございます。 ZX25R シェルコさん、今日は保護猫の日、保護猫の日でもあるということです。これ見ましたよ、私も。ホはどこ行ったんだってちょっと思いましたが、ホはちょっとね、ホ若干こう息をするぐらいな感じで、ホゴネコニオネって読むのもなかなかのこのなかなかの語呂合わせですね。保護猫の日、猫を保護するのも運命の出会いかもということで、さらにねいただいておりました。旦那様がね、猫ちゃん保護して1年、初めて保護猫の日を知りましたというのを今日アップされて、あ、ちょうど今朝方アップされたお写真だったのか。1年ですか、あー可愛く、わらびちゃんです。こちらは最近やっと心を開いてきてくれてる、あ、やっと心を開いてきてくれている、1年でようやくっていう感じですね。いいですね。私は実家に猫ちゃん4匹、お家にいたこともありましたけれども、まあ、上京してね、しばらくしてお家に帰る、帰省するとシャーシャーシャーシャーでしたね。もうすっかり私のことは忘れて、スリスリ、まあ実家にいた時もそんなにこう懐いてきてたわけではないんですけれども、何かするとね、シャーってね、こちらの愛情をあまり受け取ってくれない感じではありましたね。引っかかれたこともたくさんありますね。そんなこともありました。ようやく懐いてきてくれたわらびちゃん、可愛いお顔をいただきました。成長を感じられますね。皆さん、お言葉お写真などなどもありがとうございます。

毎週木曜日、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。

さあ時刻は午前10時11分を回っております。コミュニティ情報もお届けいたします。さあ出張市民講座ということで、地域の皆様が気軽に参加できる出張市民講座を定期的に開催されている、済生会加増病院、こちらの医師の方、看護師の方、メディカルスタッフの方が健康を維持するためのコツや病気との関わり方、それから医療情報などを分かりやすく丁寧にお話をされていらっしゃいます。市民プラザ加増におきまして、午後2時から午後3時30分、こちら参加無料ということなんですが、各月で行われているところで、今月5月28日の木曜日、ジメジメ時期に気をつけたい食中毒とカビということで講演が行われるということですね。梅雨がやってきますよね。ですので、こちらジメジメ時期に気をつけたい食中毒とカビ、食中毒ね、もう本当にこういったところが気になる季節になってきますので、あとはカビですか、カビ対策しないといけないですね。もうジメジメどうですか、もうやってきてますか、まだカラッとしてますか。先週放送をお届けした時は乾燥注意報も出ていたので、まだ大丈夫なのかなというふうにも思っていたんですけれども、どうでしょうかね。ジメジメ対策、皆さんしっかりしてくださいね。ということで、こちらは出張市民講座のお知らせ、市民プラザ加増、参加無料です。午後2時から午後3時30分、今週の5月28日木曜日、ジメジメ時期に気をつけたい食中毒とカビ講演行われます。いかがでしょうか。さあ、生放送でお届けしております。スタジオの前にお越しの方もありがとうございます。生放送でお届けしております。さあ、今日もお出かけの方が多いでしょうかね。ちょくちょくと顔を見せていただいている方おられますね。さあ、ではこちらもご紹介しましょう。パパママも楽しめる0歳からの初めてのオーケストラ動物大行進、6月6日のお話です。0歳からの初めてのオーケストラということで、いかがでしょうか皆様。さあ、こちらは加増文化学習センターパストラル加増、6月6日土曜日に行われます。第一公演と第二公演がありまして、第一公演は午後1時40分から会場、そして楽器体験もあります。午後2時10分からコンサートが行われます。1階多目的室展示室におきまして行われます。第二公演はショーホールホワイテにて、午後3時から会場楽器体験、そして午後3時30分からコンサートございます。チケットは全席自由で、0歳から未就学口は1000円、一般は2000円となっております。6月6日の土曜日です。0歳からの初めてのオーケストラ動物大行進、いかがでしょうか。さあ、ではよ、先ほどのですね、ちょっと私、巡り合いという今日のメッセージテーマでちょっとね用意していた楽曲ではあったんですけれども、しょっぺこさんも X くださっておりました。ありがとうございます。ゲイさん、おはようございます。週末は気温が低く寒かった。ほんと寒かった。なんであんなに寒いのっていうふうに思いましたけどね。皆さんは大丈夫でしたでしょうかね。かなり寒かったですよね。金曜日の夜も土曜日も寒かったな。なんかもう外にで喋ってる時間があったんですけど、私ね、友人とちょっと外で喋ってられないぐらいの寒さでしたね。皆さんお気をつけくださいね。気温のアップダウンが本当激しいですね。そんなしょっぺこさん、先ほどの石野真子さんの巡り合い聞いていただいて、しっとりいい歌ですねと。秀樹も巡り合いがありますのでよろしくお願いしますと。私がちょうど楽曲をかけていたぐらいの時でしょうかね。なんか同じぐらいのタイミングでポストをいただいていたのかしらね。西城秀樹さんの巡り合いもちょうど先ほどお届けしておりました。お聞きいただいていらっしゃいましたでしょうかね。脳梗塞から復帰後初のリリースで、前作から3年2ヶ月ぶりでしたと。そんな巡り合い、西城秀樹さんのナンバーもお送りしておりました。さて、ではちょっとメールもご紹介しましょうかね。

ちなみになべなべさんプラスでいただきまして、ラジオネームなべなべですとプラスでありがとうございます。そしてメールにもハッシュタグ渡らせをつけていただいたんですが、メールは大丈夫ですよメールはハッシュタグ検索機能がないので、あの SNS 上だけで大丈夫です。 X 上、SNS はね、インスタグラムやフェイスブックももちろんあるんですけれども、こちらの放送、生放送の時には、X でのハッシュタグ FM 渡らせを検索させていただいております。ハッシュタグをつける習慣がないのでといただきました。あ、ちなみになめなめさんはラジオネーム書いてなくても、なぜわかったかというと、あ、そうそう、これね、皆さんのこの、多分、送られているアドレスに、多分ニックネームで登録されている方はそれでもうそのままね、ラジオネームも表示されるのでわかるんですけど、ご本名で登録されている方はね、あのそのまま本名でメールが来るので、あ、これはご紹介読むことができないなって思うので、ラジオネームがそのご本名でメールアドレスを登録されている方は、ラジオネームをねつけていただいた方がいいと思いますので。さあ、そしてこちらは、わさびオレンジさんからいただいております。ありがとうございます。ゲンお兄さん、カゾの皆さん、おはようございます。おはようございますとくださっております。突然ですが、出会いは良かったのに話していくとなんか違うかもという印象を受けたことってありますか？え？第一印象は良かったのにみたいな感じですか？出会いはオンライン上でもあると思います。推しのYouTuber のファン同士でつながった8人ほどの狭いコミュニティがあるのですが、誘ってくれたのは向こうなのに、あなたはこのコミュニティと合わないから協調性を持ってと言われたことがあります。1ヶ月ほど自分らしさを虚勢して頑張ってきたのですが、何のためにこのコミュニティにいるんだろうと思い、つい先ほどコミュニティを退会してきました。あら、これがリアルに会ったことがある人同士であればもっと面倒でした。自分らしくいることができる場所を探すって難しいですが、潔く場所を変えるって必要ですよね。全然前向きな出会いの場の話ではなくてごめんなさい。いえいえ、私より大人の皆さんが集うこの場所でつい愚痴を漏らしてしまいましたと、わさびオレンジさんくださいましたが、誘われたのはね、誘いのお言葉があったのは向こうだったということですね。あなたはこのコミュニティと合わないから、どういうことが、なんかその原因というか、こうこうこうだからちょっと協調性を持ってみたいな具体的なのはあったんですかね。漠然と言われてもわからないですよね。むしろなんかどうなんでしょうか。他の方はその方の方が協調性を持ってほしいと思っていたことももしかしたらあるかもしれないですよね。どうなんですかね。難しいですね。 SNS 上、推し YouTuber のファン同士、またこのね、ファン同士のつながりでお顔が見えてない状況だと、またこの文字で打ってっていうのをやり取り、オンラインゲームみたいな、私全然したことないんですけど、オンラインゲームみたいなところだとなんか喋ったりとかっていうのがあるじゃないですかね。ヘッドセットみたいなのをつけて喋って交流する。この後のね、ランチデパラダイスのあずさわずささんはよくご存知かもしれません。私本当にオンラインゲームとか全然わからないので、なんともあれなんですけれども。あ、唯一麻雀ゲームだけはね、一個オンラインでもやってますが、でも、あの、文字のやりとりとか言葉のやりとりとか全くないので、そういう SNS 上のつながりとかっていうのも、こういうラジオとか、まあ、SNSX、インスタグラム、フェイスブックを通じて、もちろんね、つながりを持たせていただいている方もたくさんいらっしゃいますが、それでなんかコミュニティ形成みたいなことは全然ないので、私ね、難しいところですね。こんにちは、生放送でお届けしております。FM 渡瀬です。お出かけですか？お出かけですかね。お天気も良いですかね。お気をつけください。あ、暑そうですね。熱中症お気をつけください。スタジオの前に顔を見せていただいている方もいらっしゃいます。ということで、わさびオレンジさん。まあ、でもね、自分から、まあ、誘われたし、もうこれは、潔く場所を変える、そう決断されたのであればいいと思いますよ。それも前向きということなんじゃないでしょうかね。うん。出会いがあれば別れもあるということですね。そういうなんか、

か SNS 上のコミュニティみたいなのってないな。まあ、もちろんこの FM 渡良瀬パーソナリティ&リスナーコミュニティっていうことで言えばそうなのかもしれませんけれども、それはねもちろんつながりとしてはありがたい限りではあるんですが、なんかこうなんて言うんでしょう、立場的に一つの方向性に向かっての今おっしゃっていただいたのは、推し YouTuber さんの皆さん同じこの目線がその推し YouTuber さんに向かっているわけですもんね。そういうコミュニティって SNS 上で本当に、これはもう私がこの現代において、この AI 時代の現代において疎すぎるのかもしれませんが、 SNS 上のコミュニティってまあないんですよね。だからなんともこのシンパシーと言いますか、共感を持って伝えることができないかもしれませんが、わさびオレンジさん、でもこれも潔い方向性だということで割り切ってまいりましょうね。来るもの拒まず去るもの追わずというやつですね。まあ、私にそれができるかと言われれば私も絶対できないタイプではあるんですけれども、本当ね、嫌われる勇気みたいな本もね多分読めないですね私は。さあ皆さん、たくさんのメールもありがとうございます。この後もご紹介してまいりますよ。 FM 渡良瀬のおはよう渡良瀬、正午12時までの生放送です。

渡良瀬ミュージック所属、セナが歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてね。

お送りいたしました。早見優さんでチャンス、巡り合いを宝石に変えてでした。さあ今日は出会い運命巡り合い、私の勝手な語呂合わせごっつんこの日ということでお送りしております。副題にね、先ほどの早見優さんのナンバー、巡り合いを宝石に変えてと、チャンス、楽曲をお届けしました。さあではでは、いただいているメールをご紹介してまいりましょう。こちらはラジオネーム花ちゃん、ありがとうございます。けんちゃんおはようございます。今朝の兵庫県は快晴といただきました。もう全国的にね、ちょっと奄美大島、奄美諸島あたり、それから、沖縄の地方のあたりで雨が降っているっぽいんですけれども、それ以外はね全国的には晴れっぽいですね。花ちゃん兵庫県からいただいております、ありがとうございます。そして先週大変だったのですと、あら泣き、火曜日の朝からお腹の激痛に、嘔吐、発熱で病院へ、急性胃腸炎でした。うお、大丈夫なんですか。

0: 2日間の絶食とお薬で痛みも和らぎ回復してきました。もう元気です。あら、笑いもつけていらっしゃるので大丈夫か。急性胃腸炎な、原因は何だったんですか。今のこの季節、急性胃腸炎の患者さんが激増するそうです。謎の風邪も流行っているとか。忙しい元ちゃんもお気をつけくださいねと。改めて原因は何だったんでしょうか。急性胃腸炎の患者さん、さっきの食中毒系とかっていうことではないってことですかね。胃腸炎、急に冷たいものを飲んだりとかっていうのもあったりしますかね。もう元気ということですけれども、引き続きお気をつけください。あら、花ちゃん大変だったんですね。そんな中、そんな家主が苦しんでいる中でもと、花ちゃん、我が家のツバメ5羽孵化したようです。ずっと見ていられるくらいたまらなく可愛いのです。無事に巣立つまで見守りは続きますといただきました。今日も元ちゃんに元気いっぱいもらえますね。よろしくお願いします。一日ファイトですよとくださっております。ありがとうございます。そんな、5羽の孵化した様子ということで X 上にも上げていただいております。ありがとうございます。孵化して元気に頑張ってる、巣の中でよくごっつんこ、可愛すぎるね。え、お家、自分のところでこうやってで孵化してというか、ヒナたちがね声を上げてくれているっていうのがいいですね。可愛らしい。ツバメちゃんもたくさん飛んでますね。今日は私はシラサギに出会いましたが、さあ、そしてこちらは朝からいただいておりますみっちゃんも、ありがとうございます。さて、今日も急いで帰ってきます。一日頑張ってくださいね。行ってきますということで、いただいておりましたみっちゃんも、ではお帰り渡らせでご紹介しましょう。こんにちは、生放送でお届けしております。さあ、スタジオの前、今日結構多くの方が足を運んでいらっしゃいますよ。さあ、生放送の FM 渡らせです。さあ、そしていただいておりますところ、こちらは吉達さん、ありがとうございます。おひらさん、皆さんおはようございます。天気爽やかですね。出会いですね。出会いってね、漢字がね2つありますもんね。これまでの人生、一度きりの人も限りなくいらっしゃいましたね。あ、出会った方が一期一会。今年還暦の私、一度だけの人との会話も大事にしたいと改めて思っております。先週宇都宮へ出かけるため愛車タントで出発をしたところ、一時停止違反の車とあわや衝突しそうになり急ブレーキを踏みました。幸い車、パソコンなどは無事でしたが、その日は出かけるのを取りやめにしました。これまでも数回事故に遭いましたが、残念ながら誠意のない方も少なくありません。そのような方とも人生の中の出会いなのでしょうかと、笑いでいただいておりましたけれども、でもあわや衝突しなくてよかった、とにかくご無事でよかったです。吉達さんも運転お気をつけくださいね。一期一会はまさにそうですね。あ、結びに、では楽しい1週間にしましょうというふうにくださっております。吉達さんありがとうございます。こちらのね、吉達さんにいただく何やらこう一言、一期一会だったり、なんかお言葉をねくださったりとか、何かこう私にもね学びになるような、でも本当に一期一会ですよね。確かにこれまでの人生の中で、あの時あの一期一会、もうちょっとこういう風に振る舞っておけばよかったかな、なんていうのはねあったりしますよね。もう会わないんだろうなと。もちろんその出会い頭の話で言うと、道すがらすれ違う方とはね、おそらくその瞬間しか会わないこともあるかもしれません。例えば電車の中とか、さっきのね、交通、車のお話もありましたけれども、もう常にね、さっきの嫌われる勇気じゃないですか。常にいい人、好かれていたい私、嫌われたくないだ、好かれていたいというよりは嫌われたくない私ではあるんですけれどもね。えでも本当にこの一時が万事ですよ。一期一会でもあり、一時が万事。そういう風に生きていきたいと思っております。吉達さん、ありがとうございます。さあ、そしてこちらは、宇治さん、いただいております。ありがとうございます。源谷兄さん、おはようございます。リスナーさんを含め、パーソナリティの皆さんはご認識いただいていますが、ということで、宇治さん。私は筋肉の疾患により電動車椅子を使用しています。よく、なんで車椅子なのと聞かれますが、天に筋肉を置いてきたんだよねと答えています。誰かのせいでもなく、きっと私自身が天に、空にかな、筋肉を置いてきたんだと思っています。 なぜそうかと思うと、運命に支配されたくなくて、運命を支配する側に立ちたいんだと思います。せめて運命だけは動かしたいんだと思います。そう思っても罰は当たらないですよね。時々しくしくする時もありますが、私は私らしく運命を動かせたらいいなと思っていますとくださいました。ね、電動車椅子使われているというお話で、もちろん先ほども X でも上げていただいておりましたけれども、 SNS 上でもねお言葉くださって、車椅子であったりとかのお話を、もちろん私もこれまでの人生の中で、合わせていただいた方、車椅子の方ももちろんおられましたし、まあ、今特にですね、私もたくさんお世話になりました、声優のですね、津久井恭生さんという方がいらっしゃるんですけれども、津久井恭生さんもですね、本当に私が10代の頃にもお世話になって、で、まあ、声優さんでもあられますし、舞台もね、出演されたりとかということで、もちろん声優は役者ではあるんですが、役者としての活動で、上京してからもね、何度も会わせていただいている方でもありましたが、ALS のね、疾患といいますか、罹患されて、で、もう ALS になられて、まあその病名が判明してから6年半くらい経たれているのかな。そういったね、ALS の進行、この難病でありますけれども、そんなね、お言葉。でも、もう、声優さんなんですけれども、もうお声は難しくなってしまい、ね、今はそのお声は聞くことはできなくなってしまっているんですが、ただ、なんかこう、技術の発達によってね、その、津久井恭生さんの声を残そうというところで、いろんな方々のサポートがあって、ご自身も今はその、なんていうんですか、すごいですね。目と、あと、もう口も使われて、いろいろこう、この間執筆もされて、本も出されたんですけど、すごく、なんか、我々の方が元気というか勇気をいただけるね、そのエネルギッシュな活動を、病床からもされていらっしゃって、すごいんですよね。なので、まあ、いただいていたところ、もちろん宇治さんのね、こうしくしくする時もありますがと書いていただいている私たちには考えても思い至らないところ、考えのなんて言うんでしょうかね、その気持ちが思い至らないところはたくさんあると思うんですけれども、なんかそういう皆さんからね発信されているところでこっちが元気をいただくっていうのがすごくあるなというふうに思ってますので、天に筋肉を置いてきたんだよねっていうふうに答えられている、そのお言葉が素敵ですね。運命に支配されたくなくて、運命を支配する側に立ちたいんだと。思いはもうこの一つと、その思い一つでどうとでもなるということですね。私が悩んでいることなんてちっぽけなんだというふうに、私ですよね、宇治さんにいただいた言葉で思わされますね。まあ私って全然悩まないので、なんか、それもなんか言われたりしますね。悩まないでしょう、みたいな。ねえ。悩まないタイプなんですね。寝たら忘れてしまうので、なんともあれなんですけれども。でもね、とにかくこの、天に、空を見て、元気を。そんなところがいいかなと思います。お言葉ありがとうございます。
1: 爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前、道の駅かぞ渡らせの青空ステージで、ぜひあなたもオンステージを体験しませんか。なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス、音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所で、あなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に。電話 0280-33-7560 FM 渡瀬まで。

さあこちら佐藤花風さん、そして FM 渡瀬アーティストマリコが歌います。2人で数を引っかからない宣言隊。こちらの楽曲名は詐欺引っかからない宣言です。防犯防災フェアの話もさせていただいておりますが、改めて5月31日日曜日、もしもに備える防犯防災フェアということで、道の駅数を渡らせ屋外ステージにおきまして、5月31日日曜日11時から16時のお時間でフェア行わせていただきます。私も午前中おります。よろしければお越しくださいませ。さあまたですね、こちら FM 渡らせ、この時間加須市、埼玉県加須市からお届けしておりますが、加須市のホームページにもですね、携帯電話スマートフォンへの詐欺犯人からの電話がきっかけとなる特殊詐欺被害が急増しております。犯人からの電話を受けない対策が有効ですと、警察庁推奨アプリで詐欺電話をブロックということで、情報が更新されております。ちょっと待ってください。今ですね、スタジオの電話が鳴っているのか、こんな詐欺電話の話をしているときに、あら、ちょっとでもこちらはあれですかね、あ、大丈夫かな、警察庁推奨アプリで詐欺電話をブロックということで、加須市のホームページ掲載されておりますよ。特殊詐欺対策アプリ無料であります。警察庁推奨詐欺の電話はアプリでブロックでございます。ちなみにあのスタジオへのお電話なんですけれどもね、基本はかかってこないはずなんですが、電話でのね、リクエストなどは受け付けておりませんので、改めてご了承くださいませ。まあ、以前はと言いますかね、ラジオ電話でのリクエストなどもあったかもしれませんけれどもね、今はメールとファックスでの、リクエストは受け付けておりますので、あ、先ほどそういえば X でね、リクエスト書いていただいている方もいらっしゃったんですが、もちろん X でね、あのお言葉いただけるのはあれなんですけど、リクエスト、楽曲のリクエストに関しては、あの他にもですね、例えばパンフレット、 FM 渡らせにこう広報としてね、各地で渡しているパンフレットとか、情報の中にはリクエストの名、はメールでお願いします、あ、メールかファックスでお願いしますというふうに書いてあると思うので、ちょっとここ公平にさせていただければと思うので、あの他の番組も含めてね、リクエストに関しては、メールかファックスで、まあ、どうしてもねメールを打てないみたいなね状況にいらっしゃる方は、もしかしたらそれをお伝えしていただきつつ X でということもあるかもしれないんですけれども、まあ、逆にね、あの他の方もね、あの X はちょっと使えないんですとかっていう方もいらっしゃるとおり、本当にその皆さんの環境とか状況に対して、あのできない方に本当申し訳ない限りではあるんですけれども、このリアルタイムのねコメントを拾わせていただくのはメールとファックスと X、 旧 Twitter ですね。そしてリクエスト、楽曲のリクエストに関してはメールとファックスっていう感じになっているので、そこだけのご了承よろしくお願いしますと、申し上げながら道路交通情報参りましょう。

ではこの時間の道路交通情報です。日本道路交通情報センターアティスによりますと、周辺道路混み合っている箇所が増えております。国道122号、羽生行き須賀歩道橋付近で600メートル、赤羽行きの小松台付近で200メートル、国道125号下り郷取橋付近で700メートル、県道411号線下り加須市役所入口付近で200メートルの混雑となっております。道路の規制が入っている箇所があります。国道122号の赤羽行き志田見付近におきまして、標識工事のため一車線が規制されております。付近を通られる皆さん、十分にお気をつけください。改めてドライバーの皆さん、安全運転でよろしくお願いいたします。そして関東近縁の列車の運行情報もお伝えしますが、関東の主要鉄道、依然として今の時間もかなり多くの路線が遅れております。列車の遅延が発生しているところ、湘南新宿ライン、埼京川越線、常磐線、東武東上線、西武池袋線、秩父線、西武有楽町線、京成本線、京成押上線、小田急小田原線、小田急江ノ島線、小田急多摩線、東急東横線、東急新横浜線、京急本線、京急空港線、京急逗子線、京急栗浜線、相鉄線、都営浅草線、東京メトロは東西線、千代田線、有楽町線、半蔵門線、副都心線、さらに北総線、みなとみらい線にも遅れが出ております。ご利用される皆さん、十分にお気をつけください。以上、この時間の道路交通情報と列車の運行情報をお伝えいたしました。

では続いてお天気情報です。さあ青空の部分は見えておりますが、やはり大きな雲が黙々と空にたくさん浮かんでおりますね。今の時間この辺りの地域で警報や注意報は発表されておりません。埼玉県加須市、羽生市、群馬県板倉町、館林市、茨城県古河市、この辺りの地域のお天気をお伝えしております。さあ埼玉県加須市でいきますと、今日は25日月曜日、晴れ時々曇り、降水確率 0% で出ております。予想最高気温は日中28度台まで上がる見込みとなっております。30度には乗らない感じでしょうかね、まあ、もしかしたらこの雲が晴れていって太陽がもう隠すところもなくググッと顔を見せていただく状況になると、もしかしたら気温上がるかもしれませんが、今のところはちょっと夕方に雲がまた広がって行き、夜は星空は隠れちゃうかなというような曇りマークが出ております。さあ向こう1週間の様子で言いますと、このまま気温は今日のようなお天気が続いていきそうですね。予想最高気温は今日は28度台、明日以降は27度という表示が続いていきますね。木曜日、28日の木曜日に雨マークがついております。降水確率 80% と埼玉県加須市では出ておりますね。木曜日ちょっと雨が降りそう。あら、こちらの放送ね、よく聞いていただいている方は、木曜日の担当パーソナリティ、八木愛介さんは、もうね、晴れ男。木曜日晴れ、八木愛介でありますけれども。八木さんの放送、これはどうなんだ？雨を吹き飛ばすのか？今木曜日だけが降水確率高くなっておりますよ。

FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの瀬名です。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話できたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

お送りいたしました布施明さんで巡り合い紡いででした。紡ぐっていう言葉いいですよね。私好きな言葉でございます。巡り合いを紡ぐ、巡り合い紡いで、布施明さんもいいですね。何でもいいと言ってしまう私ですが、好きな、大好きなアーティストさんです。さあではこちらいただいておりますメールをご紹介します。源屋さんおはようございますとくださいました。ラジオネームキャンレイさんです。ありがとうございます。前回2月頃に源屋さんのラジオに初めて投稿してから自分の中では毎週ラジオを聞くのがルーティンになっていますと。キャンレイさんありがとうございます。

2月頃か、その時もねいただいておりまして、今日久しぶりに休みが月曜日になったのでドライブがてら、あら道の木数を渡らせに行こうと思っていますとくださっておりますよ。あと絵を描くので絵のインスピレーションになればいいなあ。この辺りはもうねインスピレーションになる場所山ほどありますから、山もありますからもう山、その字読んで字のごとく山ほどありますから、ぜひインスピレーションに放送中に行けたらいいなと思っています。あら今ドライブ、ゆっくりドライブで行きますとお車の中で聞いていただいている感じでしょうかね。運転を気をつけてね、安全運転でよろしくお願いいたします。さあそしてこちらはラジオネームやっこさんもいただいております。ありがとうございます。げんちゃんおはようございます。今日は福岡、朝から良いお天気、気温は30度の真夏日で暑くなりそうです。あ、福岡の方が暑いんだ、真夏日30度。夕方のね郷ひろみさんのナンバーの予想曲もいただいているので、あ、予想曲ありますね。こちらはまた夕方おかえり渡らせでご紹介しましょう。あ、改めて申し上げますと、夕方の生放送おかえり渡らせ4時から7時まで夜ですね、こちらの中の午後5時55分頃に毎回必ず郷ひろみさんのナンバーを月曜日はお送りしております。そんな予想曲もね郷ひろみさんのナンバーいつもくださってる方、やっこさんもありがとうございます。ちなみに少しご紹介すると、23日土曜日郷ひろみさんの初日のコンサートに遠征し、昨日は東京にいたのですが午前中は長袖を着ていても寒いくらいでしたと。ほんと寒かったですね、昨日一昨日、なんでっていう感じでしたけど、遠征福岡から、あ、無事にもう福岡にね、戻られたということで、遠征は良き旅と、もちろん良き旅であったでしょうね。もう遠征の方大変ですね。午後も聞いてください。皆さんありがとうございます。

キー愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている、第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに

時刻は午前11時を回りました。こちらは FM 渡良瀬です。埼玉県加須市にあります道の駅加須渡良瀬物産施設2階のスタジオからの生放送 FM76.1MHz、 そしてリッスンラジオ、リスラジのアプリでも聞いていただいております。皆さんありがとうございます。月曜日担当の大平玄也が残り1時間生放送をお届けいたします。今日は2026年の5月25日の月曜日。もう来週の月曜日は6月1日ということで、5月最後の月曜日ですね。あれ ?6 月に入ったら ?1、2、3、4、5、 もう1年が半分経とうとしている。あら、もうちょっとだな。まだまだ、いや、まだ前半です。はい、さあ、まだまだ皆さん、今日もたくさんのメールありがとうございます。こちらはひまわりさんいただいております。ありがとうございます。おはようございます。土曜日は埼玉まで行ってきました。あ、郷ひろみさんのコンサートのお話がたくさんございますよ。もうね、始まりましたからね。郷ひろみさん、ひろみさんと書いていただいておりますが、玄ちゃんからご縁をいただいた郷友さんともお会いでき、幸せな時間を過ごしてきました。え、この番組でご縁があった。さっきね、吉達さんには一期一会の話ありましたけれども、いただいておりました。あら、こういった放送の中でつながった SNS のつながりになるんですか。さっきね、こう、わさびオレンジさんのこうコミュニティでは難しいところもあるというところもありながら、やっぱりね、いいつながりももちろんあるということで、そんな、郷友さんともお会いでき、郷友さん、郷ひろみさんのファンの

皆さんのお友達ということですね、ゴートモさん。さっきあのしょっぺこさんにいただいてね、いた、西城秀樹さんファンの皆さんは秀友さんですよね。ね、しょっぺこさん合ってますよね。しょっぺこさんからもいただいておりました。ゴートモさんともお会いできた、よかった、幸せな時間を過ごしてきました。昨年駅構内で思わぬことがあったので人混みを避け、壁にごっつんこされないように気をつけて、ああね、ちょっとぶつかってみたいなね、ちょっとお怪我もみたいなところもありましたもんね。とにかく気をつけて、やっぱりね、気をつけることが大事ですね。そんなゴートモさんは必ず私の後ろに回り、小さな体で守ってくれ、無事帰宅できました。あ、そうなんですか。そういう去年のことがあったからっていうところも含めてですか。へえ、彼女との出会いに感謝です。当初は次の日に早く出て玄ちゃんには会えないけれど加須市に向かうつもりでしたが、時間の余裕がなく断念しました。ああ、初日、あ、埼玉だったからってことですかね。でもやっぱ距離はあるかな、電車で来るってなるとなかなかこうね、行ってこいの時間を考えると結構難しいですもんね。かなり計算していかないといけないかもしれないですね。なんか道中だったらあれかもしれないけれども、まあ遠征されてきたということなので泊まってる場所にもよるかもしれませんがね、宿泊されていたところとその向かう目的地の中間にね、この道の駅数を渡らせがあればね、行き道、道すがら立ち寄ってみたいなことは可能かもしれませんがね。埼玉県の中でも埼玷県も広いですからね、郷ひろみさんのコンサートの会場、もしかしたら宿泊地は近くで行って帰ってくるみたいなね、その往復を考えるとちょっと難しいというところもあるかもしれません。また機会がありましたらぜひ。そんな加須市に向かうつもりでいましたが時間の余裕がなく断念しましたと。玄ちゃんに会いたいねと話しながら乗り換えに時間がかかりの珍道中になりましたが、忘れられない時間を過ごすことができました。次は玄ちゃんのところまで遠征できるように頑張ります。ご無理ない範囲で、もし機会が叶いましたら今日も最後までよろしくお願いしますというふうにくださっております。ありがとうございます。さあ、それからこちらはマダムバタフライさん、ありがとうございます。大平さん、リスナーの皆さん、おはようございます。今日は晴れてますね。家族中の布団シーツを剥がし朝から洗濯機を回しています。今日のメッセージテーマですが、出会いには順番が決められていると思いませんか。順番、今はドラッグストアで処方箋を受け付けているため総合スーパーに行った後にドラッグストアへ立ち寄ることが多いです。スーパーよりドラッグストアの方が2リットルのペットボトルの緑茶が安かった時は膝から崩れ落ちそうになりました。逆もしかり、ドラッグストアよりスーパーの方が安いこともあるのです。うん、そうですね。わざわざ電話して値段を聞くのも手間ですから、こんなエピソードしか思い浮かびませんでした。それではごきげんようと、マダムバタフライさんいただきました。マダムなお話。さあね、いやそれはありますよ。ドラッグストアって安いですよね。でもおっしゃっていただいているようにスーパーがね、特売みたいな感じで今日はこれが安いですよってなったら、同じ商品でもね全然値段が違うっていうこともあるかもしれませんが、あ、スタジオの前にもこんにちは、生放送でお届けしております。あ、こんにちは、 FM 渡良瀬です、ありがとうございます。さあ、今日もあら結構お出かけの方が多いですよ。ご夫婦でしょうかね、お出かけでしょうか、どちらに行かれるんでしょう。ありがとうございます。スタジオの前で手を振っていただきました。そんなですね、マダムバタフライさんのドラッグストアとスーパーね、まあもちろんコンビニが高いのは言うまでもないでしょう。なので同じものをもし近くでドラッグストアに立ち寄れたりスーパーで立ち寄れるのであれば、コンビニではなくどちらかに、ドラッグストアかスーパーに寄った方がいいというのは分かっておりますね。でもコンビニエンスストア、やっぱりね、その名の通り便利ですからね。なんかこうコピーを取りたいとか、私は仕事柄ねスキャンしたりとか、なんかいろいろこうコピー機対応することが多いんですよね。でそうなると、このついでにね、そのままコンビニでドラッグストアでも買えるものを、スーパーでも買えるものをなっていうことになってしまうんですよね。でもそこはやっぱり近くにドラッグストア、スーパーがあるならば、でもまあどっちが安いかはそれはでも運命ですよ。きっと多分その
出会いには順番が決められていると思いませんか。

ってマダムバタフライさんおっしゃっていらっしゃいますが、きっとその先に出会って、まあ、例えば A という商品をね買い求め、そして出会い、仮にスーパーで先に買ったとし、ドラッグストアで3円安いものが見つかったとしても、きっとそのスーパーで買った方がいいんですよ。うん、そういう巡り合わせだというふうに思わなければやってられないね。膝から崩れ落ちそうになるのもわかる。でもでも、そしたらそのまあ3円っていう、仮に言いましたけどね、まあ、3円違うところでね、何かこうプラマイゼロにすればいいじゃないですかね。もうプラマイゼロどころかプラスにしていこうと思うような気持ちで、どこかでこう帳尻を合わせていけば良いのではないでしょうか。マダムバタフライさん、でも気持ちはすごくわかりますよ。確かに出会いの順番はあるのかもしれない。そしてこちら、きなこのみさんいただきました。ありがとうございます。原野さん、リスナーの皆さん、おはようございます。サンリオキャラクターズから発売されているいちご新聞って知っていますか、と画像もいただいたんですが、いちご新聞存じ上げなかったですね。サンリオのキャラクターがいっぱい載っている画像もいただいております。6月号は記念すべきナンバー700、そうなんですか。これは月で発売されているってこと、月刊なのってことは、月刊で言うと1年で12は変わらないのかしら。それは合ってます？なんか特別号とかあったりするのかな。だとしてもまあ1年で12だとすると、700だとすると58年ぐらい続いてるってことになるってことか。計算合ってますか？58、9年ぐらい？60年ぐらいになるってこと。すごいですね。公式オンラインショップや書店、ショッピングモールで完売が相次いでいます。ああ、記念すべき700だから。ですが先日駅構内の書店でたまたま見つけて購入することができました。運命の出会いです。それは良かった。そうなんです、サンリオがお好きなんですね。税込み330円ですからね。お小遣いを貯めて買える値段なので、大人たちの転売目的による購入により、ぜひ、あ、よかったよかった、大人たちの転売目的による購入より、ぜひキッズたちに行き渡ってほしいです。もちろんそうです。転売は良くない。転売は全てにおいて禁止です。はい。なんかさっき郷ひろみさんの話もありましたけどね、こうトレードみたいな感じで定価でその先にゲットしたものが利益を得るような転売というのは本当に良くないと思うんですけれども、まあなんかね、事情があってそれを譲らなければいけない状況になった時には、まあ、トレードであったりとかね、そういうのがいいと思うんですけれども、転売が本当にね最近横行してますよね。あの大人たち本当に良くないぞ。ぜひキッズたちに行き渡ってほしいです。ちなみに私の好きなサンリオキャラクターは、誰ごめんなさい、誰、ザボードビルディオです。ザボードビルディオさん、はじめましてです。どなたですか？ザボードビルディオさん、ちょっと後で調べます。原野さんは好きなサンリオキャラクターはありますか、といただいたんですが、きなこのみさん、ですね、私ケロケロケロッピーかバットバツマルかな。まあよくね、小学生の時とかケロッピーとバットバツマルが流行っていて、水筒がケロッピーケロケロケロッピーだったり、なんか筆箱とかがバットバツマルだったりした記憶がありますね。筆箱だったかな、なんかバットバツマルのなんかを持っていましたよ。バットバツマル好きですね。私カエル好きなんでケロケロケロッピー好きなんですけど、バットバツマルもなんかツンツン頭でちょっと節目がちの黒い子じゃないですか。なんか当時自分似てるなって若干思ってたんですよ。あ、そんな可愛らしい感じじゃなくて、なんかツンツン頭だったし、昔は本当スポーツ狩りみたいな感じでツンツン頭だったんですよね。高校の時は丸坊主でしたしね。なのでね、ちょっとバットバツ丸には若干シンパシーを感じてしまうところがあるんですけれども、そんなところですかね。ちょっとさっきいただいたきなこのみさんの誰ですか、ごめんなさい、一期一会、はじめまして、ザボードビルディオさん、何のキャラクターですか。サンリオも奥が深いですね。あ、もう一つメールご紹介しましょう。平平ペーペーさん、ありがとうございます。こちらは現地アニスナの皆さん、おはようございます。

ます。私の最悪な出会いエピソードをお伝えします。あら最悪。それはお風呂上がりに脱衣所で遭遇した G のことです。あー虫さん G。 私害虫って書いていただいて、私 G は素手で叩き潰せるのですが、おお、わざわざ私がお風呂から上がったタイミングで現れることがありません。え、お風呂から上がったタイミングで現れることありますか。ああ、自問自答だ。わざわざ私がお風呂から上がったタイミングで現れることありますか。せっかく全身をお祓いするかのごとく洗い流したのに、 G 側はどんな気持ちなんでしょうか。なるほど。そいつから目を離したらどこかに消えるので、やっぱり素手で叩き潰すしかないですよね。 G 側は最高の出会いかもしれませんが、私からすれば最悪な出会いでした。叩き潰した後はしっかり手を洗うので安心してくださいと、平平ペーペーさん、いただきました。ねえ、これから G さんも出てくる季節ね、あんまりこうラジオでねちょっと苦手な方はあるかもしれませんけれども、まあでもあれですよ、多分最高の出会いではないんじゃないでしょうかね。G ちゃん側もね、まあ私も大平玄也なので G なんですけれども、私からすれば最悪の出会いでした。もちろんね、平平ペーペーさん側はそうですね。でも G ちゃんも多分最高の出会い、あ、出会ってしまったっていう感じだと思いますよ。きっとね。そんな、なんかこう、あえてこう、嫌がらせをしてやろうか、みたいな感じで、じいちゃん側も出てきてるわけではないと思うんですよね。あと、まあ、歴史で言うと、かなり大先輩ですからね。じいさんは。もう何万年、何億年というこの時を経て、この地球に先輩としていらっしゃるわけ。まあ、もちろんね、苦手な方は多いとは、いうのは重々承知しておりますが。あ、ちなみにその、私最近、さっきあの、推し YouTuber さんの話とかもわさびオレンジさんいただいておりましたけれども、なんか YouTube でですね、ある女優さんが、なんかそういう G さん、虫さん、G さん含めて、なんか虫大好きな方がおられまして、女優さんなんですけど。で、その G さんの展示をされている、昆虫館みたいなところに行かれている、そういう、シーンというかね、何ですか、そういう回も挙げられていたりとかして、すごいんですよ。これがまたね、ちょっと、あ、素敵な感じだわっていうふうには私はね思う感じの、もちろんね、そういうのが苦手な方はそうだと思うんですよね。でも私はもちろん飲食店にも勤めておりましたし、致し方がない部分というのはありますし、これからはモスキートもね、蚊さんもね、いろいろとこう悩ましいところもあるかもしれませんが、なんとなく、もちろん食に対する私のこの思いも含めてありますけれども、まあ叩き潰すのもそれはもう致し方ないでしょう。少しでもなんかこうね、なんだろうな、この今日は運命というところでもお届けしておりますけれども、運命には命を運ぶという命の字もつきますからね。なんかこの放送の中では、この命というところも少しは、一寸の虫にも五分の魂。ね。以前は、死痛仏性というところのお言葉もお届けしたところもありますけれども、そういったところもなんかこう、少しはね、よぎっていただけたら、この放送を聞いていただける中でも、ちょっと嬉しいかなとも思いますね。もちろん致し方ない部分はあるのはわかります。その中で、でもその中でという、皆までは言いませんけど、一寸の虫にも五分の魂というところで少し聞いていただけたら。でもね、悩ましい夏がやってきますね。もちろんそれを乗り切るためには、かっこいいヒーローも必要でしょう。そんな中でも皆さん健やかにお過ごしいただけたらと思います。生放送でお送りしております FM 渡瀬のおはよう渡瀬、正午12時までの生放送です。皆さんお言葉ありがとうございます。

0: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
2: さあ、生放送でお届けしております FM 渡らせです。 X のポストをご紹介します。こちらは自由人さんいただきました。ありがとうございます。免許証の更新に行ったら有料ドライバー講習受付が終了していました。出直しますということで、あら、出直しになっちゃったんですね。あ、でそうそう、さっきね、いただいていたところでリクエストもありがとうございます。それからプラスでいただいた、ちなみに館林交通安全協会のあたりは FM ラジオでも FM 渡らせが感度よく入ります。おお、やった、館林交通安全協会のあたりいいですね。受信報告書を書いて、あら、証明書もらってください、FM 渡らせの、あ、私ね QSL カード、あの実物はないんですよ多分ね、あるこのあるんですけど、スタジオね実際見たことはないんですけど、その媒体にアップされてるのは見たことあります。実物あるのかな、ちょっと後でちょっと聞いてみますね。そして、わざわざね、自由人さん、プラスでメールでもリクエストくださったので、今日のチャレンジリクエスト1曲目、この後 CM が明けたらお届けしたいと思います。 CM 明けでどうぞお聴きくださいませ。よろしくお願いいたします。5月31日の防犯防災フェアにもお越しの佐藤花風さんのナンバーでございます。さあ、ではいただいているところ、こちらムーミン号さんのポストを先にご紹介しましょう。布施明さんの巡り合い紡いでお届けしましたが、久しぶりに聞きましたと、ムーミン号さん、布施明さんの歌唱大好きです。いいですよね、私も布施明さん、マイウェイ、もしくはあれ、ちょっとどうせしちゃった、君はバラより美しいね、カラオケで歌っちゃうんですね。あ、でもマイウェイはちょっと歌えないかな。君はバラより、え、あれ合ってる、タイトル合ってる、君はバラより美しい、合ってますよね。なんか助詞が一個足りないかと思ってた。君はバラより美しいね。布施明さんのさっきお届けしたのは巡り合い紡いででありました。大好きなそっとおやすみ。ああ、こちらもチャレンジリクエスト、ぜひね、もしございましたらメールで皆さんよろしくお願いいたします。もしメールが難しいという方は、メール難しいっていう風に書いてくださいムーミン号さんも、あの日曜日のね、横山さんの番組に、いつもリクエスト含めてありがとうございます。もちろん私の番組でもお声届けていただきまして感謝でございます。それからやっこさん、さっきメールいただきましたところ、メール読んでくれてありがとうございますとくださいました。お掃除しながら聞いているけど、2階上がり降り何度かしただけで汗だくです。あ、ちょっと暑いんですね、福岡30度っておっしゃってましたもんね。確かに階段の上り降りは結構ね来ますよね。とにかくね、お家の中でももちろん気をつけてお掃除してください。そして宇治さん、あら、なんと、あ、さっきいただいていたのはサンリオのお話で、あれ、あ、きなこのみさんいただいておりましたね。きなこのみさん、サンリオキャラクターザボードビルディオ、わかりました、めちゃくちゃ知ってる。1983年デビューのザボードビルディオ、宇治さんポストくださいました。あ、サンリオのキャラクターだったんですか。へえ。ちなみにサンリオの月刊誌いちご新聞の第1号は1975年4月1日に創刊されましたと。昭和50年なんですね。

そうすると月1よりも多く発行されていた時があったのかしら。1975年、あ、でもそんなことないか、もう今2026年ですもんね。51年前、あ、でもやっぱりちょっと12で割ったら若干多いのかな。特別号とかがあったのかもしれない。ザ・ボード・ビル・デュオ、こちらがサンリオキャラクターだったのか。なんかサンリオっぽくないですね。めちゃくちゃ知ってる、めちゃくちゃ知ってるけど、ザ・ボード・ビル・デュオさんっていう風にご紹介するとおかしいのかな、が乗っている何かを持っていたことはないかもしれないですね。女の子が持ってたものもなんかあったかな。皆さんお言葉ありがとうございます。 CM 明けになりましたら自由人さんのリクエストをお届けしますよ。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。 Go! Go! Go! 163!
1: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。 FM 渡良瀬 76.1

届けいたしました。こちらは自由人さんからのチャレンジリクエスト、佐藤花風さんで小さなハッピーでした。佐藤花風さんのお声も優しくて素敵ですよね。5月31日日曜日、渡良瀬ステージにおきまして聞くことができますよ。さあ、ではいただいているところ、こちらは風船さんのファックスをご紹介いたしましょう。さあ、風船さん、先ほど私の好きなサンリオキャラクター、メモメモと画像を上げていただいておりました。胃カメラが終わりましたと風船さん、まず X でいただいておりましたね。麻酔が効いているので頭がぼーっとしてますが、ほっとしてますと。今日は主婦休みの日でもあるらしく、マダムバタフライさんが一日ゆっくりされているといいなということでくださっておりましたが、マダムバタフライさんは家族中の布団シーツを剥がして朝から洗濯機を回されていましたね。ドラッグストアとスーパーの値段、そんなお話もくださっておりましたが、ゆっくりされていらっしゃいますでしょうか。さあ、風船さんのファックスでございます。おはようございます。今日の午前は健康診断を受けてきますということで、先ほど終わられた胃カメラ、10時半頃には終わるのでということで、ちょっと伸びていたんですかね。よく無事終わってよかったです。仕事している時より早めに、今日は仕事と同じぐらいになっちゃったかな。私は一昨日と昨日の郷ひろみさんのコンサートの興奮冷めやらぬ状態ではありますが、そちらの話は別のリスナーさんに委ねることとして、他の方にもたくさんいただいてますね。私からは先週の玉敷神社さんのお賽銭の話を受けての普通オタです。先週のお帰り渡らせ夕方の放送ですね。毎月第3月曜日には玉敷神社の宮司でいらっしゃいます宮内さんをお越しくださいまして、お話を伺っておりますけれども、先週ちょうど18日月曜日でお送りしましたお賽銭の話でしたね。ちょっと小銭が大変というところで、小銭手数料知ってますかとかね、なんか焼け焦げたような1円玉とか5円玉とか10円玉とかその他入れられるんですよとかっていう話でね、焼け焦げたどころじゃなくて、なんかデコレーションされた効果がとかね、そんなお賽銭の話ちょっと見直してみませんかと、5円の語呂合わせちょっと見直してみませんかと話でありました。そんなところから、風船さん、義理のお母様のお言葉からお賽銭を500円に決めたいきさつですが、義母が言うにはとくださっております。神様に願い事をするのだから、最低限普段のお昼代くらいは納めましょう。さらにはお参りした後はその神社近くの商店で必ずお金を落とすこと、つまり買い物か食事をすること。そうすることで願い事をした神社の周辺が栄え、神社自体も安定して存続していくと。私はこの言葉が心に響き、当時の私のお昼代は平均すれば500円程度だったので、お賽銭は500円と決めたのでした。ですが、先週玉敷神社さんのお話を聞いて、

効果が集まってしまうことのご負担を知り、また今となってはランチ代が500円ということもないと改めて思い、これからは千円札にしようって思いました。このお母さんの言葉を聞いたシチュエーションも私には忘れられないものだったのですが、長くなるので日を改めてお便りしますというふうにくださっております。ありがとうございます。ねえ、そうやって、まあ、コーナーの中でね、お話ゲストから伺ったところ聞いてくださって、そこからさらにこう変えていっていこうっていうふうに思ってくださるというのはありがたいですね。千円札、確かに、まあ、ランチ代500円の時代、もうワンコインランチってないですね。まああるところにはあるのかな。でもそれはもうお店の方の本当にこう涙ぐましい努力という感じですよね。もう1000円超えるの当たり前って感じですもんね。でも1000円札を皆さん改めてね、まあもちろん風船さんは1000円札にしようというふうにおっしゃられてますけれども、まあ1000円札じゃなくてもねいいんですけれども、まあ、小銭がもう大量に小銭になる、何万枚とおっしゃってました？もう十何万枚とかっていう話がねありましたね。もう本当にお賽銭、確かにご縁を呼び込むということで5円とかね、50円、私も入れていた過去はたくさんあります。まあ、それだけではなく、なん風船さんにもねお話をいただいたようなところとか、まあ、その神社仏閣存続していくためにはっていうところもありますしね、神社にいらっしゃる方のご負担を軽減していくっていうのもすごく大切なことだなというふうにも思いましたね。皆さんもちょっとねお賽銭のことに関してもちょっと考えてみてください。さあ、いただいております、こちらブルーツリーさんのメールご紹介します。ありがとうございます。こちら出会い運命巡り合いの話ということでブルーツリーさんからくださっておりますけれども、すごいお写真もいただいております。こちらは貴重なんじゃないですか。大平さんと出会う前よりずっと前の話ということでブルーツリーさんいただいております。かれこれ48年前、短波ラジオの雑音の中から聞こえてきたカナリアのような美声と、それが大橋照子さんでした。カナリアのような美声、以来毎日聞くようになり、3月生まれ、泣きぼくろあり、焼きもち焼きなどなど共通点多数、初めから他人とは思えず年の離れた姉貴のような存在となり、姉貴って久々に聞きました、ね、年の離れた姉貴のような存在となり、今日に至るのはリスナー皆さんご存知の通りと。あ、共通点、あれ、ブルーツリーさん、ラジオネームで申し上げますと、ラジオネーム熊谷のブルーツリーさん、泣きぼくろもあられました。あ、ね、以前お会いさせていただいたこともございます。あら、そうなんですね、泣きぼくろ、あれ私もあるのかな。泣きぼくろってどこですか？目の下ですか？私あの下まぶたのところにあるんですけど、これ泣きぼくろなのかな。共通点がいっぱいあるんですね、大橋照子さんと。確かに生まれの月が一緒だとかなりこうね、あっていうふうに思いますよね。年の離れた姉貴のような存在。本気で書くと午前中では書ききれないので以降小出しにお便りしますね。そして彼女の番組同窓会がこの週末にあります。もちろん参加予定。ヤロメロとラジアメ、半分スタッフとしての奉仕活動。あ、半分スタッフなんですか。もうリスナーさんがスタッフのような感じなのかしら。よって31日の渡良瀬ステージイベントは欠席です。すみませんと書いていただいていますが、そうなんですね。いや、まあ、それはもちろん。だって、かれこれ48年でしょ？それはもう、そちらをぜひ優先してください。そして、貴重なお写真なんですよね、きっとこれ。こちらいただいてます、画像。たくさんの方が集まってます。多分、同窓会の写真ですね。これはいつの同窓会なのかしら？去年かな？ね。すごい。ぜひ31日の、ちょうどじゃあ5月31日だったバッティングだったんですね。それはもう番組同窓会。もう楽しんでくださいませ。いいですね。48年続いているその思いという。素敵です。メールをいただきました。ありがとうございます。そんなブルーツリーさんも X で、ゲンちゃんはイニシャル G と、さっきのね、平平ペーペーさんにいただいてた虫さん、じいちゃん、じいさんのお話くださっておりましたけれど、イニシャル G、大平玄也、
イニシャル G です。イニシャル G っていうと実はね

0: ブルーツリーさんあれなんですよ、あの郷ひろみさんの2024年のコンサートツアーのタイトルがイニシャル G なんでね、ちょっとなんかあの恐れ多い感じがするんですけれども、多分ブルースリーさんはあれですね、イニシャル D にかけてイニシャル G と言ってくださるんでね。さあそれかな、あこちらしょっぺこさん自由人さんのリクエスト、先ほどねお送りいたしました佐藤花風さんのナンバーでした、小さなハッピー。皆さんもね今日メールいただいた一期一会、吉達さんのお話もありましたけれども、一期一会で素敵な出会い、運命、巡り合いを、小さなハッピーを奏でてください。そんな自由人さんもくださっております。お昼まで時間があるのでスケパーに来ました、夏ですねということで、スケートボードって言わないか言うか、スケボーのあれはどうですか、上達ぶりは。自由人さんなんか以前はね、そのなんていうんですか、 上達じゃない、動画か、動画もねこんな感じでっていう風に滑られてる様子上げられていましたけども、こうあちなみに以前行かれていたスケパーは何の略、スケートパーク、スケボーパークですか。今日は千代田町のスケパーということで、あれ前違うところでしたよね、あれ加須のところだったかな、いろんなところにお出かけなんですね、いいですね、広いですね千代田町のスケパーは。スケボーもあの子供の頃ね、多分親が使っていたものなんですけど、すごいもうなんか年季の入ったスケボーで遊んでいた記憶ありますね。さあそれから、こちらも花ちゃん、ちょっとね急性胃腸炎の話ありましたけれども、原因は分かんないんですか、変なものは食べてない、あーでもとにかくね治ってよかったです。さあそれからこちらムーミンゴーさんいただいております。おとといの初日の幸せの余韻に浸っていたのにと、こちらは郷ひろみさんのコンサートのことですね、の初日の余韻、夕べのアクシデントで吹っ飛んじゃった、なんと35年以上ほぼ毎日入出庫しているカーポートの支柱とごっつんこしてしまったの、バックしている時に一瞬前方に気を取られて、こんな喧嘩初めてのことで大ショックです、車は大丈夫なんでしょうか、気になります、お大事になさってください。ご自身は大丈夫ですよ、お体はね。そうですか、それはショックなごっつんこだったんですね。そしてこんにちは、生放送でお送りしております、 FM 渡良瀬です。あらお子さんもお越しでございますね、天気も良くて良かったですね、お出かけの方も多くいらっしゃっております。さあ FM 渡良瀬、この後 CM 入りますけれども、皆さんお言葉たくさんありがとうございます。
1: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
2: 本当の悲しみは涙も出ない別れ果てた花びらのように、
1: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。

時刻は午前11時41分を待っております。一つ X ご紹介しましょう。こちらいただいておりました ZX25R シェルコさん、ありがとうございますね。今日は出会い運命巡り合いというメッセージテーマでありましたけれども、お車やバイクの話くださっておりましたが、実は CX5 は2番目の候補でしたということで、先ほどね私もこうビビッときたらもうその出会いの瞬間でってことなんですかって話だったんですけれども、 CX5 マツダのお車ですかね、2番目の候補だったんですね。一番欲しかったのはキャンバスだったのですが、家族からの猛反対に遭い今の車になりました。スライドドアに憧れていたんですけどねと。あ、そうなんですね、猛反対、なぜだったのだろう。どういうスライドドアはシェルコさんの憧れで、ご家族は違う方が良かったのかしら。キャンバス、お顔が可愛い感じですね。

もなんかこうそのお車であったりとかバイクとか、まあ、自転車もね私持ってはいますけれども、なんかこうやっぱり徐々に愛着も湧いてくるんじゃないですか。最初あこっちの方がみたいなところもあったけれども、今は多分ね愛着は凄まじいと思いますが、シェリコさんありがとうございます。さあではここで一曲お聴きいただきましょう。 FM 渡瀬アーティストオブセナによります、リオム。

FM 渡瀬のアーティスト部セナによりますリオムお届けいたしました。では続いて道路交通情報です。

時刻は午前11時47分を回っております。この時間の道路交通情報をお伝えいたします。日本道路交通情報センターアーティスによりますと、周辺道路混み合っている箇所出ております。国道122号羽生行き須賀歩道橋付近で600メートル、志田見付近で400メートル、赤羽行きの小松台付近で200メートル、国道125号上り町屋付近で200メートル、県道84号羽生栗橋線上り小松台付近で200メートルの混雑となっております。道路の規制が入っている箇所があります。国道122号赤羽行き志田見付近で標識工事にのため一車線規制されております。国道122号赤羽行き下見付近におきまして標識工事のため一車線が規制されております。付近を通られる皆さんお気をつけください。ドライバーの皆さん引き続き安全運転でお願いいたします。関東近縁の列車の運行情報、こちらも合わせてお伝えいたします。さあ今のところもですね、依然として朝から多くの路線遅れておりますが、今の時間もかなり遅れております。列車の遅延が発生しているところ、湘南新宿ライン、埼京川越線、東武東上線、西武池袋線、秩父線、西武有楽町線、京成本線、京成押上線、小田急小田原線、小田急江ノ島線、東急東横線、京急本線、京急空港線、京急逗子線、京急久里浜線、都営浅草線、東京メトロ千代田線、有楽町線、副都心線、北総線、みなとみらい線と遅れが出ております。ご利用される皆さん十分にお気をつけください。以上、この時間の道路交通情報と列車の運行情報をお伝えいたしました。

0: では続いてお天気情報です。青空見えておりますが、やはり大きめの雲が黙々と空全体たくさん浮かんでおります。埼玉県加須市、羽生市、群馬県板倉町、館林市、茨城県古河市、この辺りの地域のお天気をお伝えしておりますが、警報や注意報は今現在発表はされておりません。さあ今日は日中の予想最高気温、埼玉県加須市でお伝えしますけれども、1時間前と変わらず28度台まで上がる見込みとなっております。今日は降水確率 0%、 晴れ時々曇りのお天気です。ちょっと夜に向けて雲が多くなってくる予報にはなっておりますね。ちょっと今青空の面積見えているところから、夕方夜にかけてどんどんと雲の方が多くなってくるのでしょうかね。夜は曇りマークになっております。さあ向こう1週間のお天気で言いますと、木曜日28日に雨マークが出ております。降水確率は 80%、 その他は1週間で言いますと 0% から 30% を推移するような1週間となりそうです。木曜日だけが突出して高い降水確率ですね。金曜日以降、週末が気温がさらに高く出ております。金曜日は一番高くて予想最高気温33度台、土曜日日曜日も30度を超える予報となっております。とにかく夏へ向かっていくこの暑さ、そしてね、ジメジメ、湿度も高くなっていくと思われますので、どうぞ皆さん、湿度が高くなってくると気温以上にこの熱中症を気をつけていただく必要がありますのでね、紫外線対策も含め皆さんお気をつけいただき、毎日をできるだけ健康に元気にお過ごしください。以上、この時間のお天気情報をお伝えいたしました。
1: 毎週木曜日、おはよう渡瀬、おかえり渡瀬のパーソナリティ、八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。

毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストや

そしてですね、さらに久しぶりのチャレンジリクエストですというふうにもくださっている方もおられます。朝からたくさんのご紹介させていただきましたメールにもチャレンジリクエストたくさん載っておりまして、皆さんありがとうございます。この3時間の生放送の中でチャレンジリクエスト2つ採用させていただくというところになっているんですけれども、皆さん本当に、そしてですね、なんと夕方の放送で私が用意している曲もですね、今日のメッセージテーマに合わせてあるので、夕方も聞いてくれるかなっていう感じではあるんですけれども、ちょっとメッセージテーマ、いろいろとメールもご紹介させていただいた中で、ちょ私がね、虫さんのじいちゃんの話、じいちゃんじいさんのお話でちょっと私の、主張をだいぶ伝えてしまったかなというふうにも思いますので、こちらラジオネーム平平ペーペーさんからのチャレンジリクエストをラストにお届けしたいと思います。甲田久美さんで運命。

倖田來未さん運命お届けいたしました。ラジオネーム平平ペーペーさんからのチャレンジリクエストでございました。その他の皆さんもありがとうございます。メールをちょっとご紹介しましょう。ラジオネームやっこさん、プラスでいただきましてありがとうございます。毎週月曜日午前中はお掃除しながらけんちゃん聞いていますというふうにくださっております。ありがとうございます。今日は1階2階のクーラーのフィルターの掃除をしようと思い、フィルターを外そうと思うけれど、それだけでも一苦労、汗だくになりましたというふうにくださっております。そしてチャレンジリクエストの皆さん、ちょっとね、夕方の番組で用意している楽曲も実はいくつかありまして、よかったら聞いてください。特に B さんや Y さんかかるかもしれませんよ。さあそれでは、X のポストもご紹介しながら、茨城の羊さんありがとうございます。岡渡源ちゃんこんにちはいただきました。あ、岡渡はまたね、夕方も聞いてください、よろしくお願いします。100日そうですが元気に育っています。花が咲くと花壇と、畑にいっぱい咲くとても綺麗に楽しめますということで、これからも夏に向けてね、また綺麗なお花がいっぱい咲いてくるでしょう。楽しいお花生活してください。ムーミン号さんもね、ありがとうございます。気持ちが落ちちゃってるということで、さっきねぶつけちゃったところの、とにかくね、お気を確かに、お大事になさってください。さあではこの後はランチでパラダイス、あずさはあずささんの放送です。こちらも聞いてください。私はまた夕方から。では皆さん良い一日を。

安全を最優先に観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。カゾの観光送迎バス会社富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。

こんにちは。お昼になりました。5月25日月曜日、ランチレパラダイスの時間です。月曜日のお相手は私、あずさはあずさ。この番組は道の駅数渡らせ物産施設2階にあります FM 渡らせのスタジオから生放送でお送りいたします。それでは私、あずさと本日も2時間30分楽しくお付き合いしてください。

恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛史がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト

NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。FM 渡らせ 76.1

お送りしたのはメイリアでデイズでした。改めまして皆さんこんにちは。お聞きの放送は 76.1MHz FM 渡良瀬ランチレパラダイス、月曜日はあずさわあずさがお送りしております。先週の金曜日にね、このおかわたおかえり渡良瀬放送後にやっているしおりんの届けビッグラブという番組があるんですが、それを偶然聞いていたんですよ。そしたらね、目隠しティーアクターズという単語が出てきて、私は空耳かなって思ってよく聞いてたら、あ、やっぱその話してるって思って、まさかその作品名を

聞くことになるとはドヒャーみたいな感じだったんですけど、先ほどおかけした楽曲はその目隠しティーアクターズのオープニングテーマでした。まあこの目隠しティーアクターズなんぞやって話なんですが、このニコニコ動画初の作品でして、もともとの原作は曲なんですよ。ジン過去自然の敵 P さんっていう人が楽曲を作ってニコニコ動画に投稿して、でそれがすごいバズって、今でいうバズりになって、それがこう小説化したりとかどうのこうのになってアニメ化したんですね。そうで、この有名な、ね、制作会社であるシャフトがねアニメの制作をしていたんですよ。魔法少女マドカンマギカとか物語シリーズとかね、そう結構有名なところがやってて、で調べた、これを喋るにあたってね軽く調べたら映画もねやってたんですね。初めて知りました。でなんでその楽曲が跳ねたかって言うと、やっぱりそのボーカロイド楽曲なんですね。でもボカロ曲って大体そのパッケージに書かれた、例えば初音ミクとか初音ミクちゃんのイラストを使って初音ミクちゃんに歌わせるっていう動画を出すのが多かったんですけど、このジンさんの曲っていうのは初音ミクを完全に歌唱ソフトとして使っていて、ミュージックビデオとかはねもう自分のオリジナルキャラでオリジナルストーリーが展開されていくっていうのがやっぱ当時は物珍しかったんですよね。でこの一連の作品群を一括りにカゲロウプロジェクトって言うんですけど、まあ影響がすごくてですね、同じような形で〇〇プロジェクトとか〇〇シリーズっていうのがね結構出てきた記憶があります。当然私もね年頃でしたから、もうガンガンにのめり込んでましたね。終焉のしおりプロジェクトとか女学生探偵シリーズとかありましたね。懐かしいね。私が小学校高学年から中学生ぐらいの頃の話です。で、ボーカロイド楽曲って売れるとなぜか小説になるんですよ。それ買って学校で読んでたそうなんですよ。で、3DS ソフトにね動くメモ帳っていうのがあって、自分でパラパラ漫画書いて投稿するやつなんですが、いやそれもねもうめちゃくちゃ盛り上がってて、カゲロウプロジェクト系でもう地味猛量がいっぱいあって楽しかったんですよね、あの頃。まあ本当にね何のこっちゃっていう話だと思うんですけど、皆さんもあの頃は楽しかった、あの頃に戻りたいな、あれ懐かしいなっていう何かありますでしょうか。私はこの頃に戻りたい。だいぶ暗黒時代だったけど、それはそれで楽しかった記憶があるんで。ということでそんな話をしまして、カゲロウプロジェクトからもう一曲お送りします。

お送りしたのはリサで UK Yesterday でした。これもねアニメになってさ、まさかリサが歌うとは思わないじゃんみたいな、すごいテンション上がった記憶があります。ただ肝心のそのアニメーションっていうのが、そのクオリティがねあれだったんだよね。でなんか円盤 DVD とかになった時にすごい作画修正されてめっちゃ良くなってるんですよ。それがね結構話題になった記憶がありますね。さあここからはお昼だよ食べ物ソングのコーナーです。5月25日は宮崎マンゴーの日なんですって。宮崎マンゴーを食べてにっこりからマンゴーの5、にっこりの25で各語呂合わせってことで5月25日に記念日が制定されているそうです。宮崎のマンゴーって皆さん食べたことありますか？私ねなんだかんだ食べたことがない。あんなにねすごいさやってたじゃないですか宮崎ね。でなんて言うんだろうな、私そういう南国系のフルーツってあんまり積極的に食べないんですよね。そう、まあ、食わず嫌いなんですけど、食べたらわめっちゃ美味しいじゃんってなるんだけど、南国のフルーツでなんか食べたことあるやつ、まあ、バナナはあれなんだけど、スターフルーツとかなんか食べた記憶がありますね。スターフルーツとあとアテモヤっていう謎の果物を沖縄の知り合いが母親にいるんですけど、その時お土産にもらったって言ってて、謎のフルーツを食べた記憶があります。なんかアイスクリーム、森のアイスクリームだっけ、なんかのなんたらのアイスクリームみたいに言われてるやつ、味は全く覚えていません。ということで本日1曲ね、マンゴーかなにちなんだ楽曲を1曲だけお送りします。中原芽衣子で君たちキウイパパイヤマンゴーだね。

0: FM 渡良瀬。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症何でも相談室は、毎月第1、第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。

さあやってまいりました、あずさのミニコーナー、野球観戦のすすめ。このコーナー、野球を愛してやまないあずさばがただのファン目線でひたすらに野球観戦の面白さをリスナーさんと共有するというコーナーです。結局1ヶ月全部野球観戦のすすめが先頭に来てしまった。まあしょうがないね、話したいことがいっぱいあるのでさあ今回はですね、群馬県前橋市にある上毛新聞敷島球場、そして県営大宮公園野球場まで西武対ロッテを見に行ったお話です。関東のね、地方球場2連戦っていうことで、しかもロッテ戦ってことで、いやこれはさすがに行くしかないでしょみたいな感じで数ヶ月前にチケットを取りまして、まあ、当日お昼1時ぐらいにはこの敷島球場に着いたんですけれども、それでもやっぱ遅くて、以前ね、去年楽天戦で行ってるんですよ、群馬。そう、その時はね、全然あの公園の敷地内の駐車場に止められたんですけど、いやもう満杯で、ロッテファン早すぎない来るのみたいな。で渋々ね、河川敷の方の臨時駐車場に止めて歩いたんですけど、この日の気温30度超え、なんか32度とかなってて、もうね暑くてしんどくて、もう5月の気温じゃないですよ、まだ梅雨来てないよねみたいな、もう汗だくになりながらね、ちょっと時間を潰しまして、でここ上毛新聞敷島球場っていうのは敷島公園という公園の中にある野球場なんですね。で野球場の他にもその正田醤油スタジアムっていうサッカーができるあのスタジアムがあって、あの群馬のね、ザスパー草津群馬っていうサッカーチームがそこを本拠地にしてるんですけど、そういうのとか、あと陸上競技場とかがね、全部いろいろいっぺんにこう集まっているような公園で、なかなか立派な場所なんですよね。そうで、その陸上競技場っていうのがイベントブースになってて、キッチンカーとかね、前橋市の PR コーナーとかでにぎわっていたんですね。でこの球場の周りにもね、キッチンカーが出るんだけれどもね、こういう一つのところに一角にお祭り広場みたいに集中するっていうのが、やっぱ群馬開催の特徴なんじゃないかなって思います。いやでも暑くてしょうがなくて、あのこんにゃくパークのあの冠試合でこんにゃくパークのブースもあって、ボール投げたらこんにゃくゼリーくれるんですけど、去年はすごい簡単だったんですよ。なのになんか今年すごい難易度上がってて、黄色の網がついてて、そうもらえなかったのあまりにも濃厚ピッチャーすぎてもらえませんでした、こんにゃくゼリーが。で前橋のブース行ったらキュウリの一本漬けが売ってまして、暑いからこれは食べるしかないって思って食べたんですけど、これがとっても美味しかったです。本当にね、冷たくね、ひんやり、もう冷やしてくれてたんで余計に美味しく感じましたね。そんなキュウリのおかげで元気を取り戻し、まあ、何を食べようかなと考え、まあ、暑いからこそね、スタミナ系で攻めたいなと思い、ずっと気になっていた外崎選手の塩豚カルビ丼をいただきました。紅生姜が結構乗ってるんだけど、その紅生姜がね、やっぱさっぱりして助かる、案外ねペロッといけちゃいました。で全然並んでなくてね、出来立てくれて、それが嬉しかったし美味しかったです。まあ、そんなこんなで会場の時間になり入場するんですけど、このバックネット裏を撮ってたんですね。で球場内の階段を上がっていくんですけど、その時なんかね、体育の時間みたいな匂いがしてよかったんですよね。こう倉庫のちょっと埃っぽいっていうか、なんていうか、あの感じの匂いがして、あれが良かったな。で座席について、まあ、ロッテビジターのユニフォーム黒いんで、それ着てロッテの練習を眺めていたんですが、私は違和感を覚えました。あれ？選手たちのユニフォームグレーじゃないって。ロッテのユニフォームって、そのホームが白、ビジターが黒で、もう一つなんか不定期で着るグレーのユニフォームがあるんですよ。でもホームページにはこの日ビジターユニフォームだよって書いてあったから黒持ってきたんですよ。そう、そしたらグレー着てて、あれって思ったら、試合開始数分前にお詫びと訂正のポストが X に投稿されていました。それに気づいたのは帰宅してからでした。だからみんなね、真っ黒のやつ着てたんで、ビジターガイアも黒く染まってました。
グレーもねすごいかっこよくて好きなんですけど、やっぱ地方球場と交流戦はやっぱ黒のユニフォームで外野埋めてほしいなっていう気持ちが個人的にあります。そんなロッテの試合前練習が終わり、今度はねライオンズの守備練が始まって、それもぼーっと眺めていたんですが、まあ、土のグラウンドなのでやっぱベルーナドームとは勝手が違うんだろうなと思いつつ、こう練習終わる前にその締めとしてコーチがキャッチャーフライを打ち上げて、それをキャッチャーが取って練習終わりってなるんですけど、そのね西武の熊代コーチがなかなかキャッチャーフライを打ち上げられなくて、何度も試みるんだけど全部こっちに入ってくんの、全部バックネット裏に入ってきて危なかったので、結局時間切れでその締めのやつができずに終わっちゃって、客席から拍手が起きましたね。なんかこういうのもさ地方っぽくていいですよね。そしてお誕生日の選手が2人いまして、佐藤太陽選手と林安光選手、両方打席にね立ったんで2回ハッピーバースデーが流れました。試合は3対2で西武の勝利。ロッテがやっとこさ1点取ったかと思ったら、その裏で西川真也

選手のソロホームラン同点。まあ西川真也選手花咲徳栄なんで許すけど、そして長谷川慎也選手のツーランで勝ち越されるという。まあ、ロッテもね9回にソト選手のホームランがあったんですが、あと一歩及ばずということで、2桁得点さえなかっただけ良かったなと思って。でこの群馬開催ということもあり、まあ、群馬県出身の柘植世那選手が西武はスタメンマスクでしたね。でロッテも群馬出身の子がいて、前橋育英なんですけど、小川流星選手という選手、今首位打者だったかな、すごいね今活躍してる選手なんですよ。そうスタメンで出て この日もタイムリー打ってくれました。で小川選手群馬のどこ出身かっていうと館林市なんですよ。もうすぐそこ応援するしかないですよね。なんかどっかにユニフォームあるらしいですよ、サイン入りので。直前でね選手登録抹消された西武高橋光成投手もあの群馬県出身でいないのかなと思ったら全然普通にいまして、グッズ販売スペースに群馬ちゃんの T シャツ着ていたらしいんですよね。会いたかったな。でちなみに小川選手のお兄さんは前橋育英時代高橋光成投手とバッテリーを組んで夏の甲子園優勝しています。さあいっぱい話しちゃったけれど一曲いきましょう。前橋にちなんで、この曲をお送りします。

話いきましょう。まあ、前橋からね、これふらふらと帰還して、やっぱ遠いんだよね。車で2時間ちょっと走らせて帰ってきたんですが、爆睡してぼーっとして午後になって、今度は電車で出発します。まあこの日も気温が高くてね、駅まで歩いた時もう汗だくでした。でもね、大宮公園に着くと曇ってて、そう、座席に着くとね、風が結構強めに吹いていたんですよ。そう。でね、こう大宮っていうのは、その球場の外周にずらーっとキッチンカーが並ぶんですね。そう。で、私は大宮開催では必ず幸せのメロンパンっていうのを食べるんですね。これがほわほわですごい美味しいんですね。でね、これをその場で食べますって言うと焼きたてをくれるんですよ。それがまた美味しいんです。一瞬でなくなっちゃいます。さあ、試合前の練習、大宮ではね、この熊代コーチ、無事にキャッチャーフライを打ち上げてちゃんと締められたんですけれども、この日みんな大好き島村の冠試合でした。だからね、この入場してすぐのところに島村のブースがあって、ライオンズとのコラボアパレルの販売をしててね、ちょっと気になったんだけど、まあロッテファンなんでそこはスルーして、マスコットのね、シマウサっていうのが島村にはいるんですけど、そのシマウサがね、グラウンドを歩いてて初めて生で見ましたね。可愛かった。で、始球式投げるのかなって思って見てたんだけど、バリバリ島村の社長が投げてましたね。そりゃそうだよね。群馬開催はね、群馬ちゃんが来てて、こっちもめちゃくちゃ可愛かったです。大宮の試合結果は1対3でロッテの勝利でした。ロッテは山口選手のホームランで先制しますが、3回の裏、先発毛利投手の暴投で西武に1点入り同点。まあ、そのまま9回まで突入し、延長なるかと思いきや、ロッテ先頭井上選手、西武のショート滝沢選手の後逸で出塁。あれ？なんか以前の大宮でも似たようなの見た気がする。続く山口選手のところで代打和田選手。ピンチバンターですよ。ダイソーと代打間違えたって思っちゃった。こう危なっかしくもね、バントを成功させ、寺地選手はヒット、ワンアウト1・3塁、友杉選手がセーフティースクイズを決めてロッテが勝ち越し、代打岡選手はフォアボール、冒頭で進塁して2アウト2・3塁で小川選手、セカンドゴロかなと思いきや高一でもう1点入るという。大宮で魔物が大暴れですよ。でもね、こう敷島球場でも結構ね、序盤のところで西武エラーしてたから、やっぱ土のグラウンドが苦手なのかもしれないですね。ロッテもね、ちょくちょくエラーしてたんで。でもね、そういうのもやっぱ地方球場の醍醐味っちゃ醍醐味だと思うのよ。そう、そんなこんなでね、地方球場2連戦は1勝1敗で終わり、万々歳、ついに最下位を脱出することができました。長かったね。そうで、大宮のいいところは近いところなんですね、群馬と違って。だからどんなに負けてもね、まあ近いからいっかって思えるんだけど、これ勝っちゃうとさ、やっぱルンルンで足が軽かったよね、帰る時。で、今回ね、ちょっと大宮駅まで歩いてみようと思って、いつもね、この大宮公園の駅の方、東武アーバーパークラインで帰るんだけど、大宮駅まで歩いてみようと思って、その氷川神社の境内入って参道ずっとまっすぐ歩いていくんですよ。それがなかなか楽しかったですね。真っ暗の中歩いていきました、みんなで。人は多かったけどね。さあ、そんな感じでね、まあいい感じで西武戦を乗り越え、昨日まで行われていた楽天3連戦も勝ち越し、なんだか調子が良くなってきたかなって思ったら、昨日 1回の裏に 8点入れられちゃって、楽天に、いやちょっとこれはダメじゃないみたいな。でもね、5点入れて3点差まで追い上げたのは、やっぱ調子いいのかななんて思ったりしなくもないんだけどね。なのでまだね、まだ5位、でも日ハムが4位にいるんですけど 0.5 ゲーム差なんですね。なので日ハムが負けてロッテが勝てば

4位まで行けちゃうっていう、なかなかね混戦パリーグなんですよね。まだねゲーム差が全然開いてないっていう。ただ明日から皆さん交流戦です。早いね。ロッテの初戦はマツダスタジアムで広島カープ戦、それが終わったら阪神戦になります。勝てる気がしません。阪神には勝てないよ。なんかねマリンの座席が半分全部完売してる画像を見て戦慄しましたよね。マリンの半分が真っ黄色に染まると思います。恐ろしい。そしてねこの交流戦とても注目してほしいところがありまして、セリーグがね来年から指名打者 DH 制になるんですよ。なのでピッチャーが打席に立たないんですね。でこの交流戦っていうのはセリーグの本拠地でやるとそのピッチャーが打席に立つんですよ。なのでパリーグのピッチャーが打席に立つ機会っていうのはもう今年限りでもうないんですよ。二刀流やらない限りは。なのでそういうところちょっと注目してみてほしいですね。ピッチャーの打席、まああっさり凡退しちゃうこともあるんだけれども、ヒットとか打つとすごい盛り上がるんですよ。そこはねぜひね見てほしい。そして球団によってはねそう投手の応援歌っていうのもあって、それも聞き納めになっちゃうんじゃないかなって思いますね。寂しいね。まあ、パリーグだから言えるんだけど、セリーグはねやっぱずっとさその、ね、ピッチャーの打席を見なきゃいけないっていうのが結構ストレスになってる人もいたらしいんですよね。そう打てないんだからみたいな。そう両方ついに DH 制になっちゃうってことでね、この楽しみが一つ、私個人的にピッチャーの打席好きだったんで、そのため楽しみがね減っちゃうのがちょっと寂しいなと思いつつそう目に焼き付けましょうね。ということでね、交流戦行かれる方は熱中症気をつけて行ってらっしゃいませ。まあ私も行くんですけど、パリーグロッテ以外負けてくれないかななんて、まあ、誰しもが思うんですが、なんとかねここで貯金増やして最下位からかけ離れていきたいなと思います。以上野球観戦のすすめでした。

渡良瀬ミュージック所属のマリコです。詐欺引っかからない宣言はアップルミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで絶賛配信中。みんな詐欺撲滅のためにたくさん応援してね。もちろんリクエストもお待ちしてます。

時刻は12時41分を回りました。ここで現在の道路交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターアティスによりますと、現在国道122号線赤羽方面行き、加須市西の谷付近で100メートル、加須市プラザ記載前付近で100メートル、羽生市スカユ団地付近では500メートルの混雑が発生しております。国道125号線下り羽生市郷取橋付近では700メートルの渋滞、加須北川辺線県道46号線上り加須市三俣付近では200メートル、羽生栗橋線県道84号線上り羽生市小松台付近でも200メートルの混雑が発生しております。その他規制として国道122号線赤羽方面行き、加須市志田見付近では

続いてお天気情報です。道の駅かずわたらせにありますスタジオから見た上空ですが、綺麗な青空が広がっております。さあ、まずはじめに埼玉県のお天気概況からお伝えします。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。埼玉県は晴れています。25日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで、夜は曇りとなるでしょう。26日も高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れとなるでしょう。週間概況です。あさって水曜日は晴れ間の出るところが多そうです。木曜日は雨が降りそうです。金曜日以降は多少雲のかかることはあるものの、広い範囲で晴れそうです。最高気温は平年より高い日が多い見込みです。真夏日となる日もありそうで、体調管理にご注意ください。さあ、続いて加須市の週間天気をお伝えします。まず本日25日月曜日は晴れ時々曇り、降水確率 0%、最高気温29度、最低気温は16度。26日火曜日は曇り、降水確率 10%、最高気温は27度、最低気温は17度。27日水曜日は晴れのち曇り、降水確率 30%、最高気温27度、最低気温は18度。28日木曜日は雨時々曇り、降水確率 80%、最高気温27度、最低気温は20度。29日金曜日曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温33度、最低気温は21度。30日土曜日晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最高気温30度、最低気温は17度。31日日曜日晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最高気温32度、最低気温は16度となっています。ということでね、木曜日に雨の予報がありますので、そこをねちょっと気をつけていただいて、防犯防災フェアが行われる31日日曜日は晴れなのは良いのですが、最高気温が32度というね。皆さんね、来られる方は熱中症対策しっかりしてね、無理のないようにご来場ください。そして現在ですね、埼玉県加須市、羽生市、群馬県板倉町、館林市、茨城県古河市には警報注意報等の発表はございません。ということでね、比較的暑い日が続きますので、もうくれぐれも熱中症には気をつけてください。そしてね、お子さんとかいる方は車の中にね置いたりとかしないようにね、一緒に行動するように心がけましょう。ということで、以上お天気情報でした。

続いてニュースをお伝えします。2027年4月からエアコンの省エネ基準が厳しくなる新基準導入を前に買い替えの駆け込み需要が高まっています。低価格モデルを中心に販売価格が上がると見られているためといいます。一方で省エネ性能の向上により電気代は安くなるため

夏本番を控え、本体価格と電気代のバランスが買い替えのポイントになるとのことです。私の部屋エアコンないんだよな、買った方がいいかしら。皆さんもお財布などなどとご相談して買い替えいかがでしょうか。以上ニュースをお伝えしました。

0: せ。
1: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊び

さあ、この時間は皆さんからいただいたメッセージなどなどなどをたくさんご紹介したいと思います。さあ、まずは X からいきましょうかね。さあ、どこから行くか、どこから、鍋さんから行きましょう。おつわた、今日も優しい声に癒されます、ということでありがとうございます。優しいかしら、私の声やかましくないですか大丈夫でしょうか。そして西武線遠征お疲れ様でした、ライオンズ調子キープさせていただいてます、ってことでいただいてて、そうだよね、あのオリックスと昨日やってて、そうだよね、あれ天王山だったもんね、1位2位の首位攻防だったのに、そこはね勝ち抜いてきてるからね。あれ西武って交流戦どこからなんですかね、調べてみようか。西武は交流戦最初の初戦はどことやるのかな、ヤクルトか、じゃあ神宮でやるのかな。ヤクルト今調子いいですからね、どうなるだろうね、この交流戦っていうのはね、なかなかこれあれなんですよ、セリーグに借金押し付けられるんで勝てば単純に順位っていうかゲーム差が縮まっていくんですよね。そうだからここで勝つと非常に効率がいいんですよ。だからここでね、なんとかなんとか行ってほしいなっていうね、お互いね頑張りましょうね、交流戦、まあ、頑張るのは選手と監督たちなんだけれど。さあ続いては篠崎みなみさん、あすさん、こんにちは。こんにちは。土曜日に足尾にツーリング行ってきました、渡良瀬川源流も行きましたよ、ということでいただいてます。渡良瀬川か、なんかさ、私渡良瀬川なんかすぐそこじゃん、すぐそこなんだけどあんまり馴染みがないんだよね。利根川の方がなんか馴染みがあったりします。あ、で写真いただいてるんですけど、このうどんそばの自販機いいですね、これねね、なんかそう、こういうね、レトロ自販機ってその群馬県とか北関東に結構集中してるらしいんですね。そう、他で使わなくなったやつとかも引き取ってなんか置いてたりしてて、それがなんでかっていうと、そのこの自販機を修理している人がその北関東にいるらしいんですよ。だからその北関東に充実しているというお話を聞いたことがあります。食べたのかな、うどんそばでもな、行ってみたいよな、こういう山の方一人で、こういうのってあんまり一人で行かないんだよね。うちの母親となんか一緒にこうガーって行ったりするんですけど、なかなか一人で行ったりとかはないな。さあ続いて風船さん、あささん、こんにちは。こんにちは。年1回の健康診断を終えてお疲れ様です。朝食抜きの件の仇討ちのようにベローチェに飛び込み爆食いしました。このもちもちしたナポリタン大好き、ピーナッツサンドとコーヒーゼリーは大好きなアーティストさんのおすすめメニューでした、完食しました、ということでいただいてます。美味しそうね、このランパラやってる時っていうのはお昼食べてない状態なんで、もう食べ物の写真がものすごく

美味しそうに見えるんですね。いいなあ、いいな。そう、ベローチェってここら辺にないから、なんか東京行った時に、あ、ベローチェだ、ふふみたいな感じなんだよね。そう、行ってみたいな。黒猫のなんか黒猫グッズみたいな、福袋みたいなの売ってるのがなんか有名で、ネットで流

長さがあるトラックが無理やり入って、入り口半分塞いでるから入るのが大変。そもそもこれ出るときに公道に直接バックしないといけないからやばいんだけど、何も考えてないんだなってことでいただいてます。なんかこういうさ、非常識なやつとか、なんかめっちゃかっ飛ばしてる人は、あ、トイレ行きたいんだな、ものすごくトイレ行きたい人なんだなって思って、心の中の平穏を保っています。よくないね、こういうの。そして風星さん、県営大宮県営球場に出店されるという幸せメロンパンはこちらのですかってことで、インスタグラムのリンクいただいてるんですけど、あ、そう、ここです、ここなんですよ。このキッチンカーのところでやってて、そのね、幸せのメロンパンっていうのが、なんかね、私服のメロンパンっていうのがあって、それがなんか球場限定らしいんですよね。そう、それをね、いつも毎回大宮行った時は食べてます。もしね、見かけたらね、ちょっとね、覗いてみてください。そして篠崎美奈さんに、エアコンはないなら買った方がいいです。2027年問題はそんなに深刻に考えなくてもいい気が。来年は上がるかもしれませんが、再来年は来年のが旧モデルになるはずなので、今年ほど安くは買えないけど、そこまで大騒ぎにするほど上がらないと思うんですよね、ということでいただいてます。そう、でもね、やっぱあのエアコン本当にないんですよ、私の部屋。なんでリビングとかそういうところのね、リビングで寝るんですよ。自分の部屋で寝ないの、夏は。どうしようかな、買っちゃおうかな、エアコンで。ちょっと私も考え時ですね、これは。さあ、続いてメールいきましょうか。くまぴあちゃんさんからいただいてます。あささん、こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様です。県大宮公園球場には2000年代の初め頃に高校野球を見に行ったことがあります。その時にはすでに今と同じ球場になっていました。私としては改築前の古い球場の時に行っておきたかったです。やっぱりね、そういうのあるよね。私も、あ、この前行っときゃよかったなみたいなのがいくつかあります。あの、長嶋茂雄さんが高校生の時にバックスクリーンに叩き込んだという話は有名です。伝説だね、本当にね。それはね、確かにそのバックスクリーンっていうのもさ、やっぱどうなんだ、バックスクリーンも変わっちゃったんだよね、きっとね。見たかったね。保存とかされてないのかな、さすがにスペースがないかね。やっぱさ、こういう地方球場でもさ、いろんなさ、未来のプロたちの伝説がさ、残されているわけじゃないですか。だからそういうのを調べるのもさ、やっぱ面白いなって今思いました。ありがとうございます。そしてアケさんからもいただいています。アザーさん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞いてます。先週の寒暖差すごかったですよね。本当にすごかった。体が全然追いつかなくて大変でした。これが加齢なのか異常気象なのか、できれば校舎であってほしいです、ということで。いや、これはね、異常気象ですよ。私もだいぶ苦しみました。アザーさんは野球観戦によく行かれているイメージなんですが、ドームじゃない屋外球場って暑さ対策必須ですよね。これからの時期観戦される時ってどんな対策をされてますか。よかったら教えてください。これからも放送を楽しみにしています、ということでいただいてます。ありがとうございます。もうね、パリーグの球場でドームっていうのは関東にはないんですよ。なので、あ、そう、ベルナドームもね、あれは屋外球場なんで。そう、とにかくもう水分ですよね。冷たいものを保冷バッグに持っていくっていうのと、あと塩分補給ですね。私は梅干しを絶対持っていきます。で、あのマリンだと、あの水筒を持っていくとよくて、あの給水スポットがいくつかコンコースにあるんですよ。だからそこで水をあの補充できるんです。なので、あんまお金使いたくないなって人はマリンだったら水筒を持っていくのをおすすめします。私はまだ使ったことないんだけどね。そう、あとはあの濡らすと冷えるタオルってあるじゃないですか。あれを使ったりとか、また日焼け対策、日焼け止め、あと帽子かぶってってやってて、で、あとこれ席選びも結構コツがあって、ZOZO マリンスタジアムだと、その三塁側っていうのは一生日向なんです。もうずっと日向で日陰がないんですよ。なので、その日陰が欲しかったら一塁側、もしくはその外野の手前にホームランラグーンっていう座席があって、そこを取るのをおすすめします。そうすると日陰になります。デーゲームでもね、ナイターでもね。そう、そういう、そういうところの工夫かな。まあ最近三塁側にずっといるんだけど、私は。そうですね、あとは

0: らせたペットボトル持ち込みかの球場はもう絶対凍らせたペットボトル持っていきますね。であとはベルーナドームだとあのシシビルっていう屋内の建物があってもう本当にもうきついってなったらそこに逃げ込んで冷やします。そしてベルーナドームは氷嚢を持っていくと氷を入れてくれるんで氷嚢も持っていきますね。であとは扇風機かな、ハンディファンとか持ってったりとかなんかしてなんとかしのいでますね。でベルトの座席選びはもう外側選んでください。もうグラウンドに近くなればなるほど暑いんで熱がこもるんで真夏はもう絶対に後ろの方を取った方がいいです。風が通るんでいくらか快適です。ということでだいぶ力説してしまいましたがそんな感じで終わります。
1: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1・第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
3: FM わたらじ。
4: 資源と未来を守る環境コンサルティング会社アインス株式会社が午後1時をお知らせします。

時刻は午後1時を回りました。お聞きの放送は 76.1MHz FM マタラセランチでパラダイス、月曜日はあずさわあずさがお送りしております。さあ、この時間はね、カズ氏のお知らせいっぱいご紹介していきたいと思います。

まずはですね、浦和競馬場で地元農産物の販売促進や PR を実施します。埼玉県浦和競馬組合の実施する地域連携に参加し、協賛レースの開催や農業団体の出展による競馬場内での市内農産物の販売などを行い、地元農産物等を PR します。こちらがですね、明日です。5月26日の火曜日、浦和競馬場で開催されます、実施されます。内容としては農産物販売、こちらはですね、加須市のキュウリとか水深トマト研究会のトマトやナスを販売するそうです。時刻としては11時40分頃から午後6時20分頃までなくなり次第終了とのことです。で、協賛レース名前があります。うどんと鯉のぼりの町加須賞ということでね、この名前でレースが開催されるとのことです。副賞は有限会社岡安製麺所の乾麺、力太郎うどんなどの詰め合わせ4名。令和8年5月26日火曜日、第6レース午後2時50分頃に行われるとのことです。さらにホームページプレゼントということで、加須の舞純米大吟醸スパークリング、お酒ですね、10名様。馬券投票サイトにて5月25日から29日の間、第12レースの馬券を3000円以上購入した方に抽選でプレゼントされるとのことです。そして当日来場された方にも先着でプレゼントがあります。三国もなか500個、11時40分から配布されるとのことです。浦和競馬場行かれる方はぜひね、明日ねチェックしてみてください。競馬場もね、行きたい行きたい言ってるんだけど、なかなか行く機会がないんだよね。そう、行くならね、こう吉井さんのお馬さんが見たくて、リジンが走るレースが見たくて、そう、そこ狙ってるんだけど、なかなか日程が合わないんだよね。

ということでね、浦和競馬場、ね、もしねちょっと興味あるけど競馬場行ったことないって方もね、これを機会に行くっていうのもいいのかもしれませんね。お馬さん可愛いしね。でこれ協賛レースってさ、どこだったかな、なんかどこかの競馬のレースが結構ね自分のポケットマネーで支払えるぐらい安いお金で自分の好きな名前をレースにつけられるっていうのがあった気がする。そう、それもねちょっとやってみたいなっていう気持ちもあるんだよね。あります。どこだったかな、どっかの地方だったかな、忘れちゃったそんな競馬トークは置いといて、続きまして好評熱中症セミナー開催ということで、大塚製薬株式会社から講師を招き熱中症対策セミナーを実施します。日時は5月29日の金曜日、10時から11時30分まで加須保健センター機能訓練室で行われます。夏本番を迎える前に加須市と包括連携協定を結んでいる大塚製薬株式会社から講師を招き、熱中症対策の専門的な知識を学ぶことができる講座を開催します。参加者には熱中症啓発グッズをプレゼントということでね、熱中症もうね今から熱中症の危機が訪れています。今年は本当に早いね。なのでね、もう自分の身を守るためにもね、ぜひね時間空いている方はこちら参加してみてほしいのですが、申し込みは電話または加須市のホームページから申し込むことができます。費用は無料です。なので熱中症の知識を身につけながら、さらには熱中症啓発グッズも無料でもらえちゃうというお得なセミナーになっています。ぜひねこちら加須市のホームページ調べて参加してみてください。続いて農業体験を通じて地域とつながる活動、花咲徳栄高校生がトマト収穫体験を行います。こちら5月28日の木曜日に行われます。市では花咲徳栄高校との連携事業の一環として農業体験を通じて地域とつながる活動を実践しています。今回は花咲徳栄高校の食育実践科2年生の生徒80名が4つの班に分かれて水深トマト研究会に所属するトマト農家の指導のもと、地元の農産物であるトマトの収穫体験を行うとのことです。トマト、さっきも出てきましたね、水深のトマト、なんかこんだけトマトトマト言ってるとトマトがすごく食べたくなってきちゃう。私トマト大好きなんですよね。一度でいいからお腹いっぱいトマトを食べてみたいなんてね。さあ続いて防犯防災フェアのお知らせです。加須市協賛加須市民の日記念事業防犯防災フェア、もしもに備える、こちらが5月31日道の駅加須渡らせにて行われます。午前11時から午後4時までのね、結構ね長めにイベントがあります。小雨欠航、行程中止の場合は朝8時半ごろ公式 X またはホームページにて発表しますということで、今のところねお天気大丈夫そうなんで開催はされる方向でいくと思います。まず午前の部、こちらはですね防犯防災を楽しく学ぼうということで、ね、いろんなお話とかも聞けたりしたりとか、あとは寸劇ですね、これ注目ですね。 FM バトラスパーソナリティが参加している詐欺のね詐欺啓発の寸劇があるということで、こちら非常に楽しみですね。そして午後の部はスペシャルライブ開催ということでね、うちのアーティストの他にもね佐藤花風さん、ロンドンブルーの皆さんとかね、いろいろ来てくださいます。ぜひね皆さん楽しくね過ごしていきたいなと思います。さらにですねこのチェキ撮影会というのもありまして、まあ有料になっちゃうんですけどね、有料で撮影会もできて、さらに特別な台紙がついてくるんでね、ぜひ記念に1個いかがでしょうか。そしてこの日はですね、あの放送、いつもはですね横山剛さんが恋して渡らせ日曜日12時からやっていると思うんですが、こちらはお休みになります。お休みになる代わりに、午前11時からそのこちらの防犯防災フェアと連動しまして、その音楽を楽しみながら防犯や防災についての知識を学ぶ特別

番組を放送いたします。こちらパーソナリティ私あずさわあずさがお送りさせていただきます。もしね行けないよっていう方はねこちらぜひ聞いてください。楽曲はねもうみんなが知っているいろんな有名な楽曲をバシバシ流しちゃうのでぜひねお楽しみいただければと思います。あそしてねあのね小学生以下限定でスコーンお菓子もらえるんでねご家族いる方はね揃ってぜひおいでください。さあ続いて今日が最後になります。見える情報見えない仕組み AI 時代の消費者力を高める、加須市消費生活フェア行って消費者力をアップということで、消費生活フェアというのがですね5月19日の火曜日から25日の月曜日本日ですね今日までやっています。時刻は午前9時30分から午後4時まで加須市役所1階市民ギャラリーにてねやっております。内容としては消費生活に関するパネル展示、こんな経験ありませんか、悪質商法の手口とその対処法の紹介、加須市暮らしの会の活動紹介およびパネル展示、会員による手作り作品やリサイクル作品の紹介、作ってみたくなる作品がいっぱいあるとのことです。そしてわらしべ長者祭り、毎年好評洋服や日用雑貨の一着一品交換会などが行われています。ぜひねお時間ある方、お近く行かれる方はこちらぜひね行ってみてはいかがでしょうか。以上加須市からのお知らせでした。

0: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
1: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
2: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？

時間はサブカルピックアップのコーナーその1、毎週水曜日午後7時から放送中のオンリーアルバムアニソンピックアップでは流せないアニメ以外のサブカルチャーから楽曲をお届けしております。今回のテーマは新生かまってちゃんです。パーフェクトミュージック所属の日本のロックバンドです。唯一無二の世界観がなんだか癖になる、そんな新生かまってちゃんの楽曲を今回は特集したいと思います。それでは早速いきましょう。あなたに刺さる神曲がありますように。サブカルピックアップスタートです。

0: 渡良瀬ミュージック所属、セナが歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてね。
1: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。

お送りしたのは花でローズでした。さあ、この時間は厚沢の文化活動の話なんですが、というか最近あった経験した出来事をつらつらと話すだけなのよ今日は。そのね、地方球場行ってきた時にいろいろあったので、まずはね、この上毛新聞四季島球場のある四季島公園の話なんですが、ここはね無料で入れるバラ園があるんですよ。で、今年はちょうど見頃の頃にその野球の開催があって、そう、本当に無料でいいのかってぐらい素晴らしいバラ園なんですよ。ここいろんな種類が植わっているってのもそうなんだけど、そのお客さんが楽しめるようにフォトスポットとかもね充実してたりとか、バラもアーチ状にしたりとか、植え方にもねちょっと工夫がされているっていうのも見てて楽しかったなっていうのもあってね。で、温室もありまして、今年は暑すぎて中には入らなかったんですけど、去年入った時には水にねバラがたくさん浮かんでてね、それがすごく幻想的で綺麗でしたね。そう、 X に写真を上げたと思うんですが、 X 見れる方はねそちら見ていただくとバラ園の写真があると思います。真ん中の左のやつですね。本当に、ね、広いんですよ敷地が。これ無料でいいんだみたいな、本当にね素晴らしいバラ園なんでね、ぜひ来年とかね行ってみるといいと思います。車止められる場所もあるんで、気軽、ちょっと遠いけど行こうと思えばね全然行ける距離なんで、ぜひ行ってみてください。で、駐車場のね前に焼きまんじゅう屋さんがあるんですよ。そこの焼きまんじゅうもちょっと気になってる。またね群馬開催あった時はちょっと焼きまんじゅう食べようかな。で、このバラ園の近くにですね、前橋市三市記念館という施設がありまして、三市、蚕の糸って書いて三市ですね。そう、バラ園祭りの期間中はここが連日空いてるそうなんですよ。開館してて、 そこもね見学しに行きました。去年はねちょうどもうお祭りが終わった後だったんで中に入れなかったんですよ。なんだろうこの建物ってずっと気になってたので行けてよかったんですが、この建物っていうのが明治に建てられたもので、どこもかしこもね興味深くね見させていただきました。でね、この名前の通り養蚕にまつわる道具などがいろいろと展示されています。そのね蚕を育てて糸になるまでっていうそのプロセスとか道具の展示とか、ね、されているところで、昭和55年には茨城県筑波学園都市へこの建物が移転したそうなんですが、関係者の協力により国から払い下げを受けて四季島公園バラ園内に移築保存をしたそうなんですね。で、本当にこれ建物が良くて、これも、ね、写真のバラ園の隣ですね、バラ園の写真の隣にある建物がこの三市記念館なんですけど、天井が高かったり

あと窓ガラスっていうのが当時の、ガラス使ってるんですよ。当時の窓ガラス、今は本当に綺麗じゃないですか、ガラス。でもこの時代の明治のガラスっていうのは歪んでるんですよ。歪みがあるんですよ。なので景色見るとすごい歪むの。 それがね面白かったりとか、そうしっかり見れたりするんです。で玄関の柱っていうのもかなり洒落てて、これ写真に載ってる柱なんですけど、よく見てほしいんだけど、真ん中が少し膨らんでいるんですよ。こういう特徴っていうのはやっぱ今の建築じゃ見られない特徴なんじゃないかなって思います。そうでね、一番当時を感じられたものっていうのがこのドアですね。ドアの取っ手がとっても低い位置にあるんですよ。そう、これが標準なくらい昔の人は背が小さかったのかなみたいな。でやっぱその展示されてる道具もどこかちょっとだけちょっとちっちゃいなっていうイメージを持ったんですよ。そうだからね、昔の人はね背が体が小さかったんだなっていうのをね実感できる場所でしたね。でこのお庭にはね桑の葉っぱが植わってて、そう、その桑の葉っぱの品種っていうのも書いてあって、あこんな種類あるんだみたいな、そういうのも見れたりするんでね、入館料無料なんですよ。で開いてれば、開いてれば誰でも見ることができます。4月から11月の同日祝日のみ開館しています。午前10時から午後4時まで見学ができます。これはねちょっとね見る価値あると思います。無料だし面白かったです。でそのね展示されている道具、まあそのね機織り機とかもね本当にもう間近でね見れるんでいいと思います。本当に当時の空気感を感じられるんじゃないかなって。であとこの案内してくれた女性の方がすごい良くて、もうね話したくて話したくて仕方ないんだろうなっていうのが伝わってくるんですよ。もうね、じゃあありがとうございましたって言ってね、こう靴履き替えてたら追いかけてきて、そう、桑の葉って知ってますかみたいな感じで話しかけてきて、もうね本当に良かったんで、ぜひねお近く行かれる際は寄ってみてはいかがでしょうか。続いて大宮の道中の出来事なんですが、まあ、さっきもちょろっと言った通り、まあ、私は JR 一本で大宮駅行って歩くんじゃなくて、まあ、東武経由で県営大宮球場に行くんです、まあ、なぜならそっちの方が人が少ないしのどかで雰囲気がいいからです、ね、楽さを求めれば栗橋駅から大宮一本なんでそっちの方が楽なんですけど、東武はどうしても乗り換えするんですよ。でもやっぱ私は東武の方が好き。あんまり JR に乗りたくないんですよ。やっぱ人多いっていうのもあるんだけど、今の時期冷房が弱いの。もう地方民のこと舐めてますよあれ。結構ね人乗ってても弱々なんですよ。でそれでね大宮付近に近づいていくとだんだん強くしていくんですよ。もうずっと強くあっておくれよってね、この時期 JR 乗ってると思っちゃうんだよね。どうしても暑がりだからさ。その点西部じゃない東部はガンガン冷やしてくれるんで、そう夏場はね東部本当にいいです。最高です。そんなね大好きな東武線で向かいますと、春日部駅でねアーバンパークラインに乗り換えるんですよ。でこのアーバンパークラインのホームにその立ち食いラーメンのお店があるんですね。そうで大宮行く時もいつもいい匂いが漂ってて気になってて、それをね今回ついに食べました。東武ラーメンというお店で、まあ、名前が東武ラーメンっていうんで東武が多分経営運営しているラーメン屋さんだと思うんですが、漫画ラーメン大好き小泉さんにも出てきた名店です。食券購入スタイルで、あのスイカとかねそういう交通系 IC で支払いができるっていうのがやっぱり助かりますよね。そう現金以外も使えます。私が食べたのはコロッケ卵ラーメンにワンタン、欲張りました。でこれちょうどねコロッケが最後の1個だったみたいで、そう私が頼んだらそのね店員さんが私ちょっとコロッケ切ってくるわってね、券売機のコロッケのとこバッテンにしてました。タイミングが良かったね本当。でテーブルについて食券を渡しますとお部屋がもらえます。暑かったのですごくこのお部屋が美味しかったです。でしばらく待つとねラーメンがやってくるんですが、やっぱね

ささって作ってくれるのが本当にいいですね。で、味っていうのが本当に普通に美味しいんですよ。安心する味がするんですね。で、このコロッケ、コロッケもまた素朴で美味しいんですよ。サクサクの衣、スープが染みた衣と二通りの食感と味が楽しめるっていうのがいい、良かった。コロッケはソースとご飯だよねって思っていたんですが、コロッケってラーメンにも入れていいんだなって、新たな選択肢が私の中に生まれました。で、卵はね、シンプルなゆで卵になってて、これもまたね、懐かしい感じがしていいんですよね。で、このワンタン、私がねオプションでつけたワンタンなんですが、これもちゃんと美味しくて、なんかね、手作りで仕込んでるらしいんですよ、このワンタンっていうのも。追加してよかったですね。これも電車の音やアナウンスを BGM に食べるラーメン、いや、この体験そのものもやっぱ特別だなって思って。でもね、ちょっと欲張りすぎちゃって、ものすごいね、大満足、お腹いっぱいにしてね、電車に乗ることになりました。で、この噂じゃね、この東武ラーメンもうなくなっちゃうんじゃないかと言われているらしくて、なくなる前にね、食べられてよかったなっていうのもあるんですけど、また食べに行きたいなっても思うんですよ。今度は塩ラーメン、塩ラーメン食べたい。でも夏になると、なんか冷やしラーメンだったかな、ザルラーメンだったかな、なんか夏限定のメニューも出るらしいんですよね。それも気になる。もうね、ずっとこのラーメン食べてから頭の中でね、あのコロッケとラーメンがぐるぐるぐるぐるしているんですよ。で、やっぱこういう立ち食いラーメンね、なんか他にも店舗あるんだったら行ってみたいなって思って、他にはどんな場所があるのか軽く調べたんです。そしたらね、西新井のホームにかつてあったらしくて、残念ながらね、今年の2月で終了してしまったみたいなんですけど、あとはね、博多駅にもあるらしくて、まあね、博多って言ったらね、豚骨ラーメン有名ですからね。で、あとは上野駅にある立ち食いそばのお店がラーメン出してるそうなんですよ。でも、そのラーメンを出してる立ち食いそばっていうのは、なんかね、南蛮線限定で出してますみたいな。そう、それもね、ちょっと食べてみたいなーなんて思いました。なんかね、柚子香るラーメンみたいなこと書いてあって、すごい美味しそうだなって。食べたいな、上野行った時ちょっと寄ってみようかなって思います。で、上野駅のね、新幹線のホームにも特殊な立ち食いラーメンがあるらしくて、ラーメン自販機というのがあって、その場で熱々のラーメンが食べられるんですって。こう自販機から出てきて、なんか全然想像つかないんだけど、なんかラーメンスタンドっていうらしいです。なんかそれもね、ちょっと気になるなって思って。まあでもね、上野で新幹線乗ることってないないからな。だから上野駅はね、ちょっと立ち食いそばの立ち食いラーメン食べてこようかなって思います。まあそんな感じで、地方球場でね、野球を見る以外にも、この道中いろいろと楽しんできたあずさはあずさなのでした。いろんなものに興味を持ってみると、結構人生が豊かになりますよね。自分の視点を変えるだけで見えるものが変わってくるっていうのが本当に面白いなって思って、皆さんもね、もしかしたらちょっと視点を変えてみると、いつも通っているその道に何か面白いものがあったりするかもしれません。ということで、すごく話しすぎてしまいましたが、最後に一曲お送りしたいと思います。ラーメンにちなんで、この曲、鈴木みのりでフィーリングアランド。

0: おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬をいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。
1: 毎週木曜日、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。

時刻は午後1時41分を回りました。ここで現在の道路交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターアディスによりますと、現在国道122号線羽生方面行き、羽生市須賀歩道橋付近で300メートルの混雑、赤羽方面行き加須市プラザ記載前付近では100メートルの混雑、国道125号線下り羽生市郷取橋付近では700メートルの渋滞、羽生栗橋線県道84号線下り羽生市天神橋前付近では300メートルの混雑、加須停車場線県道411号線下り加須市睦見町付近では300メートルの混雑が発生しております。その他規制として国道122号線赤羽方面行き加須市志田見付近では標識工事のため一車線規制となっています。付近を通れる際は十分気をつけて走行をお願いいたします。以上、道路交通情報でした。

続いてお天気情報です。道の駅数渡らせにありますスタジオから見た上空ですが、晴れてはいますが薄い雲がね青空をちょっと覆っているような感じですね。でもね後ろの方に青空が透けて見えるぐらい本当に薄い雲がね一面を覆っています。さあまずは埼玉県の天気概況からお伝えします。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが湿った空気の影響を受けています。埼玉県は晴れています。25日は高気圧に緩やかに覆われますが湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで夜は曇りとなるでしょう。26日は高気圧に緩やかに覆われますが湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れとなるでしょう。週間概況です。あさって水曜日は晴れ間の出るところが多そうです。木曜日は雨が降りそうです。金曜日以降は多少雲のかかることはあるものの広い範囲で晴れそうです。最高気温は平年より高い日が多い見込みです。真夏日となる日もありそうで体調管理にご注意ください。さあ続いて加須市の週間天気をお伝えします。まずは本日25日月曜日、天気は晴れ時々曇り、降水確率 0%、 最高気温28度、最低気温は16度。26日火曜日、天気は曇り、降水確率 10%、 最高気温は27度、最低気温は17度。27日水曜日、晴れのち曇り、降水確率 30%、 最高気温27度、最低気温は18度。28日木曜日、雨時々曇り、降水確率 80%、 最高気温27度、最低気温は20度。29日金曜日、曇り時々晴れ、降水確率 20%、 最高気温30度、最低気温は17度。31日日曜日は晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最高気温32度、最低気温は16度となっています。ということで木曜日だけね雨の心配がありますので、木曜日お出かけされる方は折りたたみ傘など雨具の持参をお願いします。そして31日日曜日は道の駅数渡らせで防犯防災フェアが行われます。この日はね雨の心配なさそうなんですが、最高気温が32度とかなり高くなっております。来られる方はね熱中症対策十分にしてからお越しください。そしてね決して無理しないように、ちょっとでも体調悪くなったりした場合はね無理せず休んでください。そして現在埼玉県加須市、羽生市、群馬県板倉町、館林市、茨城県古河市に警報注意報等の発表はございませんので、皆様引き続き穏やかにお過ごしください。以上天気情報でした。

続いてニュースをお伝えします。28日から始まる新たな防災気象情報の提供に向け、気象庁は YouTube の解説動画や説明会で周知を続けています。新たな情報では4種類の災害ごとに5段階の警戒レベルと警報などの名称を併記したほか、危険な場所から全員避難が必要なレベル4相当の危険警報を新設、レベル5はすでに命の危険が迫っている段階とし、レベル4までの避難完了を呼びかけています。気象台の職員は取材に、住人に変更点が浸透していないことが課題とした上で、まずは新設したレベルの数字に着目し、危険度を認識してほしいと話しました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

0: あらは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか。
0: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー。家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。

お送りしたのは新生かまってちゃん川本誠でフロントメモリーでした。サブカルピックアップその2やっていきます。今回のテーマは新生かまってちゃん。先ほどおかけした楽曲は実写映画恋は雨上がりのようにの主題歌にねカバー曲が使われていたりしたので聞いたことある人いるかもしれませんね。結構 TikTok とかでも流れてたからもしかしたらサビ聞いた時とかにねあ聞いたことあるってなる人いたかもしれません。さあ続いてはねこの楽曲お送りしたいと思います。新生かまってちゃんカフェで放課後ボーダーライン。

お送りしたのはエリオをかまってちゃんで OS 宇宙人でした。時刻は午後2時を回りました。お聞きの放送は 76.1MHz FM 渡瀬ランチレ

パラダイス、月曜日はあずさわあずさがお送りしております。さあ、サブカルピックアップその3やっていきます。今回のテーマは新生かまってちゃんです。もう一曲お送りしたいと思います。

送りしている楽曲は新生かまってちゃんで僕は頑張るよでした。比較的ね、新生かまってちゃんの中でも比較的軽めの楽曲を選んできたのですが、いかがでしょうか。なん

ちゃんってね、小学生の頃とか夏を思い起こさせるような楽曲が多いので、これからの季節にね聴きたくなるような曲が結構多かったりするんですよ。でね、この僕は頑張るよっていう楽曲も聞いた通り、なんかねこう後ろめたいんだけど前向きみたいな曲が私は結構好きでございます。なんかね、まあ結局ね、人間なんか終わるときは終わるんだからね、それまでね頑張るだけなんだよね、なんてね。さあ最後の楽曲お送りしたいんですが、私はねこの楽曲で初めて新生かまってちゃんのことを知りました。お送りします、新生かまってちゃんで僕の戦争。

0: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
1: 毎月第2第4火曜日を担当しています、北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
2: 第2第4木曜日担当の琴入紀美恵です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
3: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
4: 大梅通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
5: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
6: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
0: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。
7: 果実おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。

お送りしたのはバウンディで飛ぶ時でした。私はこれを書きたくて書きたくて仕方なかったよ。荒川弘先生の作品読みのつがいのオープニングテーマで起用されています。 C メロあたりにさ早口パートがあったと思うんですよ。ここがね、同じく荒川弘先生の作品鋼の錬金術師のオープニングであるユイさんのアゲインみたいにリスペクトでさ、めちゃくちゃいいんだよね。ぜひ黄泉のつがい見てください。エンディングも本当に良くて、エンディング映像一人で原画描いてるんですよ。すごいぜひね見てください。さあ X 紹介していきましょう。塩崎みなみさん、自販機グルメ楽しみましたってことでいただいてます。美味しそう美味しそう。私このトーストサンドが好きなんだよね。土曜日行ったレトロ自販機はここですってことで場所もいただいてんだけど、知ってるよ丸宮自販機。なんか前行ったんですよ私も。あのね、あれは群馬にすごい大雪が降った時に雪見に行こうよって母親に言われて、夜中に車出して雪と鹿見に行ったんですよ。その時の帰りにこの丸宮自販機寄ってトーストサンド食べたんですよ。ラーメン食べればよかった、ラーメンっていうかそばっていうかあれ食べればよかったなって思ったんですけど、その時はそのねトーストサンド食べて、あれめっちゃ熱いんですよね、出す時気をつけないと火傷しちゃう感じの、なんか備え付けのさ、あのあれミトンだっけ、そう手袋みたいなのがさあったりとかするのよ。いいよね。あ、そしてそのなんだっけ、浦和競馬の時にさ、あのレース名を確かお手頃な価格で決められた気がするっていう話で、万栄競馬だと個人が1万円からできるそうです。企業だと3万円からってことで、よくない？なんかね、お誕生日おめでとうレースとか開催してほしいんだけどね、そういう使い方できたらね、だってそれがねほら競馬のね盛り上げにもなるしさ、ね、1万円お金出すからさね、いいことだと思うね、面白そうだよねそういうの。そしてガラスの話ね。今のガラスは溶かした鈴の上に溶かしたガラスを流して平らにするんです。昔のガラスは職人が吹き込みそれを平らにする工法だったので歪みが出るんです。そうなんだ。でも今だとねやっぱそういう作り方しないと思うよね。だから本当にあそこにあったガラス一枚一枚っていうのもすごい貴重なものだと思うんですよ。なんかねどっか割れちゃって普通のガラスになってて、そうここ割れちゃって普通のガラスなんで、ってよかったら見比べてみてくださいみたいな感じで、へーって思って眺めました。あ、もうそしてもうレトロ自販機と飯テロの嵐です。レトロ自販機釜石ハンバーガー、そうこのハンバーガーもさ私食べたいんだよ。この箱欲しいのでこの箱さ、なんで在庫切れないんだろうっていつも不思議に思ってんの。なんでこの昔懐かしいみたいな箱がさ今も使われているんだろうって個人的に勝手に思ってます。レトロ自販機その2、島根県浜田市のドライブイン日本海、肉そばとエビ天そばですが、ここは具を麺の下に入れてるのが特徴ということで、本当だ埋まってる。エビは尻尾だけ見えてるのが可愛いねこれ知らないで頼んだ時具が入ってないって思っちゃいそうだね。掘り起こしたらあるみたいな。あ、でカップヌードルの自販機もあるんだ。これその隣はこれは揚げ市場、お菓子とかかな、お菓子が売ってるのかこれは。ドライブインね、なんかさここら辺にも加須市にもさドライブインいろいろあった気がするのよ。なんかなくなっちゃってるよね。母ちゃん食堂とかもう行かないで終わっちゃったんだよね。行けばよかったなと思って。でレトロ自販機があるとこだと南栗橋にあるんだよ、あったの満腹っていう。そこもね行かずじまいで終わっちゃったね。そして立ち食いラーメンの話、博多駅の立ち食いラーメンです。やっぱ行ってたんだね篠崎みなみさん、さすがだね。確か JR 九州の関連会社がやってたはず。味はそれなりなのでかなりおすすめですっていただいてます。博多駅だったらあれかな、ソフトバンク戦見に行く時とか寄って食べれるかなね。やっぱこういうさ立ち食いって手軽に食べられるってのがいいよね。
あ、しかもここもやっぱ駅中にあるから交通系 IC カードが使えそうな雰囲気がありますね、この券売機。博多ラーメンね、前福岡行った時何も食べないで帰っちゃったから、今度行く機会があったらね食べようかしら。そして山梨県北杜市の小淵沢駅のマルセイでいいのかなが運営している立ち食いそばは、そばうどんの他に木そばというのが選べます。中華麺ですね。ただし出汁は普通のうどんとかそばのつゆです。あくまで麺だけ中華麺。そういうのがあるんだ。でも美味しそうだな。何でも美味しそうに見えちゃうな、なんか、いいな。またラーメン食べに行こうかしら。ラーメン食べたい、ラーメン食べたいな。マイブーム来ちゃうかも、ラーメンの。ゆるーくちょっとラーメン食べていこうかしら。そして厚沢さん、久しぶりに2時間半バッチリリスナーになれましたということで、風船さんからいただいております。ありがとうございます。以前にもお伝えした気がしますが、競馬場には2回ほど息子に連れてってもらいました。苦しい時の馬頼みって言いながら、至近距離で見られるパドックで美しい馬さんに見とれてましたということで、そうなんだよね。やっぱさ、もう極限まで鍛え上げられたさ、いわばアスリートじゃないですか、あそこの大馬さんっていうのも。筋肉とかね、毛並みとかさ、生で見たらすごい綺麗なんだろうなって私も思うの。行ってみたいな、競馬場。そして篠崎みなみさんから、協賛レースはこんな感じってことでいただいてます。あ、すごいなるほどね、帯広競馬でこういう感じで。あ、いいな、馬券に入るってすごい良くないですか。馬券にやっぱレース名入るってさ、すごい記念になるよね。いいな。もうちょっと私が符号っていうか時間に余裕があったらね、万有競馬なんかやりたいななんかうまいレース名が出てこない、これ大喜利みたいになっちゃうからあれだけどね、やってみたいかも。ちょっといいな、なんかそういう悪乗りできる友達がいたら絶対やってたなということでね、皆さんからいろいろいただいて、あ、なべなべさんからもいただいてます。明るい元気なあずさわさん、昨年から渡らせ拝聴させていただいてますが、あずさわさんのロッテ愛を聞きかなり印象変わりましたということで恐縮です。これからも頑張ってくださいねという温かい言葉もいただいております。ありがとうございます。もうね、ロッテはね、2021年の優勝を逃してから完全に火が入っちゃって、私の中でちょっとね、知らない方には申し訳ないんだけどね、ぜひね、野球にも皆さん興味持っていただければと思います。ということで皆さん2時間半お付き合いいただきありがとうございました。エンディングいきたいと思います。

ランチレパラダイス月曜日もそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。午後4時からは再び大平さんによる生放送番組おかえり渡瀬が放送されます。そして明日もランチレパラダイス火曜日は蛍さんがお送りいたします。ぜひぜひ明日もお聞きください。それでは素敵な一日をお過ごしください。月曜日のお相手はあずさわあっさりした。また来週31日の特番もやるのでそちらもよろしくお願いします。

0: FM わたらじ。
1: おはようわたらせ、おかえりわたらせをいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。
2: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り。あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聴いてくださいね。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

くつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。

0: 味しい。
1: 50年以上前から加須でポテトチップスを製造。湖池屋が午後3時をお知らせします。

こんにちは。市民パーソナリティの部屋、タッチへようこそ。ここでは、加須市の人、物、場所に、私たち市民パーソナリティが、それぞれ独自の感性で触れ、皆様にご紹介をしていきます。さて、本日のナビゲーターは、大場いとおりです。今回は、渡辺さん薬局を深掘りしたいと思います。この番組は、ウンベルト株式会社の提供でお送りいたします。

0: ルムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ルムベルト株式会社。
1: FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの瀬名です。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話できたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

皆様こんにちは。5月25日月曜日、いかがお過ごしでしょうか。今回は前回お知らせしたように加須市波多にあります渡辺さん薬局のご紹介第2弾です。まず渡辺さん薬局と書いてあるロゴとイラストが可愛いんですよ。渡辺さんの特徴をよく捉えています。はじめにですね、ホームページに載っている渡辺さん薬局の思いをお伝えしますね。渡辺さん薬局は処方箋があってもなくても気軽に立ち寄れる薬局です。幸せは健康からという理念を大切に、処方箋のお薬はもちろん、健康食品、健康グッズ、そして爪切りが難しい方へのフットケアなど幅広い健康サポートを提供しています。薬や健康、ご家族のことなど、どんなお悩みでもお気軽にご相談くださいと書かれています。こんな優しい思いを持って薬局を経営している渡辺さんのことを詳しく紹介したいと思います。渡辺さんは4人兄弟の末っ子として生まれました。ご兄弟同士とても仲良しで、大人になった今でも毎日連絡を取り合っているそうで、自慢の家族であり大切な存在ですとおっしゃっています。

いや、温かいご家族なんでしょうね。大切に育てられた様子が伝わってきます。今はご結婚され、2人の娘さんを持つお父様になりました。そして娘さんが生まれた時は1年間の育休を取り、育児にしっかり向き合う時間を過ごしたそうです。すごいですね。素晴らしいですね。愛情たっぷり育児をしたおかげで、娘さんたちからパパ大好きといつも言ってもらえることにとても幸せを感じている渡辺さんなのです。この大切な家族の存在が渡辺さんの原動力となっているんですね。幼稚園と小学生の娘さんの可愛い写真が載っていまして、ほっこりしました。そんな渡辺さんですが、18歳の時にとても稀なご病気にかかり、首の手術を受けた経験があるそうです。ちょっとびっくりしましたね。首の手術と聞いただけで大変だっただろうなと思いました。その時の長い病院生活やリハビリを通して、整形外科の先生やスタッフの方々に大変お世話になったと振り返られています。その経験があったからこそ今の自分があるとも感じているそうです。それは体の痛みや不安を抱える方にとって、医療の存在がどれほど心強いかを身をもって知るきっかけになったからだそうです。そうですよね。心身ともに弱っている時に支えてくれる存在って本当にありがたいと思います。渡辺さんは開業する前は大手の調剤薬局で管理者として働いていたそうですが、もっと地域の人たちに寄り添える薬局を作りたいという思いが強くなってきたそうなんですよね。で、薬局っていうとやっぱりちょっと敷居が高くて入りづらいかなっていう感じもあるんですけれども、そういう気持ちを、もっと気軽に立ち寄れる薬局があればいいなという思いで、ゼロからこの渡辺さん薬局を作ったとのことです。そしてこの度開業1周年を迎えました。おめでとうございます。ではここで今日の1曲目をお送りいたします。スピッツで海を見に行こう。

はい、ここからは、渡辺さん薬局の取り組みについて紹介したいと思います。まずは処方箋受付、全国どこの医療機関の処方箋でも受け付けてくれます。 LINE を使って簡単に処方箋を送信できるサービスもあります。薬の準備ができ次第 LINE でお知らせしていただけますので、とっても便利なサービスですね。次はオンライン服薬指導です。ビデオ通話で薬剤師さんから服薬指導を受けられるサービスです。わざわざ薬局に行かなくても自宅など好きな場所で利用できます。ご家族と一緒に説明も受けられ安心ですね。それからですね、在宅訪問です。通院や薬局へ行かれない方のために、薬剤師さんが自宅や施設を訪問して、病院の先生の処方に基づく薬の管理や服薬指導をしてくれます。さらにですね、お医者さんや看護師さんと連携して最適な薬物療法をサポートしてくれるそうです。まあ、とっても心強いサービスですね。ありがたいです。次はフットケアですね。薬局でフットケアって思いませんか？私も最初はびっくりしたんですけど、この取り組みは薬局でのフットケアを通じて、高齢者の自立歩行を支援し、要介護状態への進行を防ぐことを目的としています。フットケアはですね、専門の認定試験に合格した方が来られるそうなんですけれども、自力で爪が切れない高齢者の代わりに爪切りをしてくれるほか、専門的な足の爪の悩みも分かりやすく教えてくれるそうです。日本転倒予防学会の報告によると、足の爪や皮膚トラブルが歩行障害や転倒のリスクを高めるとされています。痛みや歩きづらさを減らすことで、フレイルと呼ばれる要支援、要介護を抑えられるっていうことが言われているんですよね。本当に足の爪はね、やっぱり歩くときに一番ね、痛いと歩きづらいですしね、ずっと痛いですもんね。まあ、このフットケアを通じて、こういうお悩みを持っている方々の力になりたいという渡辺さんの気持ちが現れていると思います。なかなか病院に行くのもね、ちょっと大変だなっていう時もありますので、気になる方はですね、ぜひ渡辺さん薬局へ相談に行ってみてはいかがでしょうかね。痛い痛いと悩んでることが渡辺さんのフットケアをしていただいてですね、悩みが解決するんじゃないかなっていうふうに思いますので、我慢をしないで、ご相談に行かれることをお勧めしたいと思います。この他にももう少しね、情報がありますので、コマーシャルの後にお話ししたいと思うんですけれども、そうですね、皆さんも痛いところとか、ここが辛いなっていうところがあるかもしれませんけれども、一度ですね、渡辺さんの取り組みを読んでいただいて、インスタにいろいろ載ってますのでね、気軽に行っていただければとてもありがたいかなというふうに思います。はい、ではコマーシャルの後にですね、続きます取り組みをご紹介いたします。

0: 近藤留美子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤留美子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
1: ルムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ウムベルト株式会社。
2: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
1: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
3: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわずさと堪能する30分。毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。

はい、バンプオブチキンで涙のふるさとでした。渡辺さんが好きなバンドの一つであるバンプの、楽曲をお送りいたしました。続きましての渡辺さん薬局の取り組みは健康栄養相談です。いつでも気軽に薬や管理栄養士さんによる健康に関する相談を受け付けてくれます。病院に行くまででもないけど専門の方にこう聞いてもらいたいなっていうことありますよね。日頃の体調や薬のこと、また不安に思っていることを丁寧に聞いてくれる上に、ご専門の方の、ね、知識をこう言ってくださると、ね、安心へと気持ちが変わってくれるんじゃないかなと思います。それからですね、市販薬の販売もあります。風邪薬、胃腸薬、湿布など、日々の体調管理から急な不調まで幅広いニーズに対応できるように取り揃えてくださってるそうです。助かりますね。最後は健康生鮮食品販売です。先月の放送でもお伝えしたのですが、お店に入った途端に、目に飛び込んでくる商品の数々なんですよね。なんかワクワクして目を奪われます。これこそ渡辺さんが力を注いでいる処方箋があってもなくても来店するだけで楽しい気持ちになれるってことだなって思います。中でも注目は渡辺さんの薬剤師仲間で農業も営む方が育てた産直野菜です。私がいた時はとっても甘い人参を買ったとお伝えしましたが、先週はズッキーニも入荷していましたよ。毎週火曜日が入荷日だとお伺いしたので、明日はどんなお野菜が来るんでしょうか。さらに目玉商品として今話題の薬剤師がプロデュースしている馬刺し、うまし、という商品名ですけど、うまし、も取り扱っています。馬刺しは皆様ご存知の通り、低カロリーで高タンパク、鉄分やカルシウム、ビタミンなどの栄養素が豊富に含まれている商品で、健康や美容にいいと言われていますので、特に女性にはおすすめかと思います。埼玉県で卸し直送の馬刺しをお持ち帰りできる薬局は渡辺さん薬局だけだそうですので、ぜひ召し上がってくださいね。ではここでもう一曲、バンプの曲をお送りしたいと思います。66号線。

い、渡辺さん薬局の魅力をまだまだお伝えしたいところなんですが、そろそろお時間が来てしまいました。インスタを見られる方はフォローしたり、ですね、渡辺さん薬局のお店にですね、ぜひ行っていただきたいと思います。薬剤師さんならではのミニ知識とかもインスタに載ってますのでね、ぜひご覧ください。そして私からはですね、渡辺さんに過疎に渡辺さん薬局をオープンしてくれてありがとうございますとお礼を言いたいと思います。これからもですね、末永くどうぞよろしくお願いいたします。過疎の皆様に、健康のこととかお薬のこととかいろいろ教えてください。よろしくお願いいたします。あ、そうだ、今度の木曜日28日はベビーカステラのキッチンカーが来ると書いてありましたよ。ぜひ皆さん行ってくださいね。買ってあげてください。この間はおにぎりのキッチンカーも来てましたね。はい、楽しいこと満載で渡辺さん薬局はオープンをしております。ではそろそろお時間になりました。今日のお相手は大場伊藤里でした。次回は6月24日水曜日になります。

今日のお相手は大場通りでした。それでは皆様ごきげんよう、さようなら。この番組はウンベルト株式会社の提供でお送りいたしました。皆様お元気です。

を通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ウムベルト株式会社。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
1: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和、一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、黒シビカマスのかば焼き。黒シビカマスです、これ実は、このアフパラ月曜日このチームで始まった1回目、初回が黒シビカマスのお刺身だったんです。以来
2: お久しぶりの
1: 登場でございます、でしかも、前回その、初回の時にご紹介した時は、私釣ってません、過去の記憶をもとに、そして誰かが釣った写真を資料として添付したっていう、そういうことがございました
2: 。あたかも釣った感じに見えるように、
1: あたかも釣ったかのようにやりましたけど、
2: 今回はね
1: 釣りましたよ、
2: も
1: うね、糸ブチブチに切りながら、
2: リール
1: 途中からもう全然もうリールが壊れて、もうこれ釣りにならないなっていうね、もう本当に重り捨てにいったようなもんですけどね、そんな状況でしたけど、
2: いろいろ犠牲にしながらね釣っていただいたんですね。
1: 今回はね、でもね、リールが大丈夫だったらね、結構釣れてたなっていうね、まあタラレバですけど
2: ね、タラレバですね。こんな見本みたいなタラレバがあるんですね、
1: みたいなね、まあ、とにかくね釣れたんですよね、でどんなお魚かと言いますと、これまずビジュアルですけど、これ写真添付してるんで牧さんはねよくわかると思いますが、あのタチウオのような形、あんな長くないんですけどね、あんな長くない、せいぜい 5,60 センチぐらいなんですけども、ただあの色がね、黒光りしてるっていうのかな、
2: ギラギラしてますよね、
1: もうね悪魔のような、顔でね、歯もすごいんです、
2: すごそうな歯ですよ、
1: 牙みたいな歯がうわーってついてまして、であの黒シビカマスって言うんですけども、あの私はもう釣りに行くのは湘南ですけどね、まあ、その辺の船長たちは炭焼きって言うんですよ、でどうももともとはこの炭焼きっていう名前が標準和名だったらしいんですよ、黒シビカマスになってるんですけどね、今でもだから湘南界隈では炭焼きっていうんですけど、他にもいろんな呼び方があって、トッパタとかね、ガランチョとかね、ケンケラケンとか、あとなるほどなと思ったのはサビ
2: ね、
1: でも鉄が錆びたような色してるもんね、
2: 雰囲気それだわ、サビっぽい感じ、
1: ちょっと黒光りしてるよね、

0: 割と世界中の海にいるようですね、はい、であの産卵期は春から夏だから今ですね、
1: はい、
0: で昼間は水深、昼間じゃない、ごめんなさい、水深100から700メートル前後の深いところです釣れまして住んでまして、はい、今回釣ったのはだいたい250メートル前後ぐらい、うん、まあ、東京タワーの特別展望台から糸垂らしたよう な、
1: そ、 聞くとすごいな、
0: そんな感じのですけどね、はいはい、でとにかくねこの歯がすごくて、うん、ちょっと触れただけでもスパッと切れちゃうのね、
1: うん、
0: でだから、はいはい、糸も簡単に切れちゃうんですよ、はい、釣り糸もスパーンと切れちゃう、
1: うん、
0: ならあのこの糸が切れたのは、はい、魚のせいなのか、あるいは自分の道具のせいなのか、うん、時々わからないですけど道具のせいなのに魚のせいにする場合もあります、
1: うん、あ、なるほど今回修理出してるね、道具のせいなのかな、
0: 今回は間違いなく道具のせいです、はいはい、ね、であの餌はサバの切り身とかね、はいはい、まあ、そういうものを使って、まあ、肉食ですからね、うんうん、まあ、そういう釣りでございますけど、
1: はい、
0: とにかくねあの針かかっても、うん、あの切られちゃうんで、はい、要は針飲まれちゃうとさ糸切られちゃう、ね、うん、でいかにこうかけるかが難しいの、
1: そこもだから技があるわけなんですね、
0: 技、はい、そこも習得したわけ、
1: はい、
0: 習得して船長の教え通りにやって習得して、
1: はい、酔い止めも飲んでね、
0: 酔い止め今日は10本は行くぜぐらいの勢いだったのに、ね、たらればですけど、ね、
1: はい、
0: さあそれでですね、はい、この黒シビカマスっていうのはこのグロテスクなルックスの割にめちゃくちゃうまいんですよ、うん、であのいろんな食べ方あるんです、前回お刺身で紹介しましたけどいろいろあるんですが、西京漬けとか塩焼きにしたって美味しいんですけど、うん、船長がとにかくかば焼きがめちゃくちゃうまいんだ、
1: うん、
0: うなぎのかば焼きのかば焼きですね、
1: はいはい、
0: でとにかく油がいい油がすごい出てめちゃうまだからやってみって、もうそれが楽しみで行ったんです
1: けど、はい、
0: であのやりましたよ、でまず3枚におろしまして、
1: はい、
0: であのこれね骨がすごいんでハモみたいな感じに骨切りといって、
1: はいはい、
0: あの身の表面から包丁をガーッと細かく入れていくんですね、うん、そうすると骨がブチブチブチブチ切れてくる、でこれが大事です、
1: はい、
0: であの水分きっちり取ってキッチンペーパーで取って片栗粉をまぶして置いておきます、でかば焼きのタレですね、これは料理酒大さじ2、みりんが大さじ1、醤油が大さじ1、砂糖大さじ1、これをボウルかなんかに入れてよく混ぜてください、はい、でフライパンに油をひきまして中火にして、
1: うん、
0: 魚の皮目から焼いてくださいね、で、両面に焼き色がついたら一度火を止めてさっき作ったタレを投入します、まあ、余熱でギューッとなってきますからね、
1: うん、
0: でだんだんあのとろみが出てきますんでね、まあ、全体に魚全体にこう行き渡らせながらね魚火通していく、
1: うん、
0: でいい感じでもう大丈夫かなってところで、まあ、これも目安で目の感じで結構です、見た感じで結構です、
1: はい、
0: でこれでいただくんですけど、
1: うん、
0: 私はあのお酒あんま飲まないので、
1: はい、
0: いわゆるうな丼状態でかば焼き丼にしました、うん、で山椒を振って、でちょっと庭に山椒の葉っぱもあったんで、
1: 乗
0: せて食べましたけど、
1: うん、
0: これはうまい、
1: う
0: ん、すごいうまい、びっくりした、であの友達のね、うん、秀夫っていうのが来て、
1: 秀夫
0: 来て、
1: うん、
0: 秀夫食えっつったら、
1: はい、
0: もう喜びして、
1: はい、
0: お前だったらいくら払うっつったら1万円払うって
1: 、
0: 1万円よこしなさいって言ったけど、いやそういうことじゃないっつって、
1: そんな美味しい、今回2匹釣れたんですか、
0: いや4匹釣れた、
1: あ4匹釣れた、
0: そう
1: で、ひでおが食べて、
0: うん、
1: で、かこさん食べて、
0: うん、
1: 終わり、
0: あいやいや、あとは、はい、妻も食べました、
1: あなるほど、
0: そのぐらい残り1人でも食べましたし、
1: ね、じゃ結構食べられたんですね、結構食べたんですけど、まあ、
0: でも予定では10はいけたね、
1: たらればではね、
0: たらればでは、
1: はいはい、
0: まあ、なかなかちょっと入手は難しいと思うんですけど、
1: ね、
0: もし見かけたら、うん、ぜひねかば焼きトライしてみてください、はい、以上今日のお魚さん黒シビカマスのかば焼きでした。さあ今日はね、メッセージ家事の工夫手抜き術ということでいただいてるんですけど、そう、
1: はい、
0: 一時代にねあまりにすごいのが、うん、素晴らしいねこれっていうのがあって、もう一回ちょっと紹介したいなと思って、はいはい、ヘブンズドアさんが、うん、あのマルシンハンバーグを使ってっていうことなんですけど、うんうん、まずメンチカツが作れますよ、小麦粉パン粉卵をつけて揚げたら熱々のメンチカツになりますよ、
1: それ
0: から、下茹でしたキャベツの葉っぱにマルシンハンバーグを包んでレトルトシチュー、を安物のワインで割った中に入れて煮込めばロールキャベツシチュー、
1: すごいよね、
0: それからマルシンハンバーグフォークでほぐして、
1: はい、
0: 片栗粉を混ぜて、
1: うん、
0: ピーマンに詰めてとろけるチーズをかぶせてレンチンして、はい、フライパンでちょっと焼き目をつければピーマン肉詰めができますよ、うん、これマルシンハンバーグの可能性をここまで広げてるって、
1: はい、いやそう、
0: 私はあのマルシンハンバーグから表彰された。

0: いいんじゃないかっていうぐらいの。
1: マルシンハンバーグの人なんですかねその可能性を私たちは今
0: むしろ、
1: ね、もしかしたら
0: ね、
1: はい、
0: まあこんな感じでね、
1: 想像も広がるし、餃子とかもできそうですしね、
0: なんかね、
1: なんかね、いろいろ広がる、
0: ね、うん、ね、なんかまあこういうのもいただいて、
1: ね、
0: いぜひね、あなたの家事、工夫、
1: ね、
0: 手抜き術教えてください、はい、アドレス申し上げておきましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は株式会社笑顔マーケティング部の馬場さんにスタジオにお越しいただきました。
1: 先月も青汁満載について教えていただきましたけども、馬場さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今日は笑顔の青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円でご案内します。さて皆さん、普段の食事で野菜は足りていますか？
1: いや足りてないね、絶対に。もう一応ね、今ダイエットを心がけてて野菜取らなきゃと思ってるんですけども、はい、なんか振り返ってもあんまり取ってない感じしますね。
2: そうですよね、野菜が足りてない方多いと思います。推奨される野菜の量は1日 350g 以上なんですが、実際に取れている野菜の量は平均 256g なんです、うん、つまり1日 94g も野菜が不足してます、うん、その量はなんと人参およそ1本分相当になります。
0: もうかなりの量の野菜が足りてないんですね。まあでも物価も高くなって野菜を買うのも大変ですし、あと調理するのも手間で、野菜を毎日食べるのってなかなか難しいですよね。
2: そうですよね、うん、そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。
0: はい、
2: コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補えるんです。
1: コップ1杯で野菜の栄養素を補えるっていうのね、これいいですね、う
2: ん、はい、その量はなんとビタミン B6 がほうれん草8束分、うん、葉酸がピーマン28個分も含まれています
1: 。すご
0: い、やその量野菜では食べられないですよね。まあ、でも青汁って健康には良さそうなんですが、苦くて飲み続けるの大変っていうイメージを持つ方まだまだ多いと思います。
2: はい、そう思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。
0: はい、
2: 笑顔の調査では飲んでみて美味しいと答えた方が 97.7% となった青汁なんです。
1: 美味しい青汁ってのはいいですよね、うん。まあ、馬場さん、この青汁満載ですが、どんな青汁なのか教えていただけますか？
2: はい、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです。そして18種の健康グリーン素材がたっぷり使われてます。
1: 18種の健康グリーン素材ですか？
2: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんです。ではその笑顔の青汁満載を牧さんと川久保さんもお召し上がりください。
1: はい、
0: ありがとうございます。あ、箱には鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載、飲み方とっても簡単で、スティック状の一袋を開けて緑の粉をコップに入れて水で溶かすだけですね。あ、もうさっと溶けちゃいましたね、うん、
1: ね、
0: はい、
1: 非常に綺麗な濃ゆい緑色でございますけども、うん、なんかもう見るからに体に良さそうな感じしますけどもね、はい、じゃあいただきますね。
0: いただきます。うん、あ、
1: なんかまろやかが美味しいね。
0: 美味しい美味しい、ごくごくいけますね。
1: うん、うん、ね、苦いっていうのは最初に全然来ない。

0: どっちかというと甘いですよね。
1: ですね。
0: 甘いし、うん、なんかまろやかで柔らかい感じがしますよね。まあ、これなら青汁満載、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲んじゃえば毎日続けやすいと思いますよ。
1: いいですね。うん、ありがとうございます。ここまで聞いて青汁の美味しさは気になるけど本当に美味しいのと思っている方もいると思います、うん、実は笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞しました。審査員からもその味が絶賛されたんです、うん、今日はそんな青汁満載を1箱15袋入りのお試しサイズ特別価格の500円でご案内します。
2: なんと、
3: はい、ではですね、私の方から電話番号をお伝えしますので皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
0: お願いします。
3: さあそれではお伝えしますよ。準備はよろしいでしょうか。笑顔の青汁満載1箱15袋入り通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1杯40円です。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-1590120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: 笑顔の青汁満載15袋入り、この機会にぜひお試しください。お気軽にお電話ください。
0: お問い合わせは0120-159-159 です。今日は青汁満載について笑顔の馬場さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 月曜日。
1: さあ3時台も間もなく終了でございますけども、はい、4時台はねゲストブレイミーというバンドから、ねうん、小谷さんとサッコさんのお二方、はい、登場となります、
0: はい、
1: 今もうすでに到着されまして、うんまあ、軽くご挨拶したぐらいですけどもどんなお話伺えるのか、楽しみですね、はい、あの何聞いてもいいですよとおっしゃってましたからね、
0: うん、NG なし、
1: ねはい、覚悟していただきたい、
0: うん、まだメッセージ間に合うんでね皆さんも ね, ね
1: そうそう
0: お二方への
1: ねそうそう質問とかもね、はい、ぜひ、ね、お寄せいただきたい、はい、それからあなたならどっちのコーナー、今日はメッセージアプリ、ねうん、絵文字使いますか使わないですかということで、はい、割とメールではね、うん、半々ぐらいになってきたかな
0: そうでしたか、
1: うんはいね、どっちでしょうかぜひそれもお寄せください、
0: はい、さて一部の地域の方とはここでお別れですまた来週も聞いてくださいね
1: では3時台最後の曲なんですけども先だってねゲストに来てくださいました陣内泰造さん、はい、今日60

歳の誕生日なんですけども、あの昨日一昨日と吉祥寺でライブがあって、はい、私一昨日来ましてね、一昨日はソロナイトで一人でピアノとかギターとかシンセサイザーいろんなの使ってねやったんですけど、すっごい良かったの。なんかそのね、歌とか上手いとかそういうのも当然なんですけど、歌詞が入ってきてものすごく風景が情景が見える歌でね、いやまあこういうの私にはできないななんて思いながらね感激しながら聞いてましたけど、その中でも歌った曲、今日は30年のラストをおかけします。陣内泰造、僕は風、君は空。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。
0: よし、頑張れる気がしてきたぞ。
1: 頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 最近の天気予報を見ていると熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
3: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
2: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
3: はい、この指標は気温だけではなく湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
2: 輻射熱っていうのは何なんですか？
3: はい、ここでいう輻射熱とは主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
2: 子供連れの場合は小さなお子さんの顔色を見ながらこまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
3: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですからエアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
2: そうですね。よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つことですので、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
3: はい、熱中症警戒アラートが発表されると役所や図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
2: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
3: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますので、ぜひ利用してみてください。
2: はい、防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: こんにちは。時刻は午後4時を回りました。お聞きの放送は FM76.1MHz ハートの架け橋私のラジオ、道の駅数を渡らせ物産施設2階にありますスタジオから生放送でお送りしております FM 渡らせ。夕方4時から夜7時までの3時間はおかえり渡らせのお時間です。月曜日担当しております大平玄也が3時間の生放送をお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。今日は2026年5月25日の月曜日、今年の5月もラスト月曜日となってまいりました。皆さん来週の月曜日は6月ですよ。6月1日です。さあスタジオの前にたくさんの方お越しいただいております。ありがとうございます。あ、激しい手を振っていただいている方、激しいです。さあ今日もいいお天気でありましたけれども、日中どれだけ気温が上がったんでしょうかね。午前中は28度くらいまで上がるかなというふうに予報は出ておりましたけれども、まあ黙々とした雲がね、まあただ青空は広がっている感じではあったんですが、午前中から割とこう塊の大きめ、そんな雲が浮いておりました、漂っておりました。でも雨の心配はなさそうではありますけれどもね。今週末は結構また暑くなりそうですよ。30度台、金曜日はなんかね、予想最高気温33度くらいっていうのも出ておりましたけれどもね。皆さん改めて熱中症対策ね、しっかりとしていただきまして、紫外線対策もしていただいて健康にお過ごしくださいませ。さあこの後ゲストの方もお見えでございます。スタジオの前もゲストの方目当てですかねお越しいただいてる方がいらっしゃいます。手を振ってくださっております。さあこの後もカゾストリート CM の後お届けしまして、3時間の生放送となります。改めて埼玉県カゾ市道の駅カゾ渡良瀬からお送りしておりますよ。では3時間よろしくお願いします。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は、毎月第1・第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。

安全を最優先に観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。加須の観光送迎バス会社富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。 FM 渡良瀬 76.1

さあ時刻は午後4時4分を回っております。ここからはカゾストリートのお時間です。この番組はカゾ市や周辺地域で愛情を持ってご商売やお仕事をご活躍をされている方々にスポットライトを当てるコーナーとなっております。この番組はアインス株式会社の提供でお送りいたします。さあカゾストリートのミュージックも

0: 変わっておりますよ。新しくなっております。今日のゲストをご紹介させていただきましょう。今日のお客様こちらです。バレエダンススクールスタジオ U からお越しでいらっしゃいます村岡ひろこさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: お越しいただきました。ギャラリーの方も拍手していただいておりますさあ、バレエダンススクールスタジオ U からお越しということで、
1: はい、
0: ですね、
1: はい、
0: はい、ということはダンスの先生でいらっしゃるということですか。
1: はい、はい、講師もやってます。
0: あ、講師もされているということで、はい、どういったダンスを教えられてるんですかね。
1: 私が教えているのは、はい、フラダンスとタヒチアンダンス、うん、あと顔ヨガ。
0: 顔ヨガ
1: とウォーキングもやってます。
0: 顔ヨガって何ですか。
1: はいはい、顔ヨガ興味あります。
0: 興味あります、はい、
1: ひたすら変顔をしながら表情筋を鍛えて、はい、10歳若返るを目標にしてます。
0: え、
1: はい、
0: 10歳若返れちゃうんですか。
1: れちゃいます。
0: それはめちゃくちゃ興味ありますねもう早く若返りたい
1: 、はい、ぜひぜひ
0: 、フラダンス、そしたらダンス経験としてはフラダンスが結構幼少期からって感じなんですかね。
1: フラダンスは20歳ぐらいからやりだしていて、幼少期の頃はクラシックバレエをやってました。
0: クラシックバレエを、はい、やっぱりね、小さい頃はクラシックバレエからっていうお子さん多いですもんね。
1: そうですね。
0: はい、そこからどういう経緯でダンス歴としてはあるんですか。
1: そこからヒップホップをやってみたり、
0: はい、
1: タップダンスをやってみたり、
0: はい、
1: フラメンコをやってみたり。
0: あ、フラメンコも。
1: はい、
0: じゃあもうジャンルいろいろなんですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 浮気症なんでで
0: も一番今講師として教えていらっしゃるのはフラダンスとタヒチアンダンスなんですね。
1: はいはい、
0: フラダンスってね、あの腰が、
1: そうですね、
0: すごいですよね、はい、私あんなに無理ですフラダンスね。あ、フラメンコもあの実は以前全然違うお仕事で体験させていただいたこともあるんですけれども、
1: あ、はい、
0: あのタップとフラメンコってね、なんか近しいところもありますよね。
1: あ、そうですね、うんうん、はい、
0: でダンススタジオ、今このスクールのなんかいろいろ顔ヨガも含めて、
1: はい、
0: いただいてるんですけど、すごいなんかクラスがいっぱいあるんですね。
1: はい、たくさんあります。はい、
0: たくさんある、
1: はい、
0: これどれぐらいの生徒さんが今いらっしゃるんですか。
1: どれぐらい、
0: はい、
1: どれぐらいなんですか
0: どれぐらいなんですか。すごいたくさんいらっしゃいますね。
1: その200とか、
0: は
1: い、なひに分かんないです、はい、嘘かもしれない
0: 嘘かもしれないでもこちらのダンススタジオスクールは結構長いんですよね、歴史が。
1: そうですね、45年以上やっているので。
0: これはお母様の代からってことなんですかね。
1: そうです、母の代から、うんうん、はい、ダンススクールを経営しております。
0: あ、そうなんですね、はい、これなんか発表とかいろんなところでされたりとかって、
1: 地域のイベントに出させていただいたり、
0: はいはい、
1: あと発表会を開催したりしております、
0: うん、じゃあそのスクールの中で発表会を開催される、
1: はい、
0: あ、そうなんですね。ちなみにこちらスクールいくつかあるんですよね。
1: はい、
0: はい、
1: 久喜市の中の久喜と、うんうん、久喜市の中の東鷲宮教室、
0: はい、
1: あと杉戸教室、はい、3カ所で
0: 3カ所、
1: はい、
0: すごいですね。その中で200くらいとかいろいろいらっしゃると
1: 200何、うん、はい、細かい数字がわからないです、
0: う
1: んうん、すいません。
0: それだけもうたくさんの方を教えていらっしゃるということなんですね本当なんかこう今いただいた資料によると、子供バレー、大人バレー、ね、ヒップホップ、はい、K-POP で、ね、ベリーダンスもあって、
1: はい、
0: ボイストレーニングもある、
1: はい、
0: ほんと多岐にわたりますね、
1: はい、
0: これはもう10歳でも20歳でも若返っちゃいますね。
1: はい、ぜひ、はい、いらしてください、
0: はい、はいって言っちゃっていやでもダンスって本当に難しいなっていうところもあるんですけれども、お子さんこう幅広いんですか。この
1: 3歳から、
0: うんうん、
1: あとはレジェンドまで。
0: あ、レジェンドまで。
1: レジェンドまで。
0: いい言い方ですね。レジェンドまで。
1: はい、
0: あのフラメンコ私も体験させていただいたところもレジェンドの方がいらっしゃったんで。あ、
1: 素敵ですよね。
0: はい、はい、ちなみになんか近しいところでこの発表する日とかあるんですか、決まってるところは。
1: はい、あの8月11日に蓮田のハストピアの方で、
0: はい、
1: 発表会とスキルアップ会を開催させていただきます。
0: うん、8月11日の火曜日。
1: はい、
0: スキルアップ
1: 祝日ですね。
0: 平日に、
1: はい、あ、祝日です。
0: あ、8月、はい、そうか、8月11日は山の日ですか。
1: 山の日でしたかね。
0: ね、8月11日といえば山の日です。山の日です。
1: 山の日、
0: はい、
1: 正解です。
0: 祝日だ、うん、正解です。あ、この日にスキルアップ
1: 、はい、
0: を皆さんに見ていただくって感じですかね。
1: あの発表会がだいたい2年に1回ありまして、はい、うんうん、今年の発表会はフラダンスとタヒチアンダンスとあとフラメンコなんですよ、
0: はい、
1: で今年のスキルアップ、去年

0: の発表会やったチームは、うんうん、今年はスキルアップっていう形になって、
1: はい
0: はい、ヒップホップとベリーダンスと K-POP が踊ることになってます、うんうん、あとクラシックバレエも、はい、やりますね。
1: すごい、ぜひ皆さん祝日でありますので、
0: はい、祝日です、はい、
1: 山の日。こちら場所がさっきおっしゃっていただいた、
0: は
1: い、
0: 蓮田のハストピアです、
1: うん、ハストピア、
0: はい、
1: ぜひ皆さん、こちらは観覧無料なんですね。
0: 無料です。
1: あ、はい、ぜひぜひ皆さんご覧くださいませ、はい、あとさっきおっしゃっていただいてたのが、なんかその体験を、
0: はい、あ、はい、そうです、ええ、こちらのラジオを聞いたっていうことを、はい、伝えていただければ、うんうん、体験料無料にさせていただきます。
1: ぜひ皆さんよろしくお願いします、まあ、FM 渡らせを聞いた、もしくはね、はい、FM 渡らせという単語が出てこなければラジオを聞いたとかでも大丈夫ですので、はいはい、ぜひ皆さんこちら、はい、U で検索したら出てきますかね。
0: あ、出てくると、あ、スタジオ U とかで検索すると、はい、うんうん、ホームページか何かが出てくると思います、
1: は
0: い、
1: バレエダンススクールスタジオ U で検索してください、
0: はい、
1: あと実は肩書きがもう一つあって、
0: そうなんです、
1: はい、ちょっとこちら教えていただいてもいいですか。
0: はい、ボンフェス実行委員会といいまして、
1: はい、
0: 市民、一般市民によるこう地域活動、はい、地域活動っていうんですかね、はい、あの市や町や村、うんうん、何でも、うん、あの元気にみんなで埼玉県になっていこう、イエイっていう、
1: はい、イエイイエイっていう活動なんだ。
0: 活動です
1: 今日もしかして外にいらっしゃるのはイエイの、あ、イエイの皆さんが、はい、ちょっと時間もなくなってきたんですけども、あと2分ぐらいなんですが、はい、ちょっと先にこのイベントをお知らせしましょうかね、
0: はい、
1: なんかハロウィンに向けてなんですね。
0: そうなんです、
1: はい、10月31日、はい、これはどういったイベントが、はい、
0: みんなで本当にイエイって言う
1: フードドライブを通じて食品ロスを減らそうって書いてます。
0: そうです、はい、そこをメインなんですけども、はい、基本的にはみんなで仲良く楽しく、うん、こう元気にこう楽しくやっていこうっていうだけの本当に、
1: なんかそういう地域活動をしたいみたいなのがあったんですか。
0: そうなんですよね、はい、みんなある程度いいお年頃になってきたので、はい、子育ても終わってきて、うんうん、で何かないかっていう時に、
1: はい、
0: いや、こう自分たちの住む町とか市とか埼玉県を盛り上げたいなっていう気持ちがみんな一つになりまして、
1: うんうん、
0: でじゃあちょっとやってしまおうかっていう大人の悪ノリで始まりました、
1: は
0: い、
1: 悪ノリだったね、イエイの悪ノリで、
0: イエイで始
1: まりました。それはなんか学生時代の皆さんとかだったんですかね。
0: そうなんです、はいはい、同級生が集まってで、ええ、同窓会がきっかけで始まりました、
1: うん、まあじゃあそうやってちょっと地域のためにというところでちょっとイエイと立ち上がったわけですね。
0: そうです、はい、
1: 改めて言うと今じゃあこちらの10月31日のイベントを目指して準備を進められている感じなんですかね。
0: はい、頑張ってます、
1: はいはい、ここにもダンスってあるんですけど、
0: はい、
1: これは
0: 出演者募集中です。
1: あ、これはじゃあスクールの皆さんじゃなくて募集して皆さん立ってもらうって感じなんです
0: ね。そうなんです、あのダンス経験がなくても踊りたい人は踊って、はい、くださいっていう感じです。はい、楽しく踊ればもうバッチリです。花丸です。
1: 花丸、
0: はい、
1: もう楽しければね。
0: 楽しければいいです。
1: ちなみにこちらぜひ踊りたいという方はどちらにお問い合わせすればいいんですか。
0: あ、ボンフェス実行委員会のインスタグラムがあるので、
1: はいはい、
0: ちょっと検索していただいて、
1: うんうん、
0: はい、
1: わかりました。ボンフェスはアルファベットで BON でボンですね。
0: そうです、
1: ボンフェス、フェスはカタカナ、
0: はいはい、
1: ボンフェス実行委員会でぜひインスタグラムをチェックしてみてください。10月31日の土曜日、久喜駅西口駅前通り予定ということですね、
0: はい
1: は
0: い、
1: あとはやっぱりハロウィンですから仮装パレード予定とかね、は
0: い、仮装パレードも大募集です、
1: うん、大募集、
0: はい、大募集、大大大募集です
1: そしたら今日はスクールの皆さんも無料体験も大募集ですし、はい、こちらのダンスもパレードも大募集ということですね、
0: はいはい、
1: 盛りだくさんのお話でございましたぜひ皆さん検索チェックのほどよろしくお願いします。村岡ひろ子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 美月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに

お送りいたしました BTS で Swim でした。さあこちらはですね、先ほどゲスト出演していただきましたバレエダンススクールスタジオ U からお越しでいらっしゃいました村岡弘子さんのリクエスト、 BTS がお好きということでね、お送りいたしました。またボンフェス実行委員会でもご活躍でいらっしゃるということで、ぜひ皆さんもこちらは、ダンスステージに出演していただく方、さらには仮装パレードご出演していただく方、ぜひとも募集ということになっておりますのでよろしくお願いいたします。BON でボンですね、ボンフェス実行委員会、こちらでインスタグラム見ていただけましたらと思います。あ、スタジオありがとうございました。スタジオ前の方手を振っていただきました。村岡弘子さんのですねゲスト出演に際してお越しいただいた方もおられました。そしてさらにスタジオの前に遊びに来ていただいております、ありがとうございます。まさか夕方からお越しということで、お時間もね、午後5時寸前までということにはなるんですけれども、そんな中ありがとうございます。改めてこちらバレエダンススクールスタジオ U さん、もうね45、6年の歴史があるということで、お母様の代から始められて、で地域のところでご活躍、生徒さんもたくさんいらっしゃると、もう何人いるのかわからないぐらいの生徒さんのね数ということで、で久喜東鷲宮にも、こちらスタジオがあって杉戸にもあるということなんですよね。で顔ヨガも含めて、もちろんねダンスあれなんですけど、顔ヨガにどうしてもこう注目と言いますかね、意識がいってしまいますね。10歳若返りたい、私が若返りたいと思っておりますけれども、あれスタジオの前で手を横に振られて、若返りたい私ね思っておりますよ。ちなみに先ほどおっしゃっていただいたダンススクールのスタジオ U と姉妹校のダンススタジオはファンという名前ですね、 FUN と。3歳のお子様から大人の方まで幅広い世代の方が楽しくレッスンをされていらっしゃるということです。様々な

なジャンルのダンスを学べるので、基礎からしっかり上達したい、運動不足解消、健康維持、美容のために楽しく体を動かしたいという方にもおすすめであります。まあ、それぞれのね、クラスに関しては少人数制レッスンということで、お一人お一人のレベルやペースに合わせて丁寧にサポートをしてくださいます。初心者の方やダンスが初めての方でも安心して始められるこちらのダンススタジオ。U の方は久喜駅西口、ファンの方はスタジオ東鷲宮駅に、東口ですね。東鷲宮の東口の近くにあるということです。すごいですよ。たくさんありますね。タヒチアンダンス。フラダンスとタヒチアンダンス。ね、これはまたクラスが分かれて一緒に習うことができるクラスもありますね。あとクラスで言うとまたこう子どもの脳トレ教室っていうのもありますね。何をするんだろうか。脳トレ教室いろいろあります。さらにはもうイエーイとね、大人の皆さんが集まって地域のために盛り上げようとボンフェス実行委員会としても活動をされていらっしゃるということで、10月31日、まあ、少し先にはなりますが、各コンテンツの参加申し込みは6月頃予定ということですね。まもなくね、ボンフェス実行委員会のインスタグラムを常にチェックしていただけますと、見ていただけるんじゃないでしょうかね。フードドライブを通じて食品ロスを減らそう。こちらもテーマとしては重きに置かれてという感じでいらっしゃいました。さあ、ではでは、皆さんからのお言葉もご紹介していきながら、こちらの放送、生放送、3時間お送りしております。もうすでに21分は経っておりますので、3時間は切っておりますが、改めて、こちらは FM 渡らせ。皆さん、X ご活用の方は、ハッシュタグ FM 渡らせをつけてお願いいたします。ハッシュタグ、アルファベットで FM 渡らせはひらがなです。そして、メールはですね、info@wataraji.com、info@wataradi.com まで。ホームページにはメッセージフォームもございますので、FM 渡らせのホームページからのメールフォームでも OK です。ファックスで送りたい。そういった方は、02803375610280337561、02803375611までお願いいたします。またね、今、メール、ファックス、それから X のポストというふうに申し上げましたけれども、もし、チャレンジリクエスト、平日の月曜日から金曜日まで、各ね、3時間ずつ生放送が朝と夕方ありますけれども、こちらは、チャレンジリクエストという形になりますが、私のこちらの放送は3時間で2曲を届けする予定でございますね。もしかしたらどうしても私がかけたい曲がいっぱいあったら私の曲になってしまうかもしれませんけれども、ご容赦くださいませ。リクエストに関しましては X は、なしでメールとファックスからお待ちしております。ではでは、いただいているちょっとこちら、まずは X のポストをご紹介いたしましょう。ミューターンいただいております。ありがとうございます。げんちゃん、おかわたーと。おかわた、おかえり渡らせ、おかわたです。今日はやっと安定の晴れ。あっちっちの八王子です。おかえり渡らせ、おかわたから参戦します。よろしく渡らせでお願いします。と、ミューターンくださっております。ありがとうございます。あ、ミューターン、先ほどのね、ダンススタジオ。ゆうさん、こちらの写真も FM 渡らせ公式 X で上がっておりますけれども、こちらの方でね、拡散もしていただいております。ありがとうございます。あ、10歳若返るに対して反応がすごくなんか来ておりますよ。花ちゃんからですね、10歳若返る気になりすぎと。先ほどのミュータも何ですって、10歳若返る興味津々ですといただいております。さて、あ、こちらは黒猫ナンシーさんも、お、午後からお越しでいらっしゃいますね。ありがとうございます。こんにちちゃんといただきました。あ、違った、こんにちにゃんだった。そうか、黒猫ナンシーさん猫ちゃんだからこんにちにゃんだった。こんにちにゃんくださっております。始まりましたということで、あ、その前にも黒猫ナンシーさんいただいておりましたね。アジサイのお写真とともに、げんちゃん、渡るっ子の皆さん、おつわたです。こちらは今年のものではないけど、アジサイです。でも今日出先でたくさん見かけました。咲き始めていますね。アジサイ。もう結構咲いてますよ。私の
近く、私の近くっておかしい、私の家の近くも咲いてますし、どうだろうな、今日柳生駅からここのね FM 渡良瀬最寄りの駅、東武線の柳生駅から歩いてきたところでは紫陽花は見えなかったんですけど、なかったよな。なんかあの栗の花の香りがね、初夏だなっていう感じで漂っていたりとかはしていたかな。あとまだシランの花がね、割と今年のシラン早めに咲いていたから大丈夫かなと思ってましたけど、まだ見えてましたね、紫のお花、シランがね。あとはもうコスモスが咲いてますよ、コスモスが。この間もお話ししましたけれども、この道の駅加須渡良瀬と柳生駅をつなぐ道の間にですね、コスモスがいっぱい咲いてある、咲いてくる場所があるんですけど、そこでもうコスモスがね結構咲いてましたね。そんな中で黒猫ナンシーさん、白いアジサイはすでにこんもりとした丸い形を作っていましたよと。私が見たのも白いアジサイだったな。あれ白いアジサイの方が早く咲くんでしょうかね。なんかね、あの地中のアルカリ性酸性とかで色が変わるっていうのはアジサイの中では有名かもしれませんが、白いアジサイ、私もなんかあ咲いてんなっていうふうに思ったアジサイ全部白系だったな。なんかあるのかしら、気になりますね。黒猫ナンシーさんがおっしゃっていただいているように、花言葉は辛抱強い愛、落ち着いた愛情というふうにアジサイのことを書いていただいております。私、まあアジサイの話をすると私ちょっと長くなっちゃいますよ。あのまあお花大好き大平玄也ではあるんですが、好きな花は何ですか、一番は何ですかと聞かれた時に、まあ好きな果物は何ですかというふうなランキングとともに決めかねる部分ではあるんですが、アジサイはもう表彰台になるかっていうような感じのね、好きなお花なんですね。なのでアジサイ大好きなんですけれども、まあこの中で黒猫ナンシーさんに書いていただいている花言葉は辛抱強い愛、落ち着いた愛情。まあ今日のメッセージテーマは私午前中も設けておりましたけれども、今日の勝手な語呂合わせ5月25日ごっつんこの日だとすると、出会い、運命、巡り合いなんてところでね、黒猫ナンシーさんもこの辛抱強い愛、落ち着いた愛情にもつなげていただいているような気がいたしますが、実はまあアジサイというとなんかトップに私の中で花言葉で出てくるのは移り気なんですよね。まあこの浮気性な感じの、だからその表彰台に乗る好きな花ではないんですよ、たまたまなんですけれども、まあ、アジサイというと花言葉っていうのはもう調べなくても移り気がバッて出てくるなっていうぐらいな感じ。ね。でもまあ、移り気、浮気性な人は辛抱強い愛ももちろん持っているということではないのでしょうか。ね。どうなんでしょうか。その、浮気の先々に辛抱強い愛があるのではないでしょうか。違うみたいです。スタジオの前では違うというふうにおっしゃっていらっしゃいました。じゃあやっぱ浮気は良くないですね、移り気はね。でもアジサイというと移り気が出てくるかなっていうところでもありますけれどもね。でもいろんな花言葉がありますよね。ちなみに今日の誕生花で実は珍しいのがあってですね、まあこれも季節のお花でもあるんですけれども、今日5月25日の中に柚子の花っていうのが誕生花であるんですよ。柚子の花ってどんな花かって見たことあるんですかね、皆さんね。白いお花ですね。でもこの柚子の花はまあなんか季節のお花だから誕生花って割とこの5月だったら、例えば5月6日、5月19日、5月25日とかね、なんか5月の中でも3つぐらい設定されている誕生花っていうのもあったりしますけど、なんか柚子の花って5月25日もありつつ大晦日もあるんですよね。12月31日の誕生花で柚子の花がこう設定されていたりとかっていうのもあったりとか、結構なんか季節が飛び飛びみたいな感じだね、柚子の花。そんな柚子の花言葉に関しては健康美とかね、恋のため息なんていうのもありますね。柚子のお花どうでしょうか。爽やかな香り、白いお花なんですね。ちなみにさっき栗の花もちょっとお話ししましたけれども、あ、柳生駅から来るときに栗の花は分かりましたか。栗の花咲いてました。分からなかったですか。意外と栗の花ってね、なんて言うんでしょう、
いわゆるザ花っていう感じではないので、ちょっと見た目からは分かりづらいかもしれないですけど、なんかブラシみたいな感じの形状で長いんですよね。こうなんかブワーってブワーってなってます梅雨の時期あたりに咲いてくるのが栗の花ではあるんですが、まあ開花としてはだいたいこれぐらいの時期ですかね。5月末ぐらいから7月頃にも咲いてくるんでしょうかね。アジサイのお写真もいただきましたが、今日の誕生花、ユズの花。ユズっていうとどうしてもなんかね、実の方を思い浮かべてしまいますけれども、ユズのお花も綺麗に咲くのかしら。この辺りの地域でもし咲いてる場所とかね、ご存知だったらどなたか教えていただきたい。ユズの花が咲く季節も今頃ですね。5月6月あたり、素敵なユズ、そんな実を咲かせて、あ、違う、実らせていただけますように。さあ、ではでは、もうちょっとご紹介しましょうかね。風船さん、ありがとうございます。なんとこのお時間1時間しかないのに来ていただきました午後でね、午前中は病院に行っていらっしゃってということで、無事に、ちょっと胃カメラが長くなりましたが大丈夫ですかね。ありがとうございます、お越しいただいて。そして先ほどの、村岡さんとのお話も聞いてくださいました。カズストリートで紹介されたダンスクールの、あ、ホームページとインスタグラムを発見していただいて、なんとリンクも貼ってくださっております。ありがとうございます。あ、ボンフェスの方もですね。さあ、そしてこちらブルーツリーさんもくださっております。ありがとうございます。出会い、運命、巡り合いということで、午前中もね、やはりその大橋照子さんとの出会いというところがあったのでしょう。メールもくださいましたが、ラジオを聞かなければ、ハガキを出さなかったらありえなかった奇跡ということで、昨年の大橋照子さんのヤロメロラジアメ同窓会リハーサルの模様は、そういうなんかファンイベントみたいなところでリハーサルもいられているっていうのが確かにすごいですね。珍しい感じ。なんかリハーサル、ゲネプロも見られますよみたいなね。すごい素敵な空間ですね。それだけ愛されている大橋照子さん。そして午前中にいただいたその同窓会のね、多分すごいたくさんの方が写っていたので、まあ各皆さんのね、そのプライバシー的なこともあるから、多分メールでしかブルーツリーさんもアップはできないんだと思うんですが、すごいたくさんの方が集まっていらっしゃって、それだけこう長くね愛されているというのがすごいことですよね。出会い、運命、巡り合い、いただきました。今日のメッセージテーマ、ごっつんこの日からかけて、出会い、運命、巡り合いということでお待ちしておりますよ。

0: FM 渡良瀬
1: 果実おいしいぞ楽しいぞ深川、毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本エリー。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。
2: さあ、生放送でお届けしております FM 渡良瀬のおかえり渡良瀬。先ほどゆずの花のお話もさせていただきましたけれども、こちら黒猫ナンシーさんから、ゆずのお話知りませんでした、今調べてみました、真っ白で綺麗ですねと、あ、調べて見てみましたと、真っ白なんですよね。ということで、ゆずのお話をしましたので、続いてはゆずの楽曲をお届けしたいと思います。また会える日まで。

お届けいたしました。ゆずでまた会える日まででした。今日のメッセージテーマにも沿っておりますか。ゆずのお花のお話からゆずの楽曲また会える日までを届けいたしました。さあ、それではいただいているところをさらにご紹介しましょう。先ほどいただいておりました黒猫ナンシーさん、ごっつんこの語呂合わせ楽しいですね。ありがとうございます。いろいろあったんですけれども、ごっつんこは方言ではないよなって午前中にねちょっと言いましたが、なんか知らないうちに方言を使っていることもある可能性があるのでね、特に幼少期の頃に馴染みのあった言葉とかっていうのはね、なんかあれなんですけど、多分大丈夫。アリさんとアリさんがごっつんこ。あ、ブルーツリーさん、そういえば先ほどいただいておりましたけれども、午前中の放送の終わり際にもいただいておりましたよね。なんかアリさんがごっつんこしていないぞみたいな、あれどっか行っちゃったぞなんかありましたけれどもね、アリさんの行列の写真を上げていただいておりました。ちょっと放送の中で拾うことができません。あ、ごっつんこせずうまく行列しているよと。アリさん、これちなみにお近くなのかしらね。え、今日はなんか虫さんのお話もね、午前中、じいちゃんの話もありましたが、なんかアリってあの鳥のスズメもそうなんですけど、なんか昔より少なくなったなーってちょっと思うんですよね。まあ住んでる場所が変わっているからっていうのはもちろんあるかもしれませんが、もっとアリちゃんはいっぱいいたような気もするし、もっとスズメも飛んでいたような気がするんですけど、なんか顕著にアリとスズメが私の中ではなんか数が減っているのではないかというふうな体感があるんですけれども、どうなんでしょうかね。このね、道の駅数、渡良瀬近辺はアリちゃんはもうスズメちゃんもいっぱいいるかもしれませんが、なんかそう思うんですが、皆さんはいかがですか。

0: 問題提起です。私の中でね、ちょっと教えてくださいませ。
1: 安全を最優先に、観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。加須の観光送迎バス会社富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。
3: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。

時刻は午後4時41分を回りました。この時間のニュースをお伝えいたします。週明けの今日25日、東京株式市場、日経平均株価は一時2000円以上値上がりし、終値としても初めて6万5000円台をつけて最高値を更新しました。今日25日の東京株式市場、取引開始直後から半導体銘柄を中心に買い注文が広がりました。日経平均株価は午前中の取引で一時2000円以上値上がりした後、午後に入って幾分下落したものの、6万5000円台で取引を終え、終値としても最高値を更新しました。日経平均株価、25日の終値は22日の終値と比べ1819円12銭高い6万5158円19銭でした。また東証株価指数トピックスも 50.11 ポイント上がって3942.57 となり、終値としての最高値を更新しました。1日の出来高は24億2888万株でした。株価の上昇はアメリカとイランとの間で戦闘終結に向けた協議が進展しているという見方が広がったことに加え、引き続き AI 市場の拡大に対する期待を背景に、ハイテク関連の銘柄に買い注文が集まったことが主な要因です。市場関係者は、東京市場ではハイテク関連の銘柄が買われ、3営業日連続で1500円以上の上昇となっていて、過熱感も指摘されている。また今日の日経平均株価は上昇したとはいえ、半数以上の銘柄は値下がりしていて、一部の投資家の慎重な見方を反映しているとも言えると話しています。代わって、来月 H3 ロケットで打ち上げられる大学や企業などが開発した5つの小型衛星が25日、鹿児島県の種子島宇宙センターで報道関係者に公開されました。種子島宇宙センターで報道公開されたのは、来月10日に H3 ロケット6号機で打ち上げられる大学や企業などが開発した5つの小型衛星です。このうち東京科学大学が開発した海ツバメは、一辺の長さが60センチほどの箱型の衛星で、搭載しているカメラで海の中のプランクトンや植物の分布などを観測するほか、天体の爆発現象の観測も行う計画です。このほか、小型衛星用のアダプターや金属製の搭載物、それらを覆うフェアリングと呼ばれるカバーも公開されました。これらの小型衛星などを搭載する H3 ロケットは去年打ち上げに失敗していて、JAXA 宇宙航空研究開発機構が原因の特定と対策を終え、今回打ち上げを再開させることになりました。おしまいに、中東情勢を受けた今年度の補正予算案について、自民・維新両党の幹部は国会に提出され次第速やかに審議を進め、早期の成立を図る方針を確認しました。中東情勢を受けた今年度の補正予算案について政府は3兆円程度の規模とすることで調整していて、高市総理大臣は今日25日、予算案の編成を含む今後の対応を説明することにしています。こうした中、自民党と日本維新の会の幹事長が国会近くで会談し、両党の政務調査会長と国会対策委員長も同席しました。そして予算案が国会に提出され次第速やかに審議を進め、早期の成立を図る方針を確認しました。また衆議院議員の定数削減や副首都構想など連立合意に盛り込まれた項目について、今の国会への関連法案の提出を目指すことを申し合わせました。以上、この時間のニュースをお伝えいたしました。

では続いて道路交通情報をお伝えいたします。時刻は午後4時46分になりました。日本道路交通情報センター、アティスによりますと、周辺道路混み合っている箇所出ております。国道122号羽生行き須影団地付近で300メートル、国道125号上り加須インターチェンジ東産業団地付近で200メートル、町屋付近で200メートル、県道128号熊谷羽生線下り志田見付近で500メートルの混雑となっております。道路の規制や事故の情報は現在入っておりません。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いいたします。関東近沿の列車の運行情報、こちらも合わせてお伝えいたします。さあ、午前中はかなり多くの路線が遅れておりましたが、今の時間列車の遅延として表示されているところは、関東の主要鉄道では総武線の快速のみとなっております。東京千葉間を結ぶ総武線の快速、列車の遅延が出ているということです。ドア点検の影響ということですね。ご利用される皆さん、十分にお気をつけください。以上、この時間の道路交通情報と列車の運行情報をお伝えいたしました。

では続いてお天気情報です。さあちょっと雲が塊が小さくなってきましたかね。午前中はもっと大きい塊がいっぱいあったんですけれども、あ、鳥さんがいっぱい飛んでますよね。え、すがすがしい青空になっております。なんかね、夜に向けて雲が広がってくる予報では午前中はあったんですが、今のところお天気の情報を更新しますと、この辺りの地域、茨城県古河市で濃霧注意報が新たに発表されております。濃霧注意報、濃霧による視程障害にもご気をつけください。埼玉県加須市、羽生市、群馬県板倉町、館林市には警報や注意報は発表されておりません。埼玉県加須市、こちらのお天気をお伝えいたしますが、ここからちょっとやはり雲が多くなってくるみたいですね。薄曇りから夜は曇りマークへと変わっていきそうです。星空もしかしたらね、望めないかもしれませんね。あ、この間私、先週の火曜日の夜かな、写真をアップしていた写真夜の夜空の写真があったんですけど、先週の月曜日の帰りはですね、綺麗なお月様と、あと金星と木星がね、なんかこう一直線に近い感じで並んでいてですね、綺麗でしたね。金星と木星がね、割とこう綺麗に最近見えておりますね。近いところで宵の明星というところでしょうか。金星はね、木星も割とね輝き強く見えるんですよね。なんか金星と木星が近くにあると、あ、でもそんなことはないのか、惑星の動きはね決まってはないから確実ではないんですけど、なんか金星と木星を一緒に眺められるときは、火星はねなんか地球の裏側にあったりとかねするんでね、まあ、もちろん3つが一緒に見える空の状態もあるとは思うんですけど、今日はどうでしょうか、星空は見えないでしょうか。埼玉県加須市はこの後の時間も降水確率は 0% と出ております。晴れのち曇り、夜はちょっと曇りや雲が多くなっていきそう。気温は日中、今日は午前中の予報通り28度台まで上がりました。さあ明日はさらにちょっと1日曇りマークになってますね。明日は降水確率はでも 10% 予報の加須市です。気温に関しましては、木曜日までは予想最高気温20

0: 27度で推移しそうですね。推移といいますか、27度が3日連続続いております、予想最高気温。ただ28度の木曜日、ここだけ1週間の中で雨マークがついております。雨時々曇り、降水確率は 80%。 果たして木曜日担当八木愛介さんの晴れパワーは届くのかね。木曜日だけ雨マークになってます。今週だけかもしれませんが、でもね、八木さんのパワーはね、割と強いですからね、この雨を水曜日とか金曜日に移動させそうな気はするんですけどね。さあ、そしてですね、5月31日は FM 渡良瀬、道の駅加須渡良瀬の屋外ステージにおきましてイベントございます。31日の日曜日お越しの方、すでに決めていただいている方、ありがとうございます。午前中11時から始まっておりまして、ありがとうございます。午後の4時までなんですけれども、31日の日曜日は32度予想になっております。予想最高気温、とにかく来られる予定の方、予定にしていただいている方、熱中症対策をお気をつけください。そしてもちろんですね、ステージはずっと見ておいていただきたいんですけれども、これは無理だってなったら、屋内に避難してください。あとは、帽子とかね、何ですか、うちは、扇子、各種もろもろ、暑くならないように。プラス紫外線対策も含めて。ただ1週間の中で一番高く最高気温が出てるのは金曜日なんですよね。29日の金曜日は真夏並みの気温になりそうということで、予想最高気温は33度の文字が見えております。とにかく皆さん暑くなっていきますよ。そして湿気も徐々に出てくるでしょう。梅雨に向かって改めて皆さん、どうぞ健康にお気をつけてお過ごしください。以上、この時間のお天気情報をお伝えいたしました。
1: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか。
2: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
3: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
0: さあ、こちらはですね、タイトル巡り合いという曲なんですけれども、アンドレ・ギャニオンによります巡り合い、ちょっとこちらを BGM にしながらメールもご紹介、皆さんのお言葉ご紹介という形で参りましょう。ではでは、こちらですね、ラジオネーム ZX25R シェルコさんいただいております。ありがとうございます。原野さん、リスナーの皆さん、こんにちは。今日もお疲れ様です。出会いにまつわる話、娘がここにいないから言いますけど、ということでくださっております。娘が生まれてから彼女なしでは絶対なかったであろう出会いがたくさんありました。パパ、ママ、学級で出会った人たち、保育園の離乳食教室で出会った人たち、幼稚園、小学校、中学校で出会った人たち、習い事の先生たち、小児科、検診の先生などなど、自分だけで過ごしてきたら知らなかったことや出会わなかった人たちがたくさんいます。たかが子供一人ですが、様々な接点をもたらしてくれたと感謝しています。絶対本人には言いませんが、笑い。多分今日も帰ってきたら、早く弁当箱出せとか、部屋が汚い片付けろと言うと思いますが、高校生にもなり、また私に知らない世界を見せてくれています。結びに絶対に内緒ですと書いていただいておりますね。え、もうちょっとでご帰宅ですか？まだもうちょっとかかるかな。娘さんがいないところでのお話ということでメールくださいました。いやー、こちら受け取りましたよ、私は。そして聞いていただいている皆さんもね、受け取られたことと思いますけれども、そうですかね。お子さんの、娘さんの成長も感じていらっしゃることと思います。シェルコさん、ありがとうございます。ちなみにそのね、娘さんが帰ってきた時の第一声が気になりますね。 早く弁当箱

なぜなのか第一声もしねこそっと教えていただけたら嬉しいですね。さあそしてスタジオの前は間もなくクローズという感じになりますけれど、短いお時間なのにありがとうございました。わざわざ来ていただきまして、外のスピーカーでも聞こえていると思いますのでね、風船さんのメールをちょっとご紹介しながら CM まで参りたいと思います。

しますが、風船さんのメッセージをご紹介しましょう。こちら、出会い運命巡り合いに寄せたことになるかわからないのですがと、今日のメッセージテーマに沿ってメールいただいております。わからないのですががあるから、まあでもわからなくてもこれは沿っていますよね。しっかりとね考えていただきました、ありがとうございます。花ちゃんのツバメの赤ちゃんごっつんこのポストを拝見しと、午前中にラジオネーム花ちゃんからですね、ツバメの赤ちゃんのお話いただいておりました。 X の中でもですね動画のポストも上げていただいておりましたが、そういえば生まれたばかりの双子の孫ちゃんズも、こちらは風船さんの孫ちゃんズのことですね、双子の孫ちゃん、そう、お双子なんですよね、お孫さん、お嫁ちゃんのお腹の中でごっつんこいっぱいしてたんだろうなと思いました。あー双子さんだから、そうですよね、お嫁ちゃんと書いていただいておりましたがね、大変だったでしょうね、息子さんの奥様ということで、双子ちゃんごっつんこされながら、こちらねこの世に生を受けてということで、孫ちゃんズ誕生となっておりました。息子もお嫁ちゃんも一人っ子なので、兄弟喧嘩の経験がないから、双子ちゃんが喧嘩するようになったら手を焼くことでしょう。あ、一人っ子同士のご夫婦なんですね、息子さんと息子さんの奥様、風船さんからするとお嫁さん、そうですか。玄ちゃんは兄弟喧嘩ってしましたか？しましたよ二つ下の弟ですからね、そりゃしますよね。私には3歳年下の弟がいますが、喧嘩というよりは一方的に私に絶対服従させていた感じです。うわすごい、これは恐怖政治お姉ちゃん絶対だったのか、怖いお姉ちゃんでしたから笑い。兄弟として生まれてくるっていうのもすごい運命かもしれませんねとくださっておりました。まあ兄弟ね、兄弟にしかわからないところっていうのがいっぱいありますよね。なんか喧嘩か、喧嘩よくしましたね、喧嘩ね。やっぱ男兄弟だとね、喧嘩してなんぼかもしれないですね。まあ大人になるにつれ、大人になるっていうか大人でこう殴り合いの喧嘩なんていうのはまあないでしょうけど、いつぐらいまで喧嘩してたのかな。まあ穏やかになっていく、まあ私よりも弟の方が穏やかではあるんですけれども、穏やかになっていくところで、まあこんな兄貴の、なんて言うんでしょう、ね、横暴にも付き合ってられんという感じだったかもしれませんよ、弟はね。ああ、でも喧嘩なんて、本当に些細なことでね、それこそゲームでどうだこうだとかね、絶対服従にする、させるような兄でもなかったですし、私は。もう対等な感じで、対等ではないか。懐かしいですね、兄弟喧嘩。でも、私は二つ違いでしたけれども、三つ違うと、またちょっと違うのかしらね。三つ違うともうなんか、中学高校だとね、学年もこう入れ替わりみたいな感じになったりしますからね。二つだとまたちょっと、学校が一緒だったりするから、あれかもしれませんね。メール、お言葉、皆さん、ありがとうございます。

0: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか。
1: 小学生の帰宅する時間です。下校する子どもたちの見守りをお願いします。総合リサイクルカンパニーのウムベルトが午後5時をお知らせします。

た。先ほどねメールをご紹介させていただいている間に手を振ってくださいながらこちらのスタジオの前を後にされました。スタジオにお越しいただきました方々どうもありがとうございました。今日もねカゾストリートでも聞いてくださる方、まあ、もちろんねゲストの村岡弘子さん、どんな感じでご出演なのかなっていう感じで来ていただいた方もいらっしゃいましたし、午前中もすごいなんかたくさんの方がねお越しでいらっしゃいましたし、なんかあの遠方から来てくださった方もおられました、お車でね。しかもあの午前中の放送に間に合うかみたいな感じで、これはもしかしたら12時間に合うには間に合わないかもしれない、そしたら午後4時のところに見るのかみたいな感じでね、なんとわざわざお越しいただいた方もおられました。ありがとうございます。そうそうね、キャンレイさん、午前中メールもご紹介いたしましたけれども、放送中に行けたらなーって思ってます、ドライブで行きますというふうにくださってお越しくださいました。ありがとうございます。さあではではいただいているメール、こちらご紹介しましょう。ラジオネームカレーライス大好きさん、ありがとうございます。あらお元気でしたでしょうか。こんばんは、仕事から帰宅して福島県会津若松よりコミュニティ FM 向けアプリで聞いていますということで、いつもありがとうございます。福島からのお声を届けていただいております。週末は土曜日に自分と弟の母校の小学校の運動会の観覧、ちょっとメールがまだあるんですけど、さっきね兄弟の話、兄弟喧嘩の話とかしていたので、ちょっとここでメールの途中なんですが、自分と弟の母校の小学校の運動会の観覧、あれカレーライス大好きさんは確かねお子さんとかはいらっしゃらないですよね、まだお若い感じだったような気がするんですけれども、そうするとあれなのかな、後輩たちを見に行ったっていう感じなんですかね。面白い、そんなことしたことないな私、後輩たち、まあ高校の時の、でもそれは部活だな、部活の高校の時、高校生の時私はアメリカンフットボールに入っていたんですが、所属していたんですが、でも本当に地元がね、兵庫県神戸市なので、なかなかこう帰ることは難しいんですけれども、一度かな二度一度だな。なんかその、本当にね、全然被っていないというか、だいぶ下の後輩たちの試合みたいなのを見に行ったことはあるかなと思いますが、でもね、なかなかそのね、母校の運動会に、それも面白いですね。しかも運動会、そうか。5月なのか。これまた分かれるところですね。文化祭をなんかこの時期にやるところもあったり、運動会をこの時期にやって、文化祭は秋とかね。もしくは、どっちも秋とか、ありますか？高校の話をしましたが、高校生の時は文化祭が大体この5月とかあたり、梅雨に入る前で、体育祭は秋だった気がしますけどね。運動会今、でも熱中症とかもあるから、だんだん季節も変わってきてるのかもしれないですね。カレーライス大好きさん、ちょっと食いついてしまいましたが、自分と弟の母校の小学校の運動会の観覧に土曜日に行かれていたと。それから、春の金山町ごっつお祭り、何ですかごっつお祭りってごっつええ感じのごっつしか出てこないけれども、ごっつお祭り方言なのかな、春の金山町ごっつお祭りと書いていただいておりますに行かれていて、じゃあ小学校の運動会の観覧プラスそちらのごっつお祭りにも行かれてたんですね。昨日日曜日は会津若松県立博物館前雪国ものづくりマルシェに行ってきました。週末イベント3カ所楽しんできましたということでくださっております。県立博物館の前で行われていた雪国ものづくりマルシェなんですね。何のものづくり、雪国ものづくりだから、なんかこう今の時期だと来年の冬に使って、今年の冬かに使ってくださいねという感じのものなのかしら。雪国ものづくり、ちょっとこう雪国ならではのものづくりなのかな、気になる。いつもいろんな週末のイベントに足を運ばれているカレーライス大好きさんでいらっしゃいますけれども、気になるお話を

さんありがとうございました。さあそれからメールをまだまだご紹介いたしましょう。こちらはラジオネームミュータンもいただいておりますが、ミュータン X のねポストもくださっております。もう私が関与しなくてもたくさんポストしてください。よろしくお願いいたします。こちらは郷ひろみさんの楽曲の予想曲ですねをくださっております。またこのお時間ですよ、この1時間の中で午後5時55分頃郷ひろみさんのナンバーを必ず月曜日はお届けしておりますが、皆さんね予想曲くださっております、ありがとうございます。さあ予想曲で言いますと、こちらラジオネームひまわりさんもいただいておりますね。ひまわりさんおはよう渡らせお疲れ様でしたというところから、メールもご紹介させていただきました。そうそう午前中もねひまわりさんメールをくださっておりましたね。郷ひろみさんのコンサート遠征のお話ということでいただいておりましたけれども、さあそんなひまわりさんですが、予想曲郷ひろみさんナンバーもいただきつつ、お帰り渡らせも最後まで拝聴しますのでよろしくお願いしますと。そして紫陽花のつぼみが少し膨らんできましたと、さっき黒猫ナンシーさんにもポストで紫陽花のお話くださっておりましたが、これはまだつぼみ状態ですね。何色の紫陽花が咲いてくるのかもまだちょっとわからないけど、白っぽいのか白系かな。このつぼみから鮮やかな紫とか赤系にはならなそうではあるけど、何色なんだろう、気になるところ。白っぽくてちょっと黄緑系のアジサイもあったりしますよね。気になります。ひまわりさんいただきました。さあそれから、あ先ほどはね娘さんに内緒のシェルコさんのメールもご紹介させていただいておりましたが、こちらは黒猫ナンシーさんのメールです。ありがとうございます。出会い運命巡り合いというところでメールくださっておりました。もしも FM 渡らせですでにお話ししていたらしつこくてすみませんということだったんですけれども、ダーリンのお話ですね。もう黒猫ナンシーさんといえばダーリンのお話、さらに深まる愛ということでしょうか。私の出会いのお話、あらこれはご紹介したことあるのかしら。ダーリンもラジオが大好きで、あこれは思い出しましたよ、以前伺いました。ですがさらにちょっと深掘りしてまいりましょう。ダーリンもラジオが大好きで、実はラジオリスナーの仲間として知り合ったのです。うんうん、そうでしたね。それがね、げんちゃん5年前のある日、彼が聞かないラジオ局のツイッターに私が書き込みをしたら、それに対して彼がコメントをくれたのです。なんだかその時直感的に好き同士と感じました。あ、もちろん私はすでにその時は離婚されていたし、当然ダーリンもシングルでありました。あ、シングル同士ということをね書いていただいております。5年前のある日、ダーリンは東京、私は当時大阪でした。遠距離ですね。私たちあっという間に電話で交流を重ね仲良くなりました。そして息子の修学旅行の時に思い切って東京に遊びに行ったんです。初めて会ったとは思えなかった。すっごくダーリンのことが懐かしく感じた。不思議、ダーリンとは前世で一緒だったんじゃないかな。やっと巡り会えたと感じています。あ、これは輪廻転生みたいな、転生どっちですか、そういうことですか、いろいろこう巡り巡ってみたいな感じですかね。それとママはママの人生を楽しんでと先に大阪府箕面市の家を大学進学とともに巣立っていった息子、上京することを認めてくれたし、私たちの愛も応援してくれる息子、確かに私が産んだのだけれど息子は生まれてきてくれたのです。あ、ちょっとここもうちょっと強調してみましょうかね。確かに私が産んだのだけれど息子は生まれてきてくれたのです。私は息子との出会いにも感謝で胸がいっぱいですということで、息子さんも応援されている、そういったねラジオつながり、まあでも彼が聞かないラジオ局のツイッターに私が書き込みをしたらということで、まあなんか本当に一期一会のところから巡り合いがあったわけということですね。まあしかもツイッター、旧ツイッター X のお話ですから、もう巡り合いというか何ですかね、それこそこう交流としてはこういったサービス、ソーシャルネットワークサービス時代でなければなかなかこう、まあそれでももしかしたらね巡り合っていたのかもしれませんけど、何かの形で。ただやっぱりねこういうところがあるから
今なおね素敵な愛を紡いでいらっしゃるんでしょう。出会いのお話、黒猫ナンシーさんいただきました。あ、普通おたもいただいておりますね。元ちゃん、渡る子のみなちゃん、ただいま渡らせということで、そういえば自転車を長らく点検に出していないなぁと心配になり、今日悪いところは全部直しちゃってくださいと町の親切な自転車屋さんへ持っていきました。バッテリーで電動自転車用のバッテリーはもう寿命なので近々買う必要がありますが、前輪後輪ともに変えてもらい、おまけもしていただき、爽快にナンシーちゃんお帰り渡らせですと。電動自転車なんですね。そうですか。私電動自転車って1回だけしか乗ったことないんですけど、すごいですねあれね。なんか知らないうちにこんなに楽に、もう漕いでいるのか漕いでいないのかわからないぐらい坂を登っていくあの感じ、もう今やもうだいぶ前の話ですけれども、忘れられない、あのなんか自分で漕いでない感じね、漕いでるんだけど漕いでない感じ。自転車ですか。でも近所の町の親切な自転車、私の家の近くにもあるんですよこれがですね。しかも大人気、大人気な町の修理屋さんってすごくないですか。なんか私の家はこれを言ったとって特定はされないでしょうけど、町のすごい親切な修理屋さん、まあ私がその親切を直接受けたわけではないんですけど、明らかにすごくこう地域密着自転車屋さん、自転車だけじゃないのかな、なんかバイクもなのかな、なんかすごいんですよね。この路面にすごいなんかね、いつもなんか人気なのが伺えると言いますか。いや、その隣にも大人気の八百屋さんがあるんですよ、青果店さん、超大人気、いつもなんかお昼ぐらいにはなくなっちゃうみたいなね。なんかそういう街のお店みたいなのがね結構近くにあって、チェーン店とかね、こうすごく全国展開してるお店みたいな感じじゃないところが、街のがまだ残ってるところがあってですね、すごくいいんですよ親切に。そういうところで今日はじゃあ爽快なナンシーちゃんだったわけですね。うん、息子さんが応援されていての今ダーリンとのいらっしゃる時間っていうのがすごくいいですね。ということで出会いのお話、出会い運命巡り合いメッセージテーマに沿ってくださいました。ありがとうございます。さあ、生放送でお届けしております FM 渡らせのおかえり渡らせ、正午12時までのおはよう渡らせからつなげて今夕方お届けしております。夜7時までの生放送ですよ。

0: ちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
1: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように
0: 。お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。

さあ、それでは今日は出会い運命巡り合いということでお送りしておりますが、続いても巡り合い、その名もね、巡り合いというタイトルのナンバーをお送りしたいと思います。ちょっとアニメあたりが思い浮かぶ方もいらっしゃるのでしょうか。それでは巡り合い

お届けいたしました。こちらは井上大輔さんの巡り合いでした。劇場版三部作のですね、こちら機動戦士ガンダム巡り合い空編っていうのがねあったんですけれども、こちらで使われておりました、流れておりました楽曲ですね。しかもですね、こちらの巡り合い空編の中で使われている巡り合いという井上大輔さんのナンバーなんですが、こちらの楽曲を作られていたのがですね、なんとこの後午後5時55分頃から郷ひろみさんのナンバーもお届けするんですけれども、そんな郷ひろみさんのナンバーにもちょっと関わりの深い瓜野正夫さんが、なんとこちらの巡り合いという曲のね作詞に関わっていらっしゃるということなんですね。何やらこう午後5時台つながってくるところがあるかもしれませんね。こちらも

今日は、まあ、お言葉をいただいていない方のね、お名前を申し上げるとあれですけれども、ただね、ご体調もちょっと気になるところではありますが、道の区の方からいつもお声を届けていただく、猫カエルさんね、そして招き猫さんのご夫妻でいらっしゃいますけれども、猫カエルさんも確かね、ガンダムがお好きだったような気がいたしますのでね、もしかしたら、こちらの楽曲についてご存知だったりもされているかもしれません。今どうですか ?FM あたらせハッシュタグでさらにご存知の方もお声を届けていただいていらっしゃいますでしょうか。巡り合い、今日は出会い運命、巡り合いということで皆さんからのお言葉たくさんいただいております。郷ひろみさんの2億4000万の瞳エキゾチックジャパン。こちらもね、手掛けていらっしゃったウリノ・マサオさんも携わっていらっしゃる楽曲でありました。生放送でお届けしております FM 渡らせのおかえり渡らせ。いい感じの、あら、雲でも晴れてきたぞ。これからでも夜は曇りがどんどんね、明日も一日曇りマークになっていたんですけど、ただちょっとなんか筋状の雲とか鱗雲っぽい感じでどうですかね。でもすごいちょっとオレンジがかってくる雲になっていくところで綺麗ですよ。そんな道の駅風を渡らせから見える空の様子でございました。夜7時までまだ続きます。

渡良瀬ミュージック所属、セナが歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてね。

さあ生放送でお届けしております FM 渡良瀬のおかえり渡良瀬、2曲続けてお送りいたしました。1曲目は平松恵里さん、あなたに出会えてよかった。2曲目は村下幸三さんの初恋でありました。ちなみに先ほどね、ブルーツリーさんが平松恵里さんのところで、お、平松恵里さん、わしと誕生日同じなんだといただいておりました。なんか前もね、その話されていらっしゃいましたね。他人とは思えない方。そう、実は午前中に、なんといただいていたんですよね、リクエスト。あなたに出会えてよかった。でもブルーツリーさん、おはよう渡瀬のラスト部分、もし聞いていただいていたら、あれ、これは、私のことかっていうことに思っていらっしゃったかもしれませんが、実は平松恵里さんのこちらの楽曲ね、おかえり渡らせかけたいと思って用意していた楽曲でもあったので、あら、リクエストが来たっていう感じだったんですけど、ということでこちらは私のこのラインナップの中にもあった楽曲ということでもありましたので、もちろんね、ブルーツリーさんのリクエストとダブルで思いが通じたのか書いていただいておりました。土曜日夜8時からの午後

0: 郷ひろみ、こちらもお届けしておりますけれども、明日ですね、火曜日、毎週火曜日の深夜2時30分、26時30分から、こちらも、まあ、FM 渡良瀬での放送の10日後の、再放送という感じにはなっているんですけれども、ミュージックバードでもお送りしているんですね。で、平松ゆりさんね、ミュージックバードの、番組も担当されていらっしゃいますよね。この間、なんかバトンタッチされてということで、平松ゆりさんの番組も、ミュージックバードでね、聞くことができますね。そんな平松ゆりさん。平松ゆりさんはですね、私もちょっと、ブルーツリーさんのその誕生日が同じというところのシンパシーはないかもしれませんが、神戸大生まれなんですよね、平松ゆりさん。で、なんか、歌声も素敵ですし、すごいお声が可愛らしいなというふうにね、思っていて。素敵ですよね。ということで、今日のメッセージテーマにも沿う感じ。さらに2曲目お届けしましたのはこちらですね。こちらもうお二人の方からいただいちゃったということで、もうチャレンジリクエスト1曲目をここで採用という感じにさせていただきました。実は吉達さん、ラジオネーム吉達さんも午前中にいただいていたリクエストプラス午後にもくださっていたところのメールもこれからご紹介しますね。プラスですね、ラジオネームカレーライス大好きさんもなんと初恋のリクエストをくださっていたんで、ダブル連名リクエスト、勝手にこのメールフォーム上での連名になったリクエストということで、初恋をお届けいたしました。もうね、間もなく梅雨がやってきますから、さみだれですよ。今日は雨の気配はなさそうですけれどもね、毎回このくどいぐらいに私言ってしまいますけれども、本来の日本語のさみだれは梅雨のことだということですので、5月が過ぎて、むしろ5月が過ぎて新暦では使える感じですが、さみだれもさつき晴れもそうではあるけれども、だんだんね、もう言葉も変遷していくというところでもありますが、5月の雨をさみだれ、5月の晴れをさつき晴れというようにもなってきているかもしれないですね。吉達さんのメールをご紹介しましょう。ラジオネーム吉達さん、ありがとうございます。大平さん、皆さんお疲れ様です。今日も一日終わりますねということでいただいております。実は金曜日の夜、新4号国道を宇都宮方面に道の駅に寄りながらネットカフェで仮眠、本来の目的地栃木県総合運動公園に行ってまいりました。関西陸上競技場では学生の陸上大会、それから本格的な水泳競技場も見学、水泳の飛び込みを初めて拝見。普段温水プールで泳いでいる私ですが、さすがに飛び込みだけはできないと痛感。飛び込みはね、あの高さからくるくる回転して入水する人間技ではないですね。スキーで例えるならアルペンスキー、ゲレンデスキーはできますが、ジャンプはできないのと同じでしょうか。では夕飯の後プールで人泳ぎしてまいりますが、あくまで健康維持のためですので念のため笑いといただいております。プールの人泳ぎ、健康に素晴らしく良いと思いますよ。あれ、吉達さんのメールで言ったのかな、もしかしたら違ったかもしれませんがね、水泳は本当全身運動でありますからね。しかもなんか自分のペースで泳げるっていう感じなところもあるから、すごくいいんじゃないでしょうかね、健康維持のために。その時も私もそろそろ泳ごうかななんて話をしていたかもしれない。もうしばらく泳いでいない。泳ぐってなったら、なんかこの番組でもちょいちょい言ってますけれどもね、私テレビの方での、体験リポーターみたいなのもしてますが、あ、最近少なくなったかな。前はね、川、急流を下ったりとかね、サップってしてますか、サーフボードの上に立って乗って、で、オールで漕いで川を下っていくっていうね、割とこう、急流だとハードだったり、ラフティングもしたことありますしね、なんかそういう泳ぐみたいなのはよくやっていましたね。夏のスポーツで楽しまれる方も多いかもしれません。皆さん、お言葉ありがとうございます。
1: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
2: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
1: お昼過ぎ、ちょっと

0: くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。
1: 安全を最優先に観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。加須の観光送迎バス会社富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。
2: さあ、それでは続いて一つメールをご紹介しますね。こちらなんとライカさんからいただきました。ありがとうございます。大平さんこんにちは、ライカです。ということでお久しぶりです。いただきました。今日のテーマ、運命と出会いエピソード、実は私にもあるんです、ということでいただいております。ちょっとこちらご紹介するメールのところで、さっきもねお送りした、その名もタイトルアンドレ・ギャニオンによります巡り合いを BGM にお送りしましょう。ライカさんからいただきました。運命と出会いエピソード、実は私にもあるんです。もう2年ほど前の2月の終わりでした。その日はとにかく寒く、風速12メートルという超強風な日でした。普通ならロードバイクに乗るなんて危険なレベルの強風です。なのに旦那さんは朝から、俺は行くからうちで待ってなよと、自転車を車に積んで一人先に出発してしまいました。私はこんな日に行くなんてと呆れつつも、言われていないのにおじけづいたんだろうみたいに思われているようで、なんだか悔しくてもやもや。悔しさが勝って私もロードバイクで家を飛び出しました。普段なら絶対に行かないのになぜか途中で諦めることもなく、向かい風は本当に過酷で笑ってしまうほどまっすぐ走れないのです。何度も心が折れそうになりながら、それでもどうにか30キロ先で旦那さんと合流しました。褒められて上機嫌での帰り道、今度は追い風に変わり、漕がずとも進む自転車。風の音で声が聞こえないから、私は大声で旦那さんに話しかけながら走っていました。その時でした。先を走る旦那さんの自転車と、後ろを走る私の自転車の間に叫ぶように泣きながら、小さな子猫が飛び込んできたんです。旦那さんがその子を見てぽつりと一言、目がないかも。その子猫は冷たい風で吹き荒れる、ゴミの多い場所にたった一匹でいたんです。お母さんとはぐれてしまったのか、それとも置いていかれてしまったのか、私には彼女の過去はわからないのですが、私のおしゃべりの声がお母さんの声に聞こえたのかもですね。そして今、その子は我が家の大切な家族です。原因は猫ウイルスの風邪で両目とも失ってしまい、盲目ではありますが、毎日とても楽しそうに暮らしていて、強い彼女に私の方が勉強させてもらっています。でも今になって思うんです。あの日、強風の中、普段なら、ま、一家って絶対に行かない私が、彼女の元に向かった意味があったんだと思っています。そして、彼女を拾った場所は、加須市なのであります。という、運命の出会いのお話でしたと、くださっております。その子は我が家の大切な家族ですということでね。おそらくその、ライカさん。そして、ご主人、旦那様との優しさの中に、ポッてね、足を進めたのかな。猫ちゃん。ねえ、私もこちらの放送の中では猫ちゃんの話いっぱいしてるかもしれませんね。さっきは兄弟、弟の話しておりましたが、実家にいた時は、まあ、同時に4匹お家に家族としていたこともありましたし、もっと行った時もあったんですね、実は。で、猫ちゃんをペットショップ、いわゆるペットショップで家族に迎えたことは一度もなく。まあ、捨て猫。もう本当に絵に描いたような捨て猫。それから迷い猫。ね。を家族に迎えたことは多々ありました。まあ、その中で、やっぱり、まあ、みんなね、一番最大にこの世にいてくれたのは18年だったかな。高校生、私が高校生の時に、もう本当に段ボール箱に、これは三毛猫の兄弟、まあ女の子だったんで姉妹ですね、が捨てられていて、明らかに捨てられているわけですよね。段ボールの中に迷い込んでしまった猫ちゃん。

時刻は午後5時46分回っております。日本道路交通情報センターによります道路交通情報です。ただいまの時間、多くのところで混み合っている箇所出ております。国道122号羽生行き下岩佐付近で200メートル、須賀歩道橋付近300メートル、須賀団地付近で300メートル、赤羽行きの工具木立山付近で100メートル、別所橋付近300メートル、国道125号下り郷取橋付近で700メートル、県道84号羽生栗橋線上り小松台付近で700メートル、県道149号の加須勝負線上り睦美町付近で200メートル、下りの睦美町付近では400メートルの混雑となっております。道路の規制や事故の情報は現在入っておりません。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いいたします。関東近縁の列車の運行情報も併せてお伝えいたします。今のお時間遅れている路線が、関東の主要鉄道では今情報更新しまして2路線出ております。横須賀線と総武線の快速に列車の遅延発生しているようです。ご利用される皆さん、十分にお気をつけください。以上、この時間の道路交通情報と列車の運行情報をお伝えいたしました。

0: では続いてお天気情報です。さあやはり予報通りでしょうか。ちょっと雲、大きな塊が上空流れているのが見えますね。なんかあの先ほどの鱗雲がなんかそれぞれくっついて形作っている感じの雲が出てきてば、そんな状況の空です。ただいま周辺地域では茨城県古河市に濃霧注意報が発表されております。濃霧による視程障害にもお気をつけください。特にねお車等々運転されている方お気をつけください。埼玉県加須市、羽生市、群馬県板倉町、館林市には警報や注意報は発表されておりません。さあここから夜に向けてもっと雲が出てくる予報にはなっております。どんどん曇りマークのね表示が、明日も一日曇りマークであります。さあでは埼玉県加須市のお天気を見ますと、今日は日中28度台まで気温が上がりました。これは6月下旬並みの気温ということですね。やはりこういろいろ平年よりも季節が進むのが早そうではありますが、さあ明日ですけれども曇り時々晴れの表示になっております。降水確率は 10%、 予想最高気温は今日よりも1度低い27度予想です。向こう1週間で見ますと、木曜日だけが雨マークがついてるんですね。雨時々曇り、28日木曜日 80% の降水確率。気温はそこまで下がらず、明日と同じ27度予想最高気温出ております。その雨を超えたらちょっと気温が上がってくる感じでしょうか。29日の金曜日は予想最高気温33度、そして土曜日日曜日週末はこちらも30度台乗ってきそうです。30日の土�曜日予想最高気温30度、そしてこちら道の駅角渡らせでも防犯防災フェアがございます。31日日曜日は予想最高気温32度となっております。5月中に30度台いっぱい出てきておりますね。改めて熱中症にもお気をつけいただきつつ、紫外線にもお気をつけいただきつつ、どうぞ皆さんできるだけ毎日を健康に元気にお過ごしください。以上この時間のお天気情報をお伝えいたしました。このコーナーはアインス株式会社の提供でお送りいたしました。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
2: 毎週火曜日のおはよう渡らせとおかえり渡らせは私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
3: 水曜日のオンリーアルバムは

0: さがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聞いてくださいね。
1: さあ生放送でお届けしております FM わたらせのおかえりわたらせ。何やら先ほどあらリッスンラジオリスラジが落ちたというふうにいただいていたんですけれども、あらどのあたりだったのかしら、今は聞こえていらっしゃるのかしら、気になるところでありますね。聞こえていたら挙手をよろしくお願いいたします。あら ZX25R シェルコさん、なんだかいい話のところでリスラジが落ちましたというふうに書いていただいておりました。あら、そうなんですね。今聞こえていないのかしら、どうなんでしょうか、気になるところです。この後午後5時55分頃に差し掛かりましたら郷ひろみさんのナンバーをお届けいたしますよ。もうちょっとお時間がありますが、今は聞こえているのか。さあこちらですね、黒猫ナンシーさんが、うちの城はおよそ25年生きたよと。25年すごいですね、猫ちゃん長生き。そして黒猫ナンシーさんも、あれ音が聞こえなかったということなんですけれども、さあこの後郷ひろみさんのナンバーをお届けしますが、どうでしょうか、もしかしたらたくさん集まっていただいているのかもしれませんけれども、聞こえなかったら申し訳ない、どうしよう、大丈夫かな、もうちょっとギリギリまで待とう、今は聞こえているのかしら。さあこちらは、自由人さんいただいております。おはようわたらせ、おはわたでは佐藤花風さんの小さなハッピーね、わざわざメールでもリクエストをくださってありがとうございます。皆さんリクエストメールによる

0: 郷ひろみさん、男が恋に出会う時、お届けいたしました。
1: FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの瀬名です。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話できたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。ぜひ

時刻は午後6時を回りました。 FM はたらせ、こちらは埼玉県加須市にあります道の駅加須はたらせ物産施設2階のスタジオからの生放送。今日は2026年5月25日の月曜日、今年の5月もラスト月曜日となっております。さあ、夕方4時から夜7時まではおかえりわたらせ3時間の生放送、月曜日担当の大平玄也が残り1時間をお送りいたします。先ほどいろいろ皆さんリアルタイムでお声を届けていただきましてありがとうございます。何やらリッスンラジオ、リスラジのね、ちょっともしかしたら夕方おネームになりそうな感じで目をパチパチしていたのかもしれませんけれども、なんとか郷ひろみさんのナンバーの時には聞いていただいている方も多かったということでお声をくださっております。ありがとうございます。無限の優様もお聞きいただいておりました。そして自由人さんも、断続的に切れていますと。何やら皆さんね、すごいご報告隊みたいな感じでリアルタイムにお声を届けていただいてありがとうございます。そして風船さんも聞こえるようになりましたとポストしようとした、また聞こえなくな

ってしまいました。ヤッコさんも音が聞こえなくなっちゃう。あ、でもシェルコさんは聞こえていると、7分前に。みどりさんも聞こえていると。ありがとうございます、皆さん。でもなんとなくね、郷ひろみさんのナンバーは途中からでも聞いていただけたのかなと。こっちのね、FM わたらせの局の方でも、リスンラジオ、リスラジオを同時的にこう流して確認をしているんですけれども、そこではですね、切れてなかったんですよね。なんか皆さんがあれ切れてるみたいな感じで言ってると、なんか場所によっても違うのかしらね。でもなんとなく、ライカさんのメールも素敵なメールで、またね、こちら、あ、さっきライカさんのね、ポストちょっと、途中だったんで、こちらからご紹介できればと思うんですが、メールも合わせて、そして、ねえ、猫ちゃん。その時のね、運命のお出かけといいますか、一緒にこう、風の、なんかその、風の吹く中、猫ちゃんに遭遇したその運命っていうのがね、なんかその風も、追い風っていうかね、なんかこうあったのかもしれないですね、予感みたいなのがね。改めてライカさんですが、大平さんお久しぶりですとくださっております。猫ちゃんの可愛らしいお写真がたくさん、お手紙読んでいただき本当にありがとうございます。その日のお写真ですと。置いていかないでって、頭のてっぺんまで登ってきた彼女です。そして膝の上の今の彼女です。成長がすごいです、感じられます。ああ、そうですね。わ、この時本当だ、置いていかないでって感じのね、一枚目の写真もなんかそういう風にも見えますね。あら、素敵ですね。今日は出会い、運命、巡り合いということでお届けしております。さあ、それからこちら、招き猫さんもいただいておりました。ありがとうございます。なんかさっき猫カエルが呼ばれていたな。ね、お元気でしょうか？お体、体調。とにかくね、ご自身の体調を優先してお過ごしくださいませ。火曜日の深夜の2時半の555ひろみの再放送聞いてますよ。そうなんですか、ありがとうございます。招き猫さん、道の区からお聞きいただいております。道の区からっておかしいですね、道の区でお聞きいただいております。なんかいつもそのぐらいの時間まで起きてることが多くて嬉しい限りですね。トークテーマもね、きっといろいろこう招き猫さんも旦那様猫カエルさんと共にいろんな運命、巡り合い、出会いがあったと思います。ちなみに猫カエルの調子はぼちぼちです。あ、ぼちぼちであれば、うん、ぼちぼちを維持して、またね、気が向いたら、というか、ちょっと体調がなんかいけるかな、みたいな時に、一言ぐらいね、あ、いけるかな、みたいな感じで、ぼちぼちですぐらいな感じでいただけたらと思います。まあでもご無理なされ。招き猫さんありがとうございます。さあ、そしてこちらみかんさんもいただいております。ありがとうございます。5月31日の渡良瀬防犯防災フェア、当日の最高気温は32度という予報が出ています。そうなんですよ、先ほどもねお天気情報をお伝えしましたけれども、体調を崩して警察消防の出動とならないよう、演者さんのスケジュールも無理なくお願いします。あら、そうですね、こちら側の演者側の心配もしていただいてありがとうございます。5月31日。あ、ちなみにあの、この後ね、郷ひろみさんのナンバーの予想曲にいただいている方々のご紹介もさせていただくんですが、ちょっとこちらでお知らせ。忘れないうちにね、5月31日の、こちら防犯防災フェアなんですけれども、私は、午前中で何やら、寸劇をやっておりますけれども、またね、出演陣午後も、ステージでたくさん歌いますので、こちらもと、その演者の皆さんのね心配もしていただいているところですが、その後ですね、夕方4時に一応この、歌ステージも含めて防犯防災フェアは4時までの締めになるんですが、道の駅かずばたらせ屋外ステージ、なんとその後チェキコーナーがあります。チェキコーナー、お好きなタレントたちでハートでチェキってあるんですけど、こちら私と撮っていただける方はいらっしゃるのかしら。チェキコーナーがあります。かわいい記念台紙付きの、1回1000円だそうですね。ハートを作っていただける方もしいらっしゃったら、ぜひともよろしくお願いしますね。いわゆるこのアイドルの皆さんの握手会みたいなところで、こうレーンがね、こうガーって並んでるレーンの方と握手会みたいなところで、あれなんか景色が空っぽだわみたいなこともなりかねないかもしれない。一人でも撮っていただけたら嬉しいです。
チェキコーナーありますのでよろしくお願いいたします。お知らせでございました。さあでは、郷ひろみさんのナンバーを先ほどお届けしたのは、男が恋に出会うとき、まず初めに申し上げますと、実は私が用意していた今日の楽曲は違っておりましたが、なぜこの楽曲になったのか一つずつご紹介させていただきましょう。ラジオネームやっこさん、朝からいただいておりましたところで、まず今日のメッセージテーマ、出会い運命巡り合い、越谷のコンサートでは郷ひろみさんのファン、 FM 渡瀬のリスナーさんでもある何人かの方と出会い、すごく嬉しかったですと。あらね、午前中にもそんなお言葉をいただいているメールもくださっておりましたね。そんなところでFM 渡らせつながりで、なんとそのコンサート会場で会われてという、その巡り合いもすごく嬉しいですね。そんなところで、やっこさんがくださっていた今日の予想曲は、運命巡り合いが歌詞にある2005年のアルバム、エボリューションの中の Whisper Your Name に決めました。ここを持ってきていただきました。エボリューションがね、またこのレアアルバムでもあるんですけれども、その中の Whisper Your Name。ここは実はですね、やっこさん、私の今日の用意ラインナップにはございませんでした。なので新しい扉を開いていただきました。やっこさん、ありがとうございます。さあ、それからいただいているところで言いますと、まあ今日は出会いとかね、運命とかいうところで、皆さん書いていただいているところがありますでしょうか。さあ、先ほど実はね、ガンダムの劇場版のナンバーということで、巡り合い井上大輔さんのナンバーをお届けいたしましたが、そんなところで、風船さん、今日も候補曲が、噛んでた。今日も候補曲がいっぱいありそうですね。どの曲を選ぶかな？私はドストレートに2億4000万の瞳を予想曲とします。ウリノさんの書いたと書いていただいてます。ね、ウリノ正夫さん。先ほどの井上大輔さんの楽曲と同じ手掛けられていらっしゃいます。出会いは億千万。出会いは億千万。ちょっと本意気で歌ったら、今音程もひどかったな。出会いは億千万の胸騒ぎで、すごい歌詞です。常にこんな濃厚テンションで世界のあらゆるものと出会えたならば、人生はより豊かになるだろうなと思います。昨日までの2日間でジャパンって叫んだ瞬間の会場の圧巻は、圧巻の一体感も記憶に新しくて、その余韻とともに今日も皆様と聞けたら嬉しいと思いましたということで、あ、言ってないリスナーさんにとってはふんって感じになっちゃうかと、あ、そんなね、状況の方、状況もわからない方へもご配慮いただいたメールをくださっておりましたということで、風船さんは2億4000万の瞳という予想曲でいただいておりましたね。そこからの中でこちらはよ、ミューターンいただいておりました。ラジオネームミューターンは、まず本日のテーマに寄せまして、あえて2曲のわがまま承知で予想曲を送らせていただきます。ミューターンはいつもね、頭の体操だということで捉えていただいておりますけれども、今日の2曲、5月23日からの全国ツアー、郷ひろみさんのツアーですね、スタートしたので鉄板曲ですが、景気よく歌詞に出会いは億千万の胸騒ぎで、2億4000万の瞳、エキゾチックジャパン、挙げていただいておりました。そして2曲目に、出会いに寄せて男が恋に出会うとき、2曲ね、2億4000万の瞳か男が恋に出会うときかなというふうにいただいておりました。ということで、そう、2億4000万の瞳もありはありだったんですよね。さらにこちらは、いただいておりますところは、あ、こちらはハッチーさんが、さっきの午後5時55分頃の直前に、ただいまお仕事終わりました、ひろみさんタイム聞けそうですとダッシュでいただいておりました。さらにこちらはみっちゃん、ラジオネームみっちゃんは、ひろみタイムは全く考えていなかったけどと、滑り込みでいただいていたのは、出会いは億千万ので2億、いや、または男が恋に出会うとき、今はそれしか浮かばなかったよと。皆さん大体同じところに収束するような感じなんでしょうか。プラスいただいておりました、こちらはラジオネームローズさんは、今日のテーマ運命出会い巡り合いからギリギリまで考えていて遅くなりましたと、バンバンバイバイウェイビーといただきました。予想当たるかしらと、いい曲をまた2曲ね、上げていただいておりました、予想曲。そして、ラジオネームよっこさんもまたね、くださっておりましたよ。こちらもまたお忙しい中ね、お昼間かな、休憩中かな、お仕事中、

お仕事の休憩の合間にいただいていたかな。よっこさんは2曲こちらも予想曲浮かばれたということで、心が揺れ動いております。その2曲の中で、男が恋に出会う時にしようか、バンバンにしようか。あ、こちらはさっきのねローズさんと巡り合っておりますね。皆さんなんか似たようなところに行ってる。リクエスト曲には、あ、リクエスト的にはバンバンなんですが、男が恋に出会う時にしますといただいておりました。バンバンもね、私めっちゃ好きです。かっこいいですよねバンバンね。またこのライブバージョンのバンバンもね、これはまたいいんですよね。ということで、男が恋に出会う時がなんとこんなに、男が恋に出会う時優勢かという感じ。あ、もう一方、ひまわりさんもですね、予想曲は素直に男が恋に出会う時、この曲の歌声が聞きたくてチャレンジしますというふうにいただいていて、あら、こんなに男が恋に出会う時が来るのか、ならばということで、私の用意していたナンバーを差し替えチェンジという、皆さんからのね予想曲のこの熱量といいますか、投票率が高いと私の方が差し替えとなる可能性もあります、今日のように。ちなみに、私が用意していたのは、まあ、あのコンサートも始まりました。そしてあえてその出会いであるとかも含めて、その運命巡り合い、まあ、今日実は X のポストにもですね、ちょっと銀河のね絵文字も入れていたんですけれども、100万光年先という風に歌われているコンサートタイトル All My Love を、まあこういろいろこう語呂合わせとかでメッセージテーマとかでこじつけをしながら、いろいろいろいろ、でも今はコンサートが始まったこの瞬間、この曲なのかな、皆さんが求めているのは、という風にも思っていたんですが、男が恋に出会う時もいいですね。これはまたね、配信のバレンタインライブも思い浮かばれる方も多いんでしょうかね、郷ひろみさんファンの皆さんは。ということで、皆さん予想曲も、予想曲を送っていただく方が、私漏れてないですよね、大丈夫ですか。だんだん多くなっております。あ、X の方は確認していなかったけれども、さっきコダさんもくださっていましたね。コダさん、ムーミンゴーさんもくださっていましたよ。コダさんは、よ、いただいていたところは、皆さんただいま、ヒロミタイム間に合ったわということで、週の初め、今日は体が重くて辛かったですと。土曜日、日曜日の連続の、コンサート参加、はしゃぎすぎたのかも、素敵なハプニングもありましたと、そのコンサートの中でね。一瞬リスラジが落ちて、今は復活、でもまた落ちてみたいな感じに今なってるのかしら。あら、なんでだろう。月曜日のこの時間落ちることほぼないんですけどね。なぜだろうか。今、もし、この、伝えているところが聞こえていなかったら、申し訳ない限りです。あ、ムーミンゴーさんもいただいておりました。猫カエルさんのご体調ぼちぼちならよかった。見かけないのでこっそり心配していました。招き猫さんもご無理なさらずにというふうにいただいております。さあ、たくさんのお言葉ありがとうございました。では、一旦コマーシャルです。

0: 安全を最優先に観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。カゾノ観光送迎バス会社富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。76.1
2: FM わたらじ

0: お送りいたしました。こちら水越恵子さんの巡り合いすれ違いでした。さあこちらもおはよう渡らせのラストの方もしね聞かれていらっしゃいましたら、何やら同じ楽曲用意してますよというところでね、先ほどの、平松恵里さんのナンバーもそうでしたんですけれども、なんとですね久しぶりのチャレンジリクエストですというふうにいただいていたね、ラジオネームやっこさん、先ほどは郷ひろみさんの予想曲でありましたけれども、こちらの巡り合いすれ違いをというふうにくださっていたんですよね。ちょっとお帰り渡らせのこの夕暮れ時の時間にかけたいというふうに思っていたので、水越恵子さんの巡り合いすれ違い、なんとここで巡り合っていただきました。シンパシーということでありがとうございます。こちらは私も用意していたナンバーでもありました。さあでは、いただいているメールをさらにご紹介しましょう。こちらはですねラジオネーム花ちゃんからですね、いただいておりますよ。あ、そうだ、こちら花ちゃんのメールをご紹介する前に、今聞いていただいているところの中でラジオネームミュータンね、こちらの中では生放送ではミュータンとお呼びさせていただいております、呼ばせていただいております。花ちゃんももちろん、花というふうなねラジオネームでいただいておりますけれども、花ちゃんというふうにちゃん付けが良いということでご本人からの、お言葉もありまして、花ちゃんというふうに今は呼ばせていただいております。それから無限のユー様もお聞きいただいているということで、ちなみに無限のユー様はこの、X 上のアカウントだと無限の U カッコ様って書いてあるんですけれども、これはあれなんですかね、いただいているところだと様ありきのラジオネームなんでしょうかね。そのあたりも含めて、555ひろみの方ではですねちょっと番組内でもお伝えをしていたところもあったんですけれども、ちょっとねお声もいただいたところもあり、まあ以前もね、くださった方もいらっしゃって、まあそうだよなっていうふうにも思いながら、ちょっとご本人の、このご希望に沿ってということで、ちょっと継承をね、どうしようかっていう感じはあったんですけれども、まあこれからね、ミュージックバードも含めて、さらに、この埼玉県加須市周辺地域だけでなく、日本全国津々浦々と言っております。あとは世界。果ては宇宙まで届けという感じでお届けする感じになるので、初めて聞いた方がねなかなかこう、収録番組であるとなぜそのようにご紹介しているのかっていうのがわからない感じになってしまうと思うので、私の方でそうですね555ひろみの番組に関してはラジオネームはそのままのご紹介ということで、さん付けをしてご紹介をさせていただくというふうにさせていただいておりました。で、その中で、まあね、ちょっと、花ちゃんだったら、花さんでも。
1: 5月31日の恋して渡らせはお休みになります。その代わり、午前11時から午後5時は、音楽を楽しみながら、防犯防災に関する知識を身につける、特別番組をお届け。パーソナリティはあずさワッツです。ぜひ聞いてくださいね。 FM わた
0: らせ 76.1 ということで、今あらなんと特別 CM が流れておりましたね。今この時間普段ですね、CM が流れる時間ではなかったんですけれども、今特別 CM という感じでね、そうFM 渡らせの5月31日の日曜日はイベントで、日曜日担当のパーソナリティ横山剛さんもね、入られるということに、イベントの方に入られるので、また31日の日曜日のリクエスト番組は、違う番組になりまして、特別になりますので、改めて今ね、あずさはあずささんのお知らせもございました。皆さんもよろしくお願いいたします。さあ、そこでですねいただいているところで、あ、ここで CM をお届けしないといけない感じになっているかな？40分、大丈夫かな？ 41 分。うんうん。なので、無限のユーさんがよろしいんですかね？無限のユー様さんがよろしいんですかね？花ちゃんさんっていうのも、ちゃんさん、さん、なんかね、継承が2つ続くのもちょっとあれかなというふうにも思ってはいたりするんですけれども、そのあたりね、まあ、555ひろみに関してはちょっと皆さんをさん付けでご紹介させていただきますよという感じになっておりますので、そのあたりねよろしくお願いいたします。では23分 あら、さっきの CM が入ったところで一旦ここで CM をお届けっていう感じにさせていただきましょうかね。なので花ちゃんのメールその後ご紹介いたしますね。あ、でも大丈夫か、大丈夫ですかね。うん、大丈夫だ。ごめんなさい、花ちゃんのメールをご紹介しましょう。失礼いたしましたよ。ではでは、花ちゃんのメールでありますが、うん、よよよ、あ、どこ行っちゃった、どこ行っちゃった、ちょっと待ってくださいね、ちょっとわたわたしております、わたわたしております。あ、ありました、花ちゃんのメールをちょっとご紹介させていただきましょう。こちらですね、同じように今日のメッセージテーマに沿ってくださっておりますが、愛犬コテツとの出会い。先代のワンちゃん先犬を亡くされて2ヶ月悲しい別れがあり、もうワンちゃんは飼わないと決めていたのに、素通りしていたペットショップ、そこにいた小さなチワワ、先犬と同じチワワ、4ヶ月を過ぎているのに売れ残り、ダメやんダメやんと通り過ぎたものの、やっぱり気になり戻ってみると、ショーウィンドウの中からキラキラした瞳で尻尾をフリフリ、店員さんの抱っこされますかの一言に思わずはいと、抱っこした瞬間ビビビと直感、運命の出会いでした。ゲンちゃん、ビビビは大事かも。その小さなコテツはもうすぐ7歳、大きくなりすぎて現在ダイエット中です、ということで花ちゃんからいただきました。大きくなりすぎて愛情がたくさん注がれ、そして受け取られているということですね。コテツちゃん、コテッちゃんです。もうすぐ7歳、じゃあその時はもちろんね、先犬ちゃんのワンちゃん、先犬ちゃんワンちゃん、その時ね、仙台でいらっしゃったワンちゃん亡くされて2ヶ月だったということで、そうですよね、もう悲しい別れ。でも何かその時に、まあビビビっていうのはもしかしたらそのね、仙台のワンちゃんの思いみたいなものが、その素通りしていたところにちょっとこうふっと思いを寄せ、何かそう今のね

小鉄ちゃんの方に意識を向かせるような力が働いたのかもしれないですね。うん、というようなね、気持ちにさせてくれるような。そして今は小鉄ちゃんとのもうすぐ7歳になる、大きくなりすぎて、でもあれですよ、ダイエット中、あ、ダイエットはね、大きくなりすぎてたらさせてあげた方がいいかもしれないですね。もちろんこう愛情を注ぎたい気持ちはたくさんあって、いっぱい食べっていう感じになる気持ちも重々わかりますけれども、やっぱりね、ちょっとこう体の方に、お体に負担がかかってしまうような、こうポチャッとした感じだとね、ちょっとワンちゃん、猫ちゃん、ウサギちゃん、それぞれね、ちょっと負担かかってしまうと思うので、それはご家族である皆さんがちょっとコントロールしてあげてほしいなというふうにも思いますね。なんかお腹がちょっと地面につきそうな感じでお散歩するのも、こうアスファルトの方にね、お腹がついて大変みたいな感じになっちゃうともね、それでちょっと怪我しちゃったりとかっていうのもあるかもしれませんから、ちょっとうちの家族はワンちゃん、猫ちゃん、ウサギちゃんは、その他たくさんの動物たち、あまたの生き物たち、ちょっと太りすぎかなみたいなところはね、ちょっとコントロールしてあげてくださいね。さあ、それからいただいてるところで、ご紹介させていただきますと、僕トラダモンさんもくださっております。ありがとうございます。ゲンさん、こんばんは。4月から新入社員の19歳の男の子が入ってきましたが、私はパートだし、新入社員さんは覚えることも多いので話す機会が全くなく、2ヶ月近く経った今日やっと話す機会が来て、話していたらうちのジュニアと同じ小学校、中学校出身と知り、あら、19歳の新入社員の方、そういえば聞いたことある名字だなと思い、野球チーム入ってた？静イーグルでしょ？あ、静かイーグルかな？静かイーグルでしょ？と聞いたら、はい、入っていました、と彼が言い、なんで野球をやってたが分かったかというと、うちのジュニアの野球チームに入団した時に、まだユニフォームなどがなくて、うちのユニフォーム、チームのユニフォームを借りていた時に、彼と同じ名前が書かれていたのを着ていたからです。へえ。で、今日はあなたのお風呂を着てうちのジュニアは練習していたんだよと大盛り上がりしてしまいました。すごい。じゃあジュニアが借りていたその先輩、まチームがね、あれですけど、先輩に当たるわけですよ。でもその野球チームは野球をしていたところで言うと、すごいですね。そして今一緒の職場で働いていらっしゃる。あら、素敵じゃないですか。そんなことがあるんですね。世間は狭いというやつですね。すごいな。静かイーグルでしょ？やっぱりこのユニフォームを、でもよく覚えてましたね。そんな印象深いお名前だったのかしら。それは僕、トラダモンさんがしっかり、あ、名前が入ったユニフォームを借りているんだという時の、なんかこうすごい感謝のお気持ちが強く刻まれて残っていたからなのかしらね、と思いますね。そんな僕、トラダモンさん、急に我が子のように可愛く思えてしまいました。まあそうですよね。もう新入社員さん、よりなんかいろいろこう優しく丁寧に、違うなんか気持ちが、まあ、感謝の思いと、なんかこう奇跡みたいなところと、運命みたいなところと、いろんなところが思いとして乗っかってきそうですね。こんな出会いって嬉しいですね、というふうにくださいました。嬉しい出会いです。すごいことですね。それから鍋鍋さんもくださっておりました。岡畑、今日は昼食でとある蕎麦屋さんに行きました。なんと学生の時アルバイトをしていた時のパートさんに20年ぶりに出会いました。ここもすごいこと。なんか皆さんすごいことがいっぱい起きてるぞ。ある学生の時アルバイトをしていた時のパートさんに20年ぶり？今日？お互いにびっくりしました。少しですがお話もさせていただきました。いや、まさか会うとは、巡り合わせとは不思議なものですね、というふうにいただいております。そして鍋鍋さんは続けて、先ほど村下幸三さんの初恋流れていましたね。せな君、弾き語りできないかな。絶対皇室的に会う感じしません？あら、初恋を、私もカラオケで歌う曲ですよ。ね、セナ君の方がね、やっぱり合いますね。ということで、こちらね、今セナ君の名前が出ました。FM 渡瀬アーティストオブセナによります、こちら。

0: さあ、FM 渡瀬アーティストオブセナのリオムに続きまして、こちらは佐藤花風さんとマリコ2人の数を引っかからない宣言隊によります詐欺引っかからない宣言、改めて5月31日日曜日の防犯防災フェア、もしもに備える、災害からも犯罪からも大切な人を守ろう、知ることが防ぐ力になるということで題しております。加須市共産加須市民の日記念事業、こちらは加須市役所、加須警察署、加須消防署の協力もいただきながら午前の部午後の部とございます。5月31日日曜日、道の駅加須渡瀬屋外ステージにおきまして11時から16時までのイベントです。そしてお聞きいただいております佐藤花風さんもご登場、さらには FM 渡瀬アーティスト部、今聞いていただいておりますマリコ、さらにはセナステージもございます。私は午前中寸劇をしております。そして午後4時の後にはチェキのお時間もあるということですので、もしねお時間ございましたらよろしくお願いします。また加須市からですね、お知らせといたしまして、こう詐欺の警察庁推奨アプリで詐欺電話をブロックということで、ホームページにも書かれております、携帯電話スマートフォンへの詐欺犯人からの電話がきっかけとなる特殊詐欺被害が急増しているということで、犯人からの電話を受けない対策が有効です。無料の特殊詐欺対策アプリが警察庁埼玉県警察からもお知らせが出ておりますので、ホームページもご覧ください。皆さん詐欺に引っかからないようにお気をつけください。
1: 安全を最優先に、観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。加須の観光送迎バス会社富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。
2: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている、第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに来て

お送りいたしましたオフィシャルヒゲダンディズムでホワイトノイズ。こちらは今日のチャレンジリクエスト2曲目ということで、先ほど素敵な出会い、ね、猫ちゃんとの強風の中ということで、メールいただきましたライカさんからのリクエストでした。さて他にもですね、ダメ元リクエストなんていうのもメールくださったり、どうか皆さんありがとうございます。さあそれからご紹介するところ、こちらですね、なべなべさんも、今日ね X のハッシュタグのお話ということで、なんとさらに知識をつけていただいたという感じなんですかね。あ、ちなみにハッシュタグ FM 渡らせでお願いいたしますね。 FM はアルファベット、渡らせはひらがなでございます。よろしくお願いします。電子系弱いんですよ涙といただきました。ちなみになべなべさん巡り合いのメールテーマですが、鍋の FM 渡らせの巡り合いは昨年の渡らせユース1でのイベントでした。たまたま家族でイベントをやってると知りまして来場しました。これもたまたまなのですが、イベント会場で歌っていたのもマリコさんだったのですよ。この日から渡らじ生活が

が始まったんですよね。マリコさん、セナ君、ヤギさん、エリーさん、アーティストさんと出会い、また個性あふれるパーソナリティさん、そしてゲンヤさん、チャンリエさん、その他の方との巡り合いには感謝ですということで、まだまだ嬉しいお言葉をくださっております。ありがとうございます。さあ、もう一つメールをご紹介いたしましょう。こちらはみっちゃんからです。ありがとうございます。みどりさん、みっちゃんですね。ごっつんこ、今日の語呂合わせそうかなとちょっと思っていたけど、そうか、出会いかと。前職から今の仕事になり、時間に余裕ができ、 SNS がだいぶ使えるようになりました。ある日ツイッターでヒロアイの話を目にしました。郷ひろみさんに会うというところの番組の話ですね。何度か目にして、どこでやっているか知り、聞いてみました。郷ひろみさんの曲が流れて、爽やかな源ちゃんの声、これを聞いていたのかと思い、それからも時々聞きましたと。FM はたらせで、ゲンちゃんマンデーもなんとなく知っていたけど、一日は聞けないよと無理と思っていました。でもこれまた X で、ヒロミタイムがあることを知る。その時間なら聞けると思って聞き、それからは祭日の振り替えなどに一日聞き、どんどんゲンちゃん沼へ毎回聞くようになったのは去年のゴールデンウィーク。あら、ありがとうございます。1年になるわけですね。多分4月28日。実はまだ新参者。でもその後リクエストもできることを知り、俺は最高やニュース、こちら郷ひろみさんのナンバーですね、のリクエストをしたことを覚えています。ゲンちゃんのトークを楽しみ、楽しく曲を聴き、私の大切な出会いが開始。まさか生ゲンちゃんを風船さんやミューターンと見る日が来るとは夢にも思わなかった。こちらのスタジオの前にお越しいただいたこともございました。そんな素敵な出会いをありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。私のごっつんこのお話でしたと。朝ね、今日も急いで帰ってきますとお仕事に向かわれる前にいただいておりました。ありがとうございます。そしてちょっとリスラジの調子がというところも含めて、 FM 渡らせハッシュタグ検索するとすごくたくさんあるんですけれども、全然終えておりません。すいません、恐れ入ります。しかしながら皆さん盛り上がっていただいてありがとうございます。道路交通情報をお届けです。

この時間の道路交通情報です。日本道路交通情報センターアーティスによりますと、混み合っている箇所、数箇所出ております。国道122号の羽生行き須賀団地付近で300メートル、赤羽行き甲府北立山付近100メートル、国道125号上り三俣小学校入り口付近で100メートル、下りの郷取橋付近700メートル、三俣付近で200メートルの混雑となっております。道路の規制や事故の情報は現在入っておりません。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いいたします。関東近縁列車の運行情報も合わせてお伝えいたします。さあ、情報を更新しますと、今のところ今現在の時間ですね、関東の主要鉄道を概ね順調に流れているようです。事故や遅延の情報は入っておりません。この後平日ですからね、帰宅ラッシュのお時間もあると思います。もうちょっと過ぎてるかな、ただですね、電車でお進みの方、この後もお気をつけください。以上、この時間の道路交通情報、列車の運行情報をお伝えいたしました。続いてはお天気です。さあ、雲がちょっと晴れてきている様子が見えますね。今こちら埼玉県加須市道の駅加須渡良瀬から見える空の様子でありますけれども、まだ明るいですね。今日の生放送ラストのお天気情報ですが、どんどんと、あら、ごめんなさい、大丈夫です、音が鳴っちゃいましたけれども、iPad が落ちてしまいました。こちらですね、でも晴れてる様子、あら、明るい、このすごく明るいです。茨城県古河市濃霧注意報が発表されております。お気をつけください。埼玉県加須市、羽生市、群馬県板倉町、館林市には警報や注意報は発表されておりません。今日は日中28度台まで気温がありました。上がりました。埼玉県加須市です。明日以降のお天気、明日は曇り時々晴れ、降水確率 10%、 予想最高気温は今日よりも1度低い27度台まで上がる予報となっております。この27度が1週間の中では一番低そうですね。もう27度を超える日ばっかりですね。最高気温、暑くなっていきそうです。この1週間の中では28日の木曜日だけ雨マークがついております。雨時々曇り、降水確率 80%。 でもおそらくこの番組をね、よく聞いてくださっている方は、木曜日担当の八木愛介さんが晴れパワーで雨をちょっとずらしそうな気もいたしますけれども、今のところは降水確率 80% の木曜日がございます。それ以外は 0% から 30% を推移するような1週間となりそうです。降水確率ですね。さあ、週末にかけて気温が上がっていきそうです。金曜日29日は33度。

予想。30日土曜日は30度、そしてイベントございます。31日日曜日は32度台まで気温が上がる予報となっております。埼玉県加須市、とにかくこの辺りの地域だけでなく皆さん熱中症対策、紫外線対策、本当に気をつけていただきまして、できるだけ毎日を健康に元気にお過ごしください。以上、この時間のお天気情報をお伝えいたしました。

渡良瀬ミュージック所属のマリコです。詐欺引っかからない宣言はアップルミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで絶賛配信中。みんな詐欺撲滅のためにたくさん応援してね。もちろんリクエストもお待ちしてます。

さあお届けしております愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけないビーズのナンバーでありますけれども、まあ実はですねこちらですね無限のユーサマーということでラジオネームをいただいておりますけれども、今日は仕事を頑張ったのでということでもいただいておりました。皆さんダメ元リクエストもたくさんありがとうございます。出会い巡り合い運命は愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけないというところでありましょうかということなんですけれども、さらにちょっとね、まあ、皆さんにこちらも聞いていただこうかと思いますけれども、映画素敵な金縛りという私の好きな映画があるんですが、こちらで主演を務めていらっしゃいます深津絵里さんと、そして西田敏行さんが歌われています。

0: さあではこちらをバックにしながら少しお言葉ご紹介しましょう。鍋鍋さんありがとうございます。31日なんとかいけそうですということで、あらありがとうございます。黙って粛々見ています。もうぜひね、あの見ているということでゴーサイン、グッドサイン、サムアップなんでもお送りください。僕トラダモンさん、無限のユウ様ありがとうございます。ビーズのナンバーも聞いていただきました。ブルーツリーさんありがとうございます。夏至は6月21日だから、あと一月ぐらいは日の入りは遅くなるよとね。まだまだ明るくなってくる時間が。ライカさんも、あ、リクエストありがとうございました。素敵なメールもありがとうございました。ムーミンゴーさん、今日出勤してメールチェックしたらまた新しいバージョンの、あら、詐欺メールが。皆さん気をつけてください。花ちゃんも風船さんもありがとうございます。あ、僕とラダモンさんメールもくださいました。あらロンドンブルーのしおりんが防犯防災フェアのお知らせをしてますよ。5月31日日曜日でございます。あ、自由人さんもまたこちらも可愛らしいお写真ありがとうございました。あれ14歳まで生きたね、ワンちゃんのお話。確かに死別は辛いですよね。皆さん、運命のお話、出会いのお話、巡り合いのお話、たくさんありがとうございました。明日は木月理恵さんの生放送でございます。私は6月1日月曜日にやってまいります。では皆さん、健康で元気で。またね。
1: 安全を最優先に、観光から送迎まで、快適なバスの旅をご提供いたします。加須の観光送迎バス会社、富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。
2: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
3: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。

皆さんこんばんは。パーソナリティの小麦粉です。毎週月曜日のこの時間はオリジナルテーマの J-POP アルバムを紹介する番組です。ここでしか聞けないあなただけのアルバムと一緒に今日の素敵な一日を締めくくりましょう。本日お届けするのはみんな大好きジブリソング特集です。ジブリソングといったらその映画の雰囲気に合った素敵な曲が思い浮かびますよね。今日はそんなジブリソングをたっぷりお届けする時間にしたいと思います。今日のオンリーアルバムを聴いてその世界観にどっぷりと浸ってください。それでは CM 明け、本日のオンリーアルバムスタートです。

0: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
1: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り。あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか？次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聴いてくださいね。
2: 毎週木曜日、おはよう渡瀬、おかえり渡瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。

私もびっくりしたんですけれど、この曲は歌っているメラさんのデビューシングルだったのを皆さんご存知でしたか？声楽家ということもあって、伸びやかな高音は一度聞いたら忘れられないですよね。お送りしたのは荒井由実で飛行機雲、メラヨシカズでもののけ姫でした。

0: ちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
1: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように
0: 。お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。
2: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわずさと堪能する30分。毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。
3: 続いてお送りするのは思い出ポロポロの主題歌から、お聴きください。都はるみで愛は花、君はその種子。

この曲はもともとアメリカの歌手ジョン・デンバーが1971年に発表した Take Me Home Country Roads という曲なんです。日本の楽曲にするためにオリジナル歌詞をつけてカバーをしました。耳を澄ませばを見た後はつい口ずさんでしまう一曲です。お送りしたのは倍賞千恵子で世界の約束、加藤登紀子で時には昔の話を、本名陽子でカントリーロード。

0: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
1: おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬をいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。
2: 続いては昨年いきなり公開され話題になった作品の主題歌からお聞きください。君たちはどう生きるかから米津玄師で地球儀。米津玄師で地球儀。

0: ラピュタといったら有名なシーンはたくさんありますよね。ちなみに私が好きなシーンはパズーが目玉焼きが乗ったトーストを食べるところが一番好きです。ジブリの食べ物は本当に美味しそうでお腹が空いちゃいますよね。皆さんのジブリで一番好きなシーンは何ですか？ぜひ教えてください。お届けしたのは手島おいでさよならの夏小栗小坂からセシル・コルベルでアリエッティソング、井上あずみで君を乗せてでした。
1: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
2: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ、あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
0: 最後の3曲となりました。ラストはみんなが大好きなこの曲からお聴きください。井上あずみで隣のトトロ。

記念すべき木村由美さんの一作目のシングルは、誰もが耳にしたことがある千と千尋の神隠しの主題歌ですよね。この曲を聴くだけで、あの映画の光景が鮮明に浮かび上がります。実はこの曲はもともとお蔵入りになった映画煙突垣の凛という映画のために制作されたという裏話もあるんです。いつまでも色褪せない心に残る名曲です。お送りしたのは安田成美で風の谷のナウシカ、そして最後は木村由美でいつも何度でもでした。

ナイトシャワーのお時間です。今日は皆さんにとってどのような一日だったのでしょうか。皆さんが心地よい疲れとともに今この瞬間笑顔でいてくれたら私も嬉しいです。そしてもしも今日はついてなかったなぁと思う方がいたら、今夜はお風呂に入って早めに寝てしまいましょう。心を休ませるにはまずは体からが基本。明日もラジオの前の皆さんが元気でいてくれることを願っています。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

堂上裕子がお送りする渡良瀬ナイトシャワーの時間です。毎晩ここ FM 渡良瀬から優しい夜の音楽のシャワーを皆さんにお届けいたします。お休み前のひととき、音楽を聴きながらお付き合いください。

12時から14時30分、2時間半の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

さて、今宵も朝にお話ししましたほっこりする話題を一つ。ラジオネームビビリアひなこちゃんからいただきました。仕事が遅くなって駅からの夜道を一人で歩いていると、前方から男性の声で、かわいこちゃん、俺と一緒に来いよ、飯おごってやるぜという声。うわ、どうしよう、何かあったら110番と思い、携帯を握りしめ前方をよく見ると、がたいのいい男性が道に座り込み、子猫の喉元をなでなでしていました。緊張していた肩の力が一気に抜けました。がたいのいい男性が子猫をあやしている姿、想像するだけでほっ

ゴリです。でもひなごちゃん、夜道は気をつけましょうね。さて、このコーナーでは皆さんからのほっこり話を募集しています。ちょっぴり嬉しかったこと、安堵したこと、楽しかった思い出など、皆さんの心の中でキラリッと光るあったかいお話をぜひメールで送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@wataraji.com わたらせナイトシャワー宛てにお願いします。もちろんラジオネームを忘れずに。たくさんのお便りを待ってます。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド。忙しかった今日ももう一息。音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに午後9時の時報をお送りします。
1: FM 渡良瀬
0: ゆうこのポエムタイム。このコーナーは歌謡曲の一つ一つの詩をゆっくり堪能する時間です。毎日一曲選び、その詩を皆さんと共有する時間です。さてさて、今日の曲は何でしょうか。泣きながら電話をかければ、バカな奴だとなだめてくれる。眠りたくない気分の夜は、物語を聞かせてくれる。とてもわがままな私に、とてもあの人は優しい。多分、周りの誰よりも、とてもあの人は優しい。恋人がいます。恋人がいます。心のページに綴りたい。恋人がいます。恋人がいます。けれど、綴れないわけがある。

76.1 優しい言葉をくれるあなたの心の裏側、気づいてしまった私。でも恋人だって思っていたい、そう信じていたい。切ない思い、中島みゆきが紡ぐ切ない詩、桜田淳子の幸せ芝居でした。明日のこの時間もお楽しみに。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時30分、2時間半の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに午後10時の時報をお送りします。
1: FM 渡良瀬。
0: さて、瞑想の時間です。皆さん、目を閉じてゆっくり息をしましょう。ほら、耳を澄ませてみてください。遠くで打ち寄せる波の音が聞こえてきませんか？自分の呼吸に集中して、自分の心の音を聞きましょう。今、このひととき、あなたの魂は空に飛び、遥か彼方の宇宙の果てまで旅をします。1、2、3、ゆっくり呼吸してみましょう。4、5、6、体が軽くなってきます。全身の力を抜いて、ゆっくりゆっくりと空へ。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時30分、2時間半の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

ラジオネームほやほやパパさんから歩夢へ。初めて僕たちの家に来てくれた歩夢。神様からのプレゼントだね。ようこそ僕たちの家へ。これからずっとずっと一緒だよ。泣いたり笑ったり怒ったり、楽しいことをいっぱいやろうね。パパもママも頑張るぞ。ほやほやパパさん、神様からのプレゼント、あゆむくんとどうぞ楽しい毎日を。この番組では大切な人へのメッセージを募集しています。日にちを入れてお誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いなど、ぜひ番組宛に送ってくださいね。宛先は info@wataradi.com info@wataradi.com。 そしてラジオネームも忘れずにお願いします。お相手は堂上優子。明日もこの時間に皆様とここでお会いできることを楽しみにしています。

ない。私はそこまでできた人ではないから、そこまで卑怯なやつじゃない。私はいつでもこの胸に小さな部屋を隠してる。私はいつからかこの心で明ける朝日を幾度も越えてきた。私はいつからかこの胸に錆びたナイフを守ってる。いつからか別れに慣れてゆき、いつからか一人が増えてゆき、いつからか孤独を好きになり、ついさっきまで一人は嫌だった。4分間で自由になる、3分目にはきっと歌いたくなる。私シラフで決めるから、私シラフで決めるから。

年間で馴染んできて、1年後にはこの街とさよなら。ずっとはずっと続かない、そうさ、ずっとはずっと続かない。入り口ばかりで出口がない、始まりばっかりで終わりがない。楽しいだけではお金がない、苦しいだけでは君がいない。いつからか別れに慣れてゆき、いつからか一人が増えてゆき、いつからか孤独を好きになり、ついさっきまで一人は嫌だった。4分間で自由になる、3分目にはきっと歌いたくなる。私ラフで決めるから、私ラフで決まるから。いつからか別れに慣れてゆき、いつからか一人が増えてゆき、いつからか孤独を好きになり、ついさっきまで一人は嫌だった。4分間で自由になれ、3分目にはきっと歌いたくなれ。私ラフで決めるから、私ラフで決まるから。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。

オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。
2: 紫色担当夢の紬です。
3: 黄色担当寺沢アリスです。
4: ピンク色担当夏目美玲です。
0: お願いします。
5: よろしくお願いします。
0: はい、もうなんかその後に宮久保っていうのもだんだんね汚すような感じで
1: 言
0: い
1: づらいな。
2: 超心強いんです
0: か。ありがとうございます、はい、なんか仲間に入れてもらってる感がすごい嬉しいんですが、
1: もちろん、
2: こちらこそです
0: 、よろしくお願いします。あの先週も聞いたんですけど、まあ、収録日がちょっとあのゴールデンウィーク明けということでいろんなイベントがあっての、うん、収録ということで、
1: はいはい、
0: 一つは先週も聞きましたが写真集がリリースになっていて、
1: はい、
0: で昨日までも、ね、リリースの初めて全部の、
1: はい、
0: つむぎちゃんが命名した、
3: はい、そうです、私が命名させていただきました。
0: あリリースイベントとかどうでした。もう先にじゃあオープニングで聞いちゃいますけど、
2: いやもう最高でしたよ。大成功じゃないですか、ね、もうなんか当日まで何人来るか分かんなくて、うん、ちょっとドキドキしたんですけど、うん、控室で何番みたいな、そう、スタッフの人が何番の方みたいな呼ぶんですけど、うん、150何番とかどんどん増えてて、何人来てるのってなって、うん、もう SE で振り向いた瞬間ファーって人が、たくさんいて、
0: まあ、一部ね SNS 等で私もちょっと見ましたけどだいぶ盛況だったなと。
1: はい、
0: つむぎちゃんどうでしたか。
3: はい、私はそうですね、でもめちゃくちゃその初めてこのタワーレコードさんでのイベントだったのでどういう感じかも全く予想もついてないっていう感じだったんですけど、今回やらせていただいて本当にすごく楽しかったので、うん、またこういった機会をもらえるようにまた頑張ろうっていう気持ちがすごく強くなりました。
0: おー、なんか命名しただけの感じ、
3: はい、
0: なんか愛情を感じますね。
3: あ、本当ですか。
0: 愛情を感じましたね。アリスちゃんどうでしたか。
3: はい、なんかまばたきは基本的にはワンファイブでライブやってるんですけど、久々の外でのイベントっていうのと、あとはその一般の方とかも見てもらえる機会のあるイベントだったので、結構私は気合が入りまくっててゴリゴリやりましたライブをもう本当あの遠くの方にまで届けようっていう気持ちでもう気合十分で楽しみました。
0: 確かにタワレコ黄色だからね、
3: はい、あ、そうなんですよね、黄色と赤もちょっとね、
1: う
3: ん、
1: ありがとうございます。
4: 優しい、
3: 嬉しいです。黄色で楽しかったです。
0: ミレイちゃんどうでしたか。
4: はい、あの私もさっきあったように本当全部が初めてだったし、あとサイン会をしたのがもう本当に初めてだったので、
0: うん、そうなんだ。
4: そうなんですよ、だからなんか机にね座ってファンの方が来てみたいな、当たり前だけどミレイたちにとってはもう初めてだから、うん、それがなんかほんと新鮮で嬉しいなって思いました、
0: うんうん、なるほど。これからバンバンなんかそういうサインの機会もね増えてくるのかなという感じがします。
4: はい、
1: 頑張ろう頑張ろう。
0: このまばらじもね盛り上げていただけたらと思います。
1: はい、はい、
0: さあじゃあ番組コンセプト教えてください。
4: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場、ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、そしてメッセージテーマは先週に引き続き何ですか。
5: ご飯のお供
0: ということでこの後たっぷり伺っていきます。では1曲目ご紹介ください。
2: はい、噛めば噛むほど味が出る、聞けば聞くほど好きになる、おかわりしたくなっちゃうような楽曲です。
5: カナリア

0: 送りした曲は瞬きもせずカナリアでした。改めまして、今週からの登場は
1: 赤色担当朝日凛と、紫色担当夢の紬と、
2: 黄色担当寺澤アリスと、
3: ピンク色担当夏目美玲です。
0: お願いします。
4: お願いします。
0: 今噛めば噛むほど味が出るカナリアだったじゃん。
1: はい。
0: 俺の中でね、噛めば噛むほど味が出るダンスっていうのか振り付けっていうのかな、うん、もうサメにハマってんのよ。お
1: ぉ、確かに、
0: あれめちゃめちゃハマるよね、う
1: ん、はい、
3: 確かに。
0: ちょっとなんか特典ダートでやってもらおうかなみたいな、なんかもう普通にその辺のスーパーとかでやりたくなるもんね、なんかぐらい、
1: やばい人ですよ結構、
0: すごい特徴的なナンバーが瞬きも多いんでね、
1: う
0: ん、
1: おいでございます。
0: 振り付けも込みでちょっと楽しめるかなと思うんですが、はい、さあ噛めば噛むほどご飯のお供、じゃあリンちゃんからいきますか。なんか今日リンちゃんどうやら空腹らしいね、
1: はい、ちょっとお昼食べる時間を見失ってしまって、もう絶賛今お腹がすきすき状態
0: さあそんなね、あの喉から手が出るほどご飯が欲しそうなりんちゃん、何がいいですか。
1: りんは納豆です。
0: お、納豆、実は先週出るかなと思ったけど、うん、ね、納豆今日今回初登場このテーマで、
1: はい、
0: こうも納豆昔から好き、
1: 昔から好きで、なんかいろんな種類あるじゃないですか、
0: う
1: ん、それこそ大粒とか引き合いとか、うんうんうん、時期的に好きなの変わっちゃうんですけど、今はあの中粒、うん、ちょっとデカめの中粒みたいなが好きです、
0: うんうんうん、結構こだわってますね。
1: はい、こだわってて、あのタレとかついてくるじゃないですか、あれは基本は使いたくなくて、そのままいけるならば、
0: なるほど、
1: お米と行くし、使いたい時もあるんですけど、ほんと3分の1とか、
0: うん、
1: ちょっとだけかけて食べる。
0: あ、そのほうがお醤油とか分けない。
1: あ、分けない。
0: あ、すごい。
2: え、味するの。
1: しますよ。
2: その豆の味を楽しむの。
1: 豆本来の、
0: いいな、
2: 野生的なんだか、なんだか野生的よ。
0: 豆の味が楽しめるタイプなんだね。
1: そうです。
0: なかなか本当に大好きだこれは。
1: はい、それこそアリスちゃんも納豆好きで、朝ごは
2: ん
1: というかね、おにぎりとかは大体納豆巻きを。
2: 確かに納豆巻き争奪戦が、
1: はい、ここで繰り広げられてます。
0: 納豆巻きは美味しいね。
2: 美味しいです、うん、でも大体あの定食屋さん行って、うん、納豆がトッピングできるってなったら、私とりんちゃんは絶対に、
1: はい、つけます。
2: 納豆をプラスでね、うん、頼むぐらい好きです。
0: もう健康的らしいもんね。うん、じゃあ次つむぎちゃんどうですか。
5: はい、私はですね、お茶漬けが、
0: お、
5: はい、お供さんです。
0: お茶漬け、
5: お茶漬け、お茶漬け私大好きで、結構一人暮らしの時というよりかは実家にいる時にめちゃくちゃ食べてたんですけど、なんかお茶漬けって大体お湯を入れるじゃないですか、うん、なんですけど私は麦茶を入れるのが好きで、そうなんだ。そうです、夏とかだとめっちゃすごい涼しく食べれるし、すごく好きなんですけど、私このお茶漬けでちょっとエピソードを一つ持ってきてて、エピソードというか、小学生の時にお米の五七五みたいなやつで賞を取ったことがあって、
0: 何それ、
1: すごい、俳句、
5: そうです、俳句的なやつで表情を取ったこと、表情を取ったことがあって、今回それをメモってきたので、ここで発表してもいいですか。
0: すごい、準備がいいぞ。
5: はい、いきます。おにぎり、お茶漬け、きなこ餅、私の好物みんな米という、
2: かわいい、
5: かわいいですよね。これを小学校5年生の時に賞をいただいて、なんでそれ言うぐらいお茶漬けがもうすごい大好きで、
0: ふんぞり

0: 変えるぐらいびっくりしちゃって
1: 今。あ、本当ですか。
0: めちゃめちゃ良かった。
1: ありがとうございます。やっぱりなんかちょっと私結構言葉好きなので、まあ、今回のその写真集の初めて全部もそうですし、うんうん、私たちもまばたき、あのファンネームの合図っていうのがね、うん、決まったので、それもちょっと私の案だったということで、うん、ちょっと披露させていただきました。
0: すごい。そう、なんかキャッチコピーとかのなんか天才かもわかんないね。
1: 確かに、はい、ちょっと
2: 頼りにします。お願いします。
0: いやだけどほら、ご出身がほら静岡だから、うんうん、静岡茶にちなんでるのかなと思ったら麦茶だったん
1: ですね。そうですよ、麦茶で麦茶で、そうなんですよ。
0: なかなかあの、うん、いい感じの、確かに夏場なんかはさらっと受けてい
1: い。はい、これからみんなぜひちょっとやってみてほしいです。
0: はい、うん、あのそんないいねという声が出たアリスちゃん、どうですか。はい、
2: 私ご飯大好きで、あの先週の海ちゃんと一緒なんですけど、うんうんうん、結構悩んで3つぐらい持ってきちゃったんですが、
0: 全然全然、
2: 1個はネギご飯が好きです。
0: ネギご飯、
2: はい、これりんちゃんも共感してくれると思うんですけど、はい、よくそのメンバーで焼肉とか行くんですけど、焼肉屋さんにネギご飯っていうのがあればネギご飯を頼んで、それとお肉をもう食べるんですけど、ない場合は白いご飯頼んでネギを別で頼んで自分でネギご飯にして食べたり。
0: もう今ね、りんちゃんがね空を見つめて
2: 想像しちゃいます。
0: お腹すいたらい
2: いね。あと一個、もう一個おすすめがあって、はいはいはいはい、あのシーチキンと塩昆布と醤油をご飯に混ぜて食べるのがめちゃめちゃ美味しくって、う
0: ん、手間かけてる。
2: そう、でも結構その辺に売ってるものじゃないですか、
0: ね、
2: なので結構簡単に作れるんで、ちょっと気になった人は真似してほしいなっていう。
0: シーチキンは調味料としてのね活躍ぶりはすごいもんね。確かにね、
2: マジで美味しいんで、ちょっとぜひ真似してほしいです。
0: は
2: い、
0: まだありそうだけど大丈夫。
2: あとは普通に卵かけご飯なんですけど、私この間あの土鍋ご飯のお店行って、お友達2人で3合ぐらい頼んじゃったんですよ。
3: やば。
2: そしたらその意外とちょっと多いなと思って、で卵もなんだっけ、あの食べ放題のとこだったんで、うんうん、最後どうしようと思った時に、あの卵かけご飯をするんですけど、黄身と白身を別にして、うん、白身を1時間ぐらいずっと混ぜ続けて、あのメレンゲにして、でその土鍋ご飯の上に自分で作ったメレンゲを置いて、その上に残った黄身を置いてメレンゲの卵かけご飯
0: にして。すごいな、食べ方が職人でも
3: 1時間もやってる
2: っていっぱいになりそう。なんか気づいたらなんかもう1時間ぐらい経ってで、45分ぐらい経った時に、ねえねえ隣の人がまだ混ぜてるよって言ってたよって言われてあ、ちょっと気まずいなと思いながら、そうでももう混ぜ続け、ちゃんと完璧な
0: メレンゲを、それはね、美味しさが食べだったらね。
2: そうなんですよ、ちょっと楽しくなっちゃって、
0: こんなんか真似したくなりそうな感じがします、ね、
2: やってほしいです、
0: はい、さあお待ちかね、ミレイちゃんどうですか。
4: ミレイのご飯のお供は卵かけご飯です。
0: 今大人になりましたが、
2: 食べちゃった。
0: 卵もたま、なんか味付けとかどうするの。
4: そう、調味料をいろいろ変えるのが好きなんですけど、まずお砂糖と、
0: お砂糖、
4: そう、お砂糖と醤油、ごま油、あとは出汁の粉みたいなやつと、
0: なんかの出汁が入るんだね、
4: はい、あとお酢です。
0: あ、お酢、めちゃめちゃこだわってんじゃん。
4: そう、すごい、いろいろ組み合わせて作るのが好きなんですけど、結構見る目分量でやっちゃうので、なんかそれぞれの毎回毎回美味しい味ができてます。
0: あ、でも
4: 日によって違うみたいな。そう、
3: なるほどね、
4: それも楽しみ、
0: うんうんうん、だから、ね、分量が違うっていうのは逆にいい、あのすごくね飽きなくていいらしいね。
2: で
0: その例えば母の味って結構日によってバランス変わるから、同じ料理でも変わるのね、
2: うん、
0: なんだけどほら母の味っていうから残ってるじゃん、
2: うんうん、
0: だから飽きずに残るからっていうのがあるんですよ。
2: すごい、
3: そんなの
4: が、うん、ミレイは正解だった、
3: うん、正解だった。
0: いやだけど今卵かけご飯っていうとさ、もう昭和の我々からするとなんか普通にパカッと割ってみたいな感じだけど、今聞いたらなんかすごいね、その砂糖とかお酢とかみたいな料理名ありそうだもんね他に、すごい。なんかでも今出たあの一品ね、納豆から始まってさ、卵とかネギとか全部合いそうじゃん。で最後麦茶で流すみたいな、ね、
2: めちゃくちゃ素敵、いいですね
0: 4人同じ料理食べても良さそうだなみたいな。
2: 確かに。
0: ちなみにあの先週もご紹介したご飯のお供ランキングはですね、納豆1位でした。
2: やはり、
0: ね、お好きな方が多いのかな、
1: やっぱ日本人だからね、
0: うん、生卵は6位でした。
2: おー、意外と、
0: ね、まあ、ビールと麦茶はあれなんですけど、お茶漬けはでもね14位に入って、
2: 意外と、意外と

0: ね、ネギトローナっていうのもネギガラビではありましたが、
1: だってなんかあれですよね、先週放送のマシオちゃんのなんかサバみたいな味噌味噌みたいなやつは入ってなかったですもんね、
0: ランキング入ってないんですよ、
2: ね、
0: サバマシオちゃんはすごい方だなというふうに改めてね尊敬しますさあじゃあここでメッセージご紹介しようかなと。
1: はい、じゃあいきます、はい、ラジオネームかいちくん、おすすめと言われると難しいですが、自分がよく食べるご飯のお供はのりたまです。子供の時からのりたまをかけるのが好きで、子供の時は家にない時はちょっとショックでしたとのことです。
3: うん、あれかな、ふりかけ、
4: ふりかけだよね。
3: あ、連続、
1: お、
0: お、ここは連続出て、
3: 連続で、はい、ラジオネーム、いずくん、まばたきの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
3: 今回のテーマ、ご飯のお供ということで、僕の出身広島からご紹介させてください。広島には有名なふりかけの会社があって、ゆかりでおなじみの三島食品さん、そして青いパッケージが印象的な旅行の友、田中食品さんがあります。この2つは小さい頃からずっと大好きで、今でも家に常備してます。特に旅行の友は個人的にかなりおすすめなので、ぜひ一度食べてみてほしいです。皆さんのおすすめふりかけや、これがないとダメというご飯のお供があればぜひ教えてください。
0: はい、じゃあふりかけトークしましょうか、ここからね。
1: ふりかけ、はい、でもやっぱお弁当のイメージですね、ふりかけって
0: 。あー、確かにね、まぶしてあるよね、
1: はい、あれめっちゃ大好きで、小学校の時とか、
4: 今は使ってないかも、
2: 確かにね、
3: あんまり
2: ね、お家にないです
4: ね、ない、
2: 確かに。
4: でも、でもなんか地方とか行くと結構そのところの特有のふりかけとか売ってます。
3: あるある。
4: なんか金沢行った時に、
3: のどぐろね、
4: あ、のどぐろのふりかけ、
0: がそれそうだな、
4: あるんですよ。それこそお土産屋さんとかに絶対あって、
0: 美味し
4: か
0: った
4: 。え、私は食べたことあるんですけど、結構美味しい。そう、カニとかも見たことあって、なんかカニの見た目もしてるんですよ。あのフリーズドライに乗ったカニみたいなのが入ったカニのふりかけとかも、なんか北海道とかで見たような気がします。
1: そう、なんかちょっと贅沢ですね、それお弁当に入ってた。
4: 確かにそれお弁当はね、
0: すごいな。え、みんなの時代はさ、三色ふりかけとかないの？知らない
3: ですか、それ。
0: あ、知らないんだね、やめとこうか、のりたまとね、明太味かな、それとね、ごま塩があるんだけど、ごま塩だけ絶対残るっていう。
1: 確かに残りそう
0: 昭和のね、あのおなじみ三色ふりかけっていうのがあって、知らないんだね、
4: 初めて聞いた。
0: あれないんだ、なんかお茶っ葉とかありそうだけど、静岡ないの？
1: え、なんかカツオ、
0: うわ、それも美味しそう。
4: え、カツオ、
3: そうなんだ、
4: カツオ、
0: カツオ、
4: カツオ節系、カツオ節系が
3: 静岡にある。
4: カツオ
0: ありそうだって静岡はカツオ結構上がるもん
1: ね。でもなんかカツオのイメージです、カツオですね、それでこれ近かったら本当本当って感じで。
0: あの売り場に行くと今いろんなふりかけ売ってるよね、確かね。
1: そうですね、確かに、
0: 面白い、ふりかけトークで盛り上がりましたね、はい、次誰行きますか。
3: はい、では行きます。ラジオネーム、天下の大将軍、メンバーの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
0: こんばんは。
3: 今回のテーマであるご飯のお供ですが、私は超王道である納豆をお勧めしたいと思います。ですが、それでは普通の納豆ご飯になってしまうので、ここで一つアレンジを加えさせてください。それはドライ納豆です。
0: おー、あるね、
3: 納豆ご飯にドライの納豆を乗せることで、カリカリ食感もマシマシになり、納豆一食で二度楽しむことができます。騙されたと思って皆さんもやってみてください。
0: 確かに、
1: なんかりんちゃんが好きそう。
3: え、でもね、ドライ納豆食べたことないです。
0: あ、そうなんだ。あの、でもほら、タレとかはかけないって言ったじゃん、はい、もしかしたら向いてるかも、りんちゃんに。
3: そうなんや、
0: 美味しいよ。
3: 食べたい
0: そうね、高速のサービスエリアとか売ってるな。
3: 高速乗らないと食べれない感じですね。
0: 結構茨城とかが納豆ね、水戸納豆有名だけど、だから例えば東北道とかね、関越道とか常磐道とかのサービスエリアに行くとね、
3: ちょっと
0: お土産屋さんに売ってるよ。
3: ネットで買わせていただ
0: いて。なんでわざわざサービスエリアの俺が誘導してんだろうって今。
3: でも食べてみたいので、
0: いいかもしんない
3: 。食べてみます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあ次。いいですか。
3: はい、ラジオネーム、幸太郎さん、
1: ライブで以前やっていた倍速をやってほしいです。
4: いきなりやみんなご飯のお供とは全く関係ないですよ、ね、でしたが、はい、何気に楽しみにしています。

0: しくお願いしますというラジオにまで送ってくるということは相当やってほしいというか、
1: やってほしいんだ。
0: これはおそらくなんですけど、私たちの楽曲を2倍速にしたものをライブでやってほしいという。
2: 何それ、めちゃめちゃだってただでさえすげえ早いよ。
0: そうです ね
2: テンポを、
0: うん、過去に回せ回せんせいしゃはやったことある記憶が。
1: アッカンテールもやってます、なんかあれですよね、決起ライブ、私たちのワンマンライブに向けての決起ライブとかで倍速ライブとかをやったりしてて、
2: みんな振り付けとかだったらどうすんの。
1: 超大変なんですけど、でもそれをもうやるのが私たちって
2: すごくない。
1: ノンストップとかもありますよね。
3: あったね、
1: あります。
2: もうなんかボクサーのさ、縄跳びみたいにシャシャシャとか速
0: っ。でもそんなテンションでもね、ずっと飛び跳ねて
2: るだよね。ちょっとでも見たいかも。
0: いやでも結構面白い、
1: 面白い。
0: あっという間に終わっちゃいますけどね、
2: それ突然始まるの、そういうのって。それでもやるよって
0: 言う、やりますっていうのを一応告知をして、
2: ケミに行きたい、それ
0: ぜひ
1: ぜひ。
2: でも初回がそれっていうのもなんだか理
1: 解できない。確かに。
0: あ、でも前回、まあそのライブ中の一コマみたいな感じで、コーナーみたいな感じで
2: 盛り上がるね、それはね。
0: そうです、面白いです。
2: すごい、ちょっと一回見てみたいなと。
1: ぜひ。
2: で、あのアリスちゃんですが、先週沖縄大好きさんからね、アリスちゃんのね、あの好きですっていうことで、
0: ありがとうございます。
2: シーサ
0: ー、はい、アイズ、私たちのアイズ
2: 名があるの、ファンネームのアイズ。
0: そうです、まばたきのファンの方をアイズという名前になりまして、
2: なんとなくむっつり知ってるんだけど。これ名乗るのにはなんか命名してもらって自分で名乗れんの。
0: 自分で名乗ってください。もう私、俺まばたき大好きだって人はもうみんな名乗っちゃいまくっちゃってくださいって感じで。
2: それでみんなに知ってもらうにはどうすればいいの。
0: あ、なんか、SNS とかですと、ハッシュタグ、
2: なるほど、
0: で、アイズ、あの、EYES をつけてやっていただけたら、
2: 自ら名乗れるんだ、これ
0: 名乗ってほしいです、はい、もう、はい、
2: 次回の収録までつけておこう。
0: お願いします。
2: はい、ありがとうございます、はい、ね、あの沖縄からもね、あの先週嬉しいお便りもらいましたけど、
0: はい、
2: はい、あの全国のリスナーさんもね、なんか人、いろんな方からメッセージ欲しいですね、
0: はい、嬉しい。
2: じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか。
0: はい、そろそろお腹いっぱいになってきた頃なんじゃないでしょうか。最後に甘いデザートはいかがですか。
4: 恋はビタースイート。

0: モバラジ。
1: それでは最後はインフォメーションです。
2: はい、私たちまばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブで毎週水曜土曜日曜日にライブをしています。水曜日は初めての方女の子が入場無料で、土曜日はみんな無料のライブです。このラジオを聞いて気になってくださった方ぜひ遊びに来てください。

0: お待ちしていまーす。
1: お待ちしてまーす、はい、そして9月10日木曜日、まばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートを開催しまーす。イエーイ。場所は EX シアター六本木、18時スタートとなっております。その他の詳細はまばたきもせず公式 X にてご確認よろしくお願いします。私たちこのライブ完売を目指してますので、ぜひあのお友達など誘ってもらっても嬉しいので、みんなで楽しいライブにしたいと思ってます。お待ちしてます。
0: お待ちしてます。
2: はい、ワンマンライブもなんかこの番組やってるとさらにさらに早くやってくるんじゃないかなというね。だってもう3ヶ月今日しかないもんね。
1: そうですね、
0: やばい、
1: もう終わりだし、
0: もう終わりだし、
2: 楽しみに待っておりますんで、
1: はい、
2: 頑張ってください、
1: ね、
2: ということで、その前にひと夏を越してということで、またこれからもね、まぶたきのイベント等々いっぱいありますので、
1: はいはい、
2: ぜひチェックしてください、はい。そしてですね、番組はですね、来週からテーマが変わります、来週からのテーマは習い事ということで設定しております。子供の頃からのそうだし、やってみたいこととか、
1: うんうん、
2: あと私はね、まばたきに聞いてみたら、やっぱちょっとダンスレッスンじゃないんだけど振り付けとかそうあるじゃん、
1: はい、
2: そういう時のこう様子とかをちょっと聞いてみたいなと思います、一人一人どんなエピソードが出るのかお楽しみに、
1: はい
2: はいはいはい、引き続き、番組はあなたからのメッセージもお待ちしております。宛先を教えてください。
3: はい、宛先はメール、まばらじお@musicbird.co.jpmabaradio @musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージ
1: お待ちしてます。
2: あっという間に終わりの時間でございますが、いかがでしたかみんな。
4: このね、4人での、
0: ね、
4: 初めてだったけど、すごいなんか新鮮だけど、はい
0: ね、
4: 話しやすかったというか、
1: 意外な4人かもね、
5: 意外な4人かもね、
1: なんかご飯とか
4: これがないか
1: ではないから、
2: あ、本当に、
1: はい、新鮮で、すごいお腹が空きました。
0: いや、本当に、はい、今日は
1: 最後
0: ご飯
1: いいよ、
0: ありがとうございます。
2: 時間的に夜食の時間帯です
4: ね。何食べようかなって、
1: ね、りんちゃん
4: ちょっと考えちゃったりもしながら聞いてたけど、今日はちょっと白米が食べたい気も
2: なる
0: ね、お腹すいた、ね、
2: ミレイちゃん今お腹すいたってありましたどうでしたか。
0: そう、本当に今日の収録お腹ペコペコで臨んでるのでさらにお腹が空きました。
2: 率直に今何食べたいですか。
0: 納豆、ドライ納豆ドライ納豆美味しそうすぎて、
2: はい、つぶきちゃんどうですか。
6: はい、楽しかったです、めちゃくちゃに
2: 、はい、率直に食べたいもの
6: は、率直に食べたいものは冷麺が食べたいです。
2: お、素晴らしい。
1: でも今日なんか冷麺みたいなのも食べただけで、
0: あ、食べてた、
6: 似たような
2: おい冷麺で、
6: おい冷麺したいですね。はい、
2: アリスちゃんどうですか。
1: 私は焼肉が食べたいです。
2: 食べたい、
1: はい、
2: じゃあ最後一番食べたいだろう、リンちゃんは何食べたいですか。
0: あ、もうでも白米とにかく白米が食べたい今
2: 原点にして頂点な感じがします。来週はまたどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
3: 赤色担当朝日凛と、
7: 紫色担当夢の紬と、
8: 黄色担当寺澤アリスと、
9: ピンク色担当夏目美玲でした。
2: 進行宮熊でした。また来週、
3: せーの、
1: まばたき。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ今週も始まりましたガルー社長のワンワンレディオ、この番組はワンちゃんと一緒にもう生活をエンジョイしようね、そんな番組です。お相手は
0: ガルー社長と
3: しーちゃんと
4: ヤマト
2: 小瀬さんです。
0: はい、ゴールデンウィークも終わってね、
4: 終わりましたね。
2: すごい人だったね。
0: ゴールデンウィーク、会社の社内コンペなんだけど、いろいろゴルフ行きましたね。
4: ゴルフやりましたね、
2: そうだったの。
0: そうなんです。
2: ゴルフ三昧したの。日に焼けてるし、
0: いい音になってるね。
4: 真っ黒でましたね、
2: ゴルフ焼け、
4: ゴルフ焼け、見事に焼けました。
2: それでそれでどうしたの。
0: その次のやつが今度うちの幹部クラスっていうかな、山もいて
4: 4人で
0: それちょっと難しい。
4: 難しいですね。
0: で最終日は、しーちゃんもいてね。
4: しーちゃんがいて、あと A 部長がね。
0: そうそう、よく出てくる
4: A 部長。 A 部長ね。A 部長、
0: そうそう、今日もいるけどね。
4: 今日もいますね、あっちの A 部長はね。
0: やったらもう腰痛くなっちゃった。
4: さすがに3回はちょっとありましたね。2日連続の時は来ました
2: ね。でも楽しかったし、お天気も良かった
0: の。楽しかったよ。
4: 社長最後気持ちよかったもんね。
0: 最後最後なんだかチップインバー
4: で、チップインバーで、そう、今回のチップインバーで締めた。
2: これは気持ちいいでしょ
4: う。あれ気持ちよさそうでもあったもん。そうですね、そう、最高でした。
2: そうなんだ。
0: 面白いプレーかなんかありましたっけ。
4: 面白いプレー、
0: いやもうね、もうみんながみんなね、コントみたいな面白いプレーだから。
4: 面白いプレーしかないもん。
0: 何か、ね、みんなして本当にもう
2: 面白い。私さ、この間初めてしーちゃんと一緒にゴルフ回ったのよ、そしたらさ、しーちゃんはとにかくヘマしても何しても、まあいっかっていう、とにかくまあいっかって言って、前行ったからいっかっていう感じでね。
4: そう、
2: そうそうそう。
4: しーちゃんのひどいのはゴルフ場でやっぱり俺はお茶杯を持ちながらやってるから、
2: あ、そうそうそうそう。お茶杯は必ず持って、
4: お茶杯持って
2: カートに積んでるわけよ。
0: っていうかランチの時みんな飲むわ飲むわ、
4: 飲み会かと思います。
0: それで後半ちょっとブレブレになっちゃった。
4: みんなボロボロやって
0: くる。酔っ払っちゃって
4: 。
2: あとしーちゃんね、7以上は数えられないの。もうね、何度打ってもね、
3: 7以上
2: 7なの。
4: 7しかない。
2: もうそんなプレーを初めて見ました。私は
0: 楽しいゴールデンウィークでした。
2: でしたね。ね、さあ、じゃあ、今日の1曲目いきましょうか。
0: ゴルフといえばやっぱしこれでしょう。
2: え、
0: チューリップの虹とスニーカーの頃。
2: なんで
4: なんでゴルフ。
0: いや関係ねえよ。

0: してゴルフでこの曲か分からなかったけど、チューリップの虹とスニーカーの頃でした。
1: イメージ的にスニーカーって虹があって、
2: いや、なんでスニーカース
0: ニーカーでやっちゃダメでしょう。ちゃんとゴルフシューズ履いてくださいよ。
2: スニーカーだったからね。
0: お願いしますよ。さて今日はね、素敵なお客様をお迎えしています。、はい、新曲新会東京江戸川支部の空手

0: か、ここまで言ったらなんかどういうイメージを想像するでしょうか、お名前をご紹介します。小島かりんさんです。
1: よろしくお願いします。こんにちは。
2: 最初さすごいかつい戦車
3: か
2: と思ったからさ、
3: なんか情報量少なかったから
0: めっちゃごっつい感じ、
3: ごっつい男の人
0: 来て、男が
2: なんかアイドルみたいな可愛い子が来て
0: さ、そう色白でさ、
2: 今日マネージャーが一緒に来るとか言ってるからさ、あこの方がマネージャーなんだろうな、
0: そうそうそう、そしたらこっち方ものって、
2: 後ろのマネージャーの方が戦士なのかな
0: と思った思った、ね、よかかりんさんって呼んじゃっていいですか。
1: はい大丈夫です。
0: かりんさんはざっくり言って、はい、大体何歳ぐらいですか。
1: 私今25歳です。
3: 若い。
0: あのそもそもなんですけど、はい、なぜ空手を、
1: 4歳の時に、うん、4つ上のいとこがいるんですけど、うんうん、いとこが空手を習っていて、
0: それは男の子女の子、
1: 男の子です。
0: 男の子で、うん、
1: でそれの大会を見に行った時に、うん、なんか私が興味を持ったみたいで、うん、空手を始めました。
0: 4歳で、
1: はい、
4: 目覚めた、
0: うん、4歳でそのいとこがパッとかやってる、はい、4つ上って言ったでしょ。
1: あそうです。
0: ってことは8歳でしょ。
1: そうですね8歳、
0: 8歳の男の子がパッとかってやってるの見て、
1: はい、
3: なんかそんだけ声が
0: 興味を持って、
1: そうですね、
0: そこから習い始めたんですか。
1: はい、最初母親とかはあのバレエとかピアノとか
0: だよね、
1: あの女の子らしい、
0: 普通さ女の子さなんか髪の毛こう後ろ丸めてさ、藤色かなんかのなんかドレス着てさラベンダーかなんかなんかと思ってるだけど、
1: はい、
0: お母様はさぞかしびっくりしたでしょ。
1: そうですね、あの私があまりバレエとかに興味を持たなかったみたいで、うん、で空手見に行って、うん、もう空手やりたいって言ってたみたいで、で始めました。
0: その時の写真とかあるでしょ。4歳ぐらいで。
1: そうですね4歳の時、う
2: ん、じゃあもう小学校の時からもうずっと空手やってたわけ。
1: はい、もう今はもうずっと、
0: だからもう20年以上の、ね、
1: そうですね、
0: 空手歴っていうことよね。
1: はい、
0: すごい。空手って、はい、最初は例えばあの柔道だったらなんかこう何級みたいな、私黒帯初段とかなんかいろいろあるじゃないですか、うんうん、空手ってどういう風に
1: 書くんですか。空手もあの帯があって、うん、最初無級の白帯から始まって、うんうん、もうそれから白オレンジっていう風にどんどんどんどん重ねてって、うん、最後黒帯に。
0: 黒帯が一番偉い。
1: はい、偉いというか、そうです、
3: 強い、
1: 強いですね、強い、強い。
0: だってねこれ私あの今ポスターが手元にあるんですけど、はい、これ第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会、
1: はい、
0: これ文部科学大臣杯骨髄バンクチャリティーのものなんですけど、これが慶応アリーナ東京というところで、5月の30日31日と行われるっていうこのパンフレットを見てると、
1: はい、
0: 小島かりん第1回全国、いや全世界大会、
1: はい、
0: 女子軽中量級準優勝、
1: はい、
0: すごいよねこれ。軽中量級ってのは何キロから何キロぐらいなんですか。
1: 54キロ以下の階級で、うん、軽量級が50キロ以下なので、
0: うんうん、
1: 54キロまでの選手が出てますね。
0: それで全世界で準優勝ってことでしょ。
1: そうですね、昨年、5月に開催されて、うん、その大会で準優勝でした。
0: すごい、ちょっと拍手。
1: ありがとうございます。
0: すごいです。すごいです。
3: これって甲子園で言ってどれくらい難しいんですか。
0: 甲子園に例えるの
1: そうですね、空手の大会自体がその一番最初の初級の人とかが出れる連成大会、
0: うん、
1: その後地区大会、うん、県大会、
0: うん、
1: その後あとブロック大会、うん、全日本大会、世界大会っていう風に、
0: はいはいはい、
1: 段階があ
3: って。
1: そうです
0: ね。そりゃそうでしょ。
3: すごいよ、ね、
0: 宇宙大会じゃないもんね。
3: そうだよね、宇宙大会しかないもんね、
0: うん、
3: 世界に2番
0: 目。すごいよ。
3: あ、それ社長が戦おうとしたわけ
0: 絶対楽しくない。骨の一本やに惚れてる、ね、
3: 骨を折るとかやってもいい。
2: フルコンタクトもね、すごいよね。
1: そうですね、フルコンタクトで。
0: フルコンタクトってどういう意味。
1: 相手と直接打撃
2: で空手2つであって、うん、 要は型とか当てちゃいけない空手と、うんうん、もう好きに当てていい空手
3: が本当に当てていいやつ
0: あそうあのオリンピックかなんかで型っていうのあるじゃない、
1: はいはい、
0: あれって当てないじゃないですか。
1: そうですね、
0: じゃなくて本当に当てちゃうやつ。
1: 本当に当てます。
2: それフルコンタクト。
0: フルコンタクトっていうの、
3: はい、そうだよ。お母さん失敗だった
2: ら、ね、だからあの、
0: ね、やってみようと戦っちゃおうと思ってみたいけど、こんなに可愛い女の子

0: ことは知らないでね。
1: あれみたいなね、
2: 可愛い女の子の顔でちょっと見ろ。
0: もうできないよね。でほらなんか男の子とか付き合ったりなんかすごいなーみたいな感じでさ、はいはい、バシーとかさ、
3: はい、いやそうですね、普段の稽古は、うん、あの男性の方の方が多いので、
0: まあ、これだけ強くなると女の子ってわけにいかないもんね。
3: 女性の方が少ないんで。
0: そうだよね、
3: はい、
0: 男の子よね相手はね。
3: そうですね、大体は、ね、
0: これでバーンと蹴り入れて、彼氏とかって、はい、大変じゃない？結果したらアウトだもんね、もうね。ね、
2: こういう武道家はほら一般の方やっちゃダメだから。
0: あ、そうそう、もちろんそうでしょうけど、うん、
3: はい、
0: ついこの反射的に出ちゃう、手が出ちゃう、足が出ちゃうみたいな。
3: うん、今のところないですね。
0: 今のところはでもその4歳から始めてね、
3: はい、
0: あのずっとこう小学校中学校高校ずっとこうやってきたわけじゃないですか、うんうん、ここまで、
3: はい、
0: でつまり他の部活とか何もやってこないぐらいの感じ。
3: あ、私中学校でバスケ部にも入っていて、
2: うん、ーしーちゃんと同じじゃん。
1: そう、う
2: ん、
3: バスケと空手を両立してやってた時もありました。
0: 両立できるもんですか？
3: 結構その時はハードで、うん、あのバスケの練習もほぼ毎日あって、うん、空手の練習も毎日あったので、
0: でしょ、
3: バスケ終わってから空手に行くっていう、う
0: ん、ですよね。だってバスケって指つき指したりとかなんかしそうじゃないですか。
3: ありますね、
0: ね、で空手ってそこ大事じゃないですか、はい、指先
3: グー握れなくなっちゃうんで、
0: グーできないもんね。
3: はい、
2: ね、蹴りがあるから、
1: 蹴りがあるから、蹴りがあるから
0: 、蹴りだから足怪我したら大変じゃないですか。
3: そうですね、
0: ね、
3: はい、
0: バスケってほらバーンってなんかぶつかったりなんかもするし、
3: はい、
0: ね、
3: そうですね、
0: うん、よくご無事で、
3: はい。
0: まあ、バスケとあの空手もやりつつ、
3: はい、
0: で空手家としてやっていこうって思い出したのはいつ頃からなんかきっかけがあったんですか？
3: なんか幼い頃にその空手ってやっぱ世界大会っていう大きい舞台があるので、
0: うん、
3: そこで活躍する選手になりたいっていう夢があったので、
0: うん、
3: もうその幼い頃から世界大会に出場したいっていう思いはあったので、
0: うん、どうですか、幼い頃から世界を見てるんですよ。
2: あのさ、どうよ、全然話違うんだけどね、うん、一度大島さんって呼びたいんだけど。
3: よく言われます、よく言われます。
0: やっぱり
2: 大島じゃねえよ、小島だよって、ね、書いてあるんだ
0: よ。、はい、私の質問聞いてた？
2: え、
0: 私の質問聞いてた？社長、もう大島ばっかり考えちゃうでしょ今ね。
2: 大島さんって入れようかなと思ってくれ。
0: いやだからそんな幼い時から世界見てたの。
2: じゃあ大島さんは次の大会で、
3: 小島だよ。
0: ね、でも本当すごいですね、あの見方がさ、
3: はい、
0: だってこう小さい時ってだってすごく至近距離しか見えないじゃない普通は、はいはい、ね、この学校で一番とかさ。
3: あ、そうです ね、
0: ね、そうなんですけど、
2: ちなみに腕相撲とか強いの？
3: え、めちゃくちゃ弱いです。
2: 弱い
1: な。、はい、なんだって。
0: でも腕相撲をやった相手って、
3: はい、
0: 同じ空手家の子たちとやってるわけでしょきっと。
3: あ、もうやる時はそうですね、
0: 私らアマチュアとなんか全然やらないでしょ。
1: アマチュアだと、ね、
3: 友達とかとはやろうと、とかはなんないんで。
0: ないでしょ、だから、はい、めちゃ弱いって言っても
2: ちょっと小手さん、
1: 小手さんちょっとやってみれば。怪我する怪我する怪我する、腕が危ない腕が危ない。
0: 私骨粗鬆症かもしれないしね。
1: う
0: ん、危険だね。そうだね。そう、
3: はい、
0: じゃあその地区大会とかさ、そういうのにもう幼い頃から出るようにもうなったわけですよ ね、 きっとね。
3: そうですね、あの最初空手始めた時は、うん、大会に出てもすぐ負けたりしてたんですけど、うん、だんだん成績残せるようになってきて、
0: うんうん、普通さ最初に負けたりしてコテンパンに負けたりしたらさ、はい、もうやだー見るとかって言わない？
3: あ、でもそういう時期もあったと思います、うん、あまり覚えてないんですけど、うん、あったと思います。
0: よくそれでとどまりましたね。
3: そうですね、なんか空手がやっぱり好きなのかなっていうのはあります。
0: え、空手のどういうとこが好き？
3: なんかあの個人競技なんですけど、うん、まあ、普段あの稽古するときは道場の人とか、
0: うん、
3: まあ、あと応援してくださる方とかもいるので、うん、まあ、そういう人が、うん、あの応援してくれて、うん、自分が大会出れるっていうのがすごい素敵なことだなと思います、
0: うん、今何を読んでるの？
2: いや、この、 あの女子のね、いろいろこう選手がいるんだけど、じゃあさ、ね、
3: はい、
2: 女子軽中量級でね、
3: はい、
2: もう一人宇都宮選手っているじゃないですか、はい、どっちが強い？
3: あ、私一回対戦したことがあって、うんうんうん、私が一回負けてる選手 で、
2: やばい
3: で今回
1: 優勝選手、
2: そうだよ、
3: 決勝まで行ったら当たる選手なので、
2: うん、
3: リベンジですね。
2: へ、 やっぱ強いんだ。

0: 強い。
1: そうですね、4年ぐらい前に戦ったんですけど、強かったです。
2: この大会第10回年なんだけど、はい、毎年あるんですか？
1: あ、この大会は毎年開催されてます。
2: あ、じゃあ10年前からあるってこと？
1: あ、そうですね。
2: それに、はい、かりんさんは毎年出てる？
1: 私が高校2年生の頃から出てるので、そこからは毎年出てます。ああ、
2: 25-17 みたいな。これ大会ってどういう形でやるんですか？もちろん1対1なんだけど、
1: はい、
2: なんてトーナメント方式？
1: あ、トーナメントで行われます。2日間にわたってありますね。
2: 女子選手はこの10人ですか？
1: はい、注目選手として。そうですね、
0: 準優勝とほら優勝とか。
3: そうだよ、はい、女子もいっぱいあるよ。
2: 各階級有力選手の中に
3: ほらね、全部でこれ
1: なで、私の階級は28人で、うん、今回、はい、
2: それ勝ち残っていくのか。
1: そうですね、
2: 大変な。これってさ、何分とか、はい、試合何分とかルールどういう風になってるの？ルール知らない。
1: 試合時間が、うん、女子が2分3回がマックスで、うん、最初の2分のうちに一本勝ちとか技ありで、うんうんうん、優勢に進められてればその場ですぐ決まるんですけど、うん、引き分けとか、うん、審判がまだ決めきれないよっていう時はもう2分延長戦で
2: 延長するの？
1: あ、そうです、延長でまた2分
2: 経って休むんじゃなくて、はいはい、2分経ったらそのまま延長するの？
1: あ、そうです、そのまま
2: そこで決まんなかったらまた2分
1: 延長するの？
2: で、つまり最長6分やるってこと？
1: あ、そうです、そうです。
2: 6分
1: です。
2: 長
1: っ、はい、
3: このトーナメント的に身長と体重が出ちゃってるよ。
0: 身長と体重年齢も出ちゃってる、
1: はい、
0: 年齢
3: まで。あえて言わないけど出ちゃってる。
0: 出ちゃった。
1: そうですね、出てます。
2: だってほら軽量級とか中軽量級、うん、中重量級、うん、軽重量級、うん、重量級ってこれだから体重でもってちゃんと分けてるから、うん、はっきり出さないとダメなわけ
3: ですよね。
1: そうですね。
2: でこれなんかほら試合の前に、はい、もしオーバーしたり少なかったりしたらクラス変えなくちゃなのね。
1: 前日に計量があって、うんうんうん、そこでクリアしないと出場することができないので、
2: うん、それって体重をこの枠の中に収める努力ってどうやってるんですか？
1: なんか私は結構減量されている選手とかもいるんですけど、うん、普段のナチュラルな体重で出場することができるんで。
2: そうだね、あ、それはいいわね。
1: 空手の稽古をたくさんしてると汗かいてすごい体重も落ちやすくなってしまうので、たくさん食べて調整してます。54キロ以下なんで。
3: そうなの、
1: はい。
2: ちなみに空手とは関係ないけど、はい、ワンちゃん飼ってたりする？
1: 私の家では飼ってないんですけど、うん、祖母の家で飼ってます。
2: おばあちゃん家、
1: はい、
2: おばあちゃん家にはたまには行って。
1: あ、そうですね、よく行って。
2: おばあちゃん家のワンちゃんは何ていう種類のワンちゃんですか？はい、
1: マルチーズとプードルのミックス犬で、う
2: ん、はい、名前は何ていうの？
1: ポノ君です。
2: ポノ君。その話などはまた来週詳しく伺いましょう。お知らせをしておきましょう。京王アリーナ東京という、これは京王線の飛田給で降りて歩いて5分ぐらいのところにあります京王アリーナ東京。こちらで5月30日31日の土日です。第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会。さっき勉強しました、フルコンタクトはブーって全部やっちゃっていいってやつですね。がありますので、ぜひ、見に行ってください。お待ちしています。今日お客様は、新極真会の東京江戸川支部の空手家小島かりんさんです。じゃあリクエスト曲一曲お届けしましょう。はい、何がいいですか、かりんさん？
1: あいみょんさんの春の日。
2: ありがとうございました。また来週お願いします。

0: しーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは7月に開催予定のワンちゃんと楽しむブルーベリー狩りのツアーです。こちらのツアーは筑波でワンちゃんとブルーベリー狩りを楽しめるほか、木漏れ日の森イバライドでドッグランなどお楽しみいただけます。そして今回のツアーは平日はなんと農園オリジナルの選べるピザの昼食付き、特に農園で採れたブルーベリーをふんだんに使ったブルーベリーピザはおすすめ。ぜひワンワントラベルに参加して味わってみてください。
2: うん、あ、ブルーベリーだもんね。
0: ブルーベリーってワンちゃんいいんだっけ。
2: 目いいんだよね。そうそうそうそう、うん、だからこれほら今しーちゃんこれブルーベリー食べるともしかして目が良くなって、
0: そうそう、
2: 読めるのももっと良くなる
0: か
2: も
0: しれ
2: ない
0: 。そうかも
2: しーちゃんが読めるようになるかもしれない。
1: ワンちゃんも目が悪い。
2: いや、しーちゃんが読めるようになるかもしれない。
0: しーちゃんのために
2: しーちゃんのためちょうどいいかもしれない。
0: はい、ブルーベリーって、うん、その場で食べられるの。
2: その場で食べられる、食べられる、食べられる。
0: あ、本当。
2: でもよくあの農園の人が先に取ってある、うん、ちょっと冷やしてあるのじゃん、
0: 絶対そっちの方が美味しいの。私もね一回だけねブルーベリー狩りってやったことあるんだけど、その場でこう摘んだやつを食べると生あったかいんだわ。
2: 生、この季節特にね、特にあったかい、生あったかいやつ、
0: そう
2: にゃみたいな、
0: うんみたいな。農園の人の冷やしたやつの方が絶対いい、うん、
2: 絶対美味しい。
0: あるいは、うん、あのさ氷水かなんか持ってって、それで水筒から氷水持ってって、うん、そこに入れて一回冷やして食べるとすご
2: い。しーちゃん持ってるじゃん、いつも水筒。
0: いつもそう、焼酎ね。
2: 焼酎だけどね、焼酎だけどね。
0: 焼酎漬けみたいなブルーベリー、
2: 美味しそう。一番いいんじゃないの。
0: 氷もねしっかり持ってって。それいいかも。
2: そうやろ、
0: ね、でもさ選べるピザって
2: そう3種類あるのよ、これ他にも。
0: どういうの
2: がマルゲリータと、ね、うん、ブルーベリーと、もう一個あの、うん、そうね、その地域で野菜ピザ、サラダピザって、その近くの農園で採れた野菜をふんだんに使ったんです。
0: あ、それ美味しそうだな。
2: 美味しそうだよね、
0: うん、だってブルーベリー甘いもんね。
2: ブルーベリー甘い。どっちかっつったらブルーベリーだとあれなんかデザートに近いんじゃないか。
0: そうだよね、そうだよね、うんうん、よくあのほら、チーズにさ、うん、あの蜂蜜かけたりするじゃないですか、うん、あんな感じに甘い感じ、
2: 甘い感じだと思う。だからワインには合うと思うんだよね。
0: そうか、
2: どっちかっつったら、うんうん、ちょうどいいと思う、
0: うん、いや楽しみだね。
2: 楽しみです。
1: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
2: ワンワン
0: ガルー。いやー今日はほら空手家の小島
2: かりんさん、
0: かりんさん、
2: ね、見た目がねなんか
0: 全然空手っぽくなかった。
2: なんか情報が薄かったからごつい男の人が来て、
0: うん、っていうかさ、うん、あの女性でも空手やってたらさもっと胸板が厚いとかさ、
2: 肩とかもすごい
0: 肩とか がっしりしてそうじゃない、うん、結構さ、うん、
2: 普通に、ね、
0: うん、普通の感じ、
2: 可愛らしい感じでしょ
0: う
2: ね。
0: そうそうそう、
1: あれ空手は
0: 世界で2位だよ、
2: うん、あれでだから

0: 辺その辺のちょっとチャランチャランの、ね、男性が声かけて ね
1: 彼女とかさ行かねとかって言ったらさもう蹴るよ
0: 声バーンってやればいいかもしれない、ポスターの写真がだいぶ
1: 足上
0: が
1: ってるから、そうだよねポスターの写真ね、あそこまでだから顎とかなんかバーンとかさ
0: 一発で飛んでいくんだから、ね、危ないよ
1: 危ないよ、
0: ね、もうちょっとしーちゃん情報欲しかったよ、
1: そうだよそうだよ、
2: 一応くっついたんだけど見てないんでしょ
0: マネージャーさんと逆になっちゃってたもんだ
1: って、うん、でもあの本当に可愛くて、ね、あのいい感じの方でした ね、
0: は
1: い、
0: したね、本当にね
1: 頑張ってほしい ね、
0: ぜひ頑張ってねちょっと目指してほしいね、
1: はいはい、じゃあ社長リクエストは、
0: 社長なんかやっぱあれですか、ここはリクエスト、
3: これ空手つながりになるのかな、ベストキット2でね、あーさあ、昔
1: なんだっけ鶴のような
3: そう、はい、あの昔シカゴのねボーカルやってたピーター・ステラーの、うん、グローリー・オブ・ラブ、うん

0: 今日お客様の小島あかりんさん、はい、あの来週にもお約束したんだけど、
1: そうそう、来週はなんかせっかくだからこれワンちゃんの番組だしワンちゃんの話でもしてもらうかな。
0: あ、ワンちゃんね、うん、そうだね、うん、え、何ちゃんっつったっけ、
1: ポノちゃん、
0: ポノちゃん、
1: ポノちゃん、ポノちゃん、ポノちゃん、マルプーね、
0: マルプー、
1: マルプー、マルチーズとプードルの掛け合わせのマルプーちゃんのね、そのちょっと話をしてもらおうかなと思ってね、
0: ね、マルプーってさ、例えばさ気象とかどういう感じなんだろう。
1: いや結構ねやんちゃっていうか元気な子が多くて、人なし、人懐っこいんですよね、人懐っこくてね扱いやすいってみんな言ってる。
0: あ、本当、
1: うん、で毛が抜けにくいんだって。
0: あ、らしいよ。それ大事なことじゃない、
1: うん、そうそうそう、だから掛け合わせでプードルが入ってると毛が抜けにくいんだって。
0: さあお別れの時間が迫ってきました、はい、お相手は
2: ガルー社長と
3: しーちゃんと
4: 大和
0: 小杉さんでした。せーの、
2: ガル
5: ー、ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

知県下関市はカモンエフェムより全国にお届けしてまいります。カモンエフェムエリア的には今宵は5月の15日の金曜日午後9時を回ったばかりでございます。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的には5月の26日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町2-5-2、上田中は上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp までお気軽にお待ちしております。あとあらかじめご了承いただきたいんですけれども、極力寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったり、タイミングだったり、内容だったりね、スルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それではこれも全国からアクセスたくさんいただいております。1453回目のアニメ館門文化学園始めてまいりましょう。まずはお手紙、これは長野県伊那市はアナログ人間さん。先生こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークにいつものお店に行ったら新しいアイプリのゲームに変わっていました。休日だったので、子供はいたけど遊んでる子はいませんでした。せっかくなのでテレビアニメお願いアイプリの曲をかけれたらかけてくださいということでございます。ありがとうございます。はい、続いてファックスが来てますね。岐阜県美濃加茂市はマルチさん。ニャンキー皆さん、お仕事の終わりの生放送お疲れ様です。なんか昔のアニソンがないか調べていたら、テレビ東京系で放送していたドットハックルーツのオープニングがあり買いました。この作品は RPG ゲームだったらしく、この頃オンラインゲームの RPG のゲームの原作のアニメがないと思いました。主人公の少年司が印象的でした。リスナーの皆さんも旧作アニメドットハックサイン、攻めてみると面白いかも。リクエストはラウンドテーブルフューチャリング2のこれはのテレビアニメ、NHK へにようこそのオープニングパズルをよろしくお願いしますということでございます。ありがとうございます。はい、続いてメールご紹介していきましょう。5月の10よいしょ13日にいただいとったのが千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん。こんばんは。こんばんは。通常はラジオ成田で聞いています。ありがとうございます。さて、5月21日はランティスとも縁の深い伊藤真澄さんの誕生日です。歌唱曲でも提供曲でも良いので、ぜひ紹介させてください。それではということで、ブルーフローほか何でもいいです。過去を止めない祈りをかけてもらったことがありますということで、ありがとうございます。はい、でダメださんは先週井上俊二さん関連ということでサイコアーマー5バリアン持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて5月の12日にいただいとったのが群馬県の私はラジオネーム安澤和樹さん。ヤンキー先生、影山ひろむさんは遠藤正樹さん、こんばんひひん、こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストはアドのゲゲゲの鬼太郎をお願いします。今夜も気温が下がりにくいので脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。 FM 大勢で聞いていただいております。ありがとうございます。安澤さんは今日はラプンツェル持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、12日にいただいとったのが愛媛県吉和トライチローさん。ニャキ先生こんばんは。こんばんは。前回切り置きファンクラブを流してくれてありがとう。
それから CD ありがとうございました。あ、当たったんだね、デジモンアドベンチャーのが届きました。さておめでとうございます。さて、学園ものが多い中で様々なシチュエーション設定、それで今後の展開が気になるものとして、氷の城壁、氷川小雪、小雪、何かと自分のテリトリーを守りつつ他人

0: 人は壁を作っている、過去に経験したトラウマからなのか、その取り巻きの一人の天宮湊人は正反対な感じだが、彼も演じるてるところが点々点。安住美希は小池の幼馴染だが、彼女もどこか取り繕っているような点々点。そして日野陽太は温和で優しい、この男女4人の複雑な人間模様が気になる。第5話の終わりに小池と美希と中学の同じ幼馴染の合計4人で久々に可愛いカフェで会っていたが、近くのテーブルに正反対な君と僕に出てくる活発なギャル系女子の鈴木美優が来店した。ああ本当マジで、氷の城壁と正反対な君と僕のコラボにびっくりした。他にもあるけど今回はこの2作品でということでございます。ありがとうございます。はい、ドライチローさんは今日は多分かけれる、追悼バキンズさんでいきましょう今日は。はい、お楽しみ、何がかかるかお楽しみ。はい、続いて、よいしょ、神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいておりますニャッキ先生、スタッフの皆さんこんばんは。先行のサンダーボルトさんですね。FM 大和で月曜朝1時から聞いています。さて、5月13日の水曜日にアニメ関門文化学研から佐川急便が届きました。どうやら1450回記念の CD プレゼントが当たっていました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。ありがとうございました。いえいえ、おめでとうございます。何の CD かと見ると、シービス、サウンドオブヒーローズのセカンドシーズンのソングアルバム。そういえばシービスはフジテレビ系で日曜朝9時半から去年の10時から2クール放送されていたことを後で知りましたが、日曜朝9時半はその頃はナンバーワン戦隊ゴジュージャーを見ていたのでシービスは全く眼中にありませんでした。早速もらった CD を聞くと同時にレンタル DVD でいいからシービスも見てみようと思います。ありがとうございます。はい、今回のリクエストはシービスが放送されていた日曜朝にちなみまして、日朝のスーパー戦隊シリーズからガオレンジャーホエロもしくはハリケンジャー参上を希望します。最後に質問、にゃんき先生、今回話題にしたシービスを見ていましたか？
1: 見てましたね。あの下関出身のですねスタジオボルンの吉田大輔監督が監督された作品で、やっぱ見なきゃね。そして、シーモール、下関駅すぐ横にシーモールっていうショッピングセンターがあるんですけども、それも出てましたので、書いてくれてましたんでですね、見ようと思って見てました。面白かったですよ。はい、ぜひレンタルでも見てみてください。ありがとうございます。はい、続いてどこまで行ったっけ、これか、よいしょ、よいしょ、これまでか、よいしょ、まあ途中来たらまた読みましょう。はい、それでは行けるとこまで行きますよ。まずは岐阜県美濃加茂市はマルチさん、マリア様が見ているのくくい下月さんなかったのでごめんなさい。3期のエンディング行ってみましょう。この曲です、ことこシャルシェ、どうぞ。

はい、マルチさんから追伸が来ました。再来週分のリクエストについてもメールしておきます。最終決算を売り出しという古本屋で、商売ロックの限定版を買いました。でこの作品は第1話で切ってしまったので改めて見たのですが、ギャグあり音楽ありで、ロックアニメならこのアニメが一番好きだなと思いました。再来週分のリクエストは購入した特典 CD の日高里奈さんのキャラソン関連でループしてる、なければミリオンアーサーエンディングよろしくですということでございます。続いて下関市はレントン君。ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。さてこの放送の約30分前の20時22分頃、宮城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50キロ、地震の規模は、マグニチュード 6.3、最大震度5弱を宮城県で観測しています。この放送をインターネットで聞いている該当地域のリスナーの皆さんにおかれましては、引き続き余震にご注意ください。はい。さて激震といえばこのニュースも激震でした。アニメ名探偵コナンの毛利蘭役を務める声優の山崎若菜さんが、7月18日にご逝去されたことを所属事務所アウニプロダクションさんが本日正午にホームページで報告されました。いや、何と言っていいか正直言葉にできません。先週見ていた劇場版名探偵コナンハイウェイの脱天使がまさか山崎さんの遺作になっていたとはお夢にも思いませんでした。今は受け止めきりません。さてさてリクエストは山崎さんにとって生涯最後のラストダンスになってしまいました。今年のコナンの主題歌ミーシャラストダンスあなたとお願いします。それではということで、今日持ってきてますよ。後でかけましょうね。お待ちください。はい。それでは続いては千葉県鎌ヶ谷市はダメダプータさん、井上俊二さん関連ということで、サイコアーマーゴーバリアンからこの曲です。孤独の旅路ロンリージャーニー、どうぞ。

はい、群馬県沼田市は安澤和樹さんは中川翔子さん関連ということなので、ラプンツェルのこの曲いってみましょう。髪に風受けて。

0: はい、神奈川県大和市は先行のサンダーボルトさん、先週追悼大場健二さんということでございましたんで、この曲いってみましょう。
1: いやみんな元気かい？俺誰だかわかる？わかるよね。そう、天下無敵の男、一乗寺烈、またの名を宇宙刑事ギャバン。俺は宇宙犯罪組織マクーと戦うために銀河連邦警察から派遣されたんだ。宇宙刑事ギャバン、よろしく勇気。
0: 大場健二&串田明宇宙刑事ギャバン。

0: はい、愛媛県栄養市は、トライチローさんも先週ね、大場健二さんのお話されてましたけれども、先週もお話しましたが、ニャンキーもですね、当時下関から高速船が松山まで出ておりましたんで、高速船で松山まで行って、ラックジェットのね、公演見に行ってきましたよ。で、その後、下関に来てくださいまして、シーモールでアクロバットショーもね、やっていただいて、すごい思い出深いです。心より、冥福を、ご冥福をお祈り申し上げます。ということで、トライチローさんもツイート、大場健二さんということで、この曲言ってみましょう。
1: 俺の父さんはボイサーという名前のバード星人なんだ。銀河連邦警察の宇宙刑事として地球をパトロールしているうちに母さんと巡り合って二人は結婚したってわけさ。魔空のハンターキラーに裏切られて今魔空の秘密基地に捕らえられている。父さん辛いだろう。

0: けど待っててくれ。俺がきっと助け出す。きっとだ。きっとだ、父さん。
1: 大場健二で父よ。

0: はい、続きましては山梨県甲府市かわいいの大好きさん、以前ね何曲かリクエストいただいておりましたんで、答えてない1曲いってみましょう。プリパラで、この曲です。
1: これより
0: シュシュ。

0: はい、長野県伊那市はアナログ人間さん、お宅に優しいギャルはいないからこの曲です。
1: 君と好きなものが同じだったんだ。
0: 算数ガール一生仲良し。

はい、ここからは名探偵コナン絡みでいこうかな。はい、下関市はレントン君のリクエストで、興行収益114億大ヒット中ということで、来週の金曜ロードショーの冒頭12分がね、流れるみたいですね。楽しみでございます。劇場版名探偵コナン、ハイウェイの打点しよりこの曲です。

はい、残るお時間、アニメ館門文化学園、名探偵コナンでいきましょう。劇場版大ヒット&山崎若菜さん追悼ということで、名探偵コナンよりこの曲 Please、Heaven Knows

はい、アニメ関門文化圏、どんどん行きましょう。続きましても、名探偵コナンよりこの曲です。レニー、バットローラブ。

さて、あと2曲ぐらいいけますかね。名探偵コナン、あと2曲いってみましょう。この曲です。倉木麻衣、アンラベリングラブ、どうぞ。

はい、山口県下関市若者へ向より全国にお届けしてまいりましたアニメ館文文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。名探偵コナンね、興行収益60億4億超えということで大ヒット中でございますね。やっても見に行かなきゃ、はい、全国面白かったらしいですね。本当に見に行きたいと思います。はい、でね、本当にあの山崎若菜さんね、びっくりしましたけども、この心より、ご冥福申し上げます。この番組では全国からね、お気軽にアクセスをお待ちしております。メールがですね、anikan@c-fm.co.jp となっております。お待ちしております。はい、それではラストソングも名探偵コナンからこの曲です。ワンズレイズインナイト、アニカまた来週、バイバイ。

76.1MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお

送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは初登場トーゴス。インディーズロックバンドザ・フライング・ビデオテープではボーカルとギターを担当しておりました福

0: います。99年生まれの、東京出身で、自宅で、こう自分でこう宅録しているそんな、アーティストになっています。本名は福岡東吾と言います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: 今日も初めましてのインタビューなんですけども、本当にちょっと機材がいっぱいあってすごいことになってるなと思うんですけども、もうほぼ自宅録音。
0: そうなんです。基本的にこう全部自分のところ生活の中でこう完結しようみたいな、そういうコンセプトがあって、
1: 僕不思議だなと思ったのは、ソロプロジェクトとしてトーゴズというネーミングになってるわけなんですけど、
0: はい、
1: 福岡トーゴでソロでも良かったところが、はい、なぜトーゴズになったかなという。
0: やっぱりなんかバンドをもともとやってたこともあって、はい、バンドを、まあ、本当は続けたかった部分もあって、
1: うんうんうん、
0: なんかこう個人的にそのバンド愛というか、
1: はい、
0: それを持ちながらなんかこう個人の活動に移れたらいいなという思いがあって、なんかこう名前東吾に図をつけることで、
1: うんうん、
0: なんかバンドとソロの個人の間みたいな、そういうことをこう意識しました。で Z にしたのはゴリラズっていう、
1: はい、
0: アーティストがいまして、ゴリラズはデモアルバーンっていうブラのフロントマンが、まあ、音楽面担当して、アニメーションとか、グラフィティの部分を別の方がやっているとか、そういうなんかこう一人だけど僕もなんかこう仲間を巻き込みながらいろんなことに挑戦したいなという思いがあったので、まあそこのズーの Z の部分を借りたっていう経緯があります。
1: ゴリラズ僕もおーっと思いましたね。アップルが以前 CM に使ったっていう流れの時にすごく世界的にね、
0: うん、
1: フィーチャーされたんですよね。で、うん、ものすごく僕も聞いて、ああちょっと懐かしいなってちょっと思ったりもしたんですけど、とにかくこの発見というファーストフルアルバムなんですけど、
0: はい、
1: 生音感がものすごく良くて、
0: はあ、ありがとうございます。
1: ギターなんかしびれましたね。
0: うん、嬉しいです。
1: これは素晴らしいと思ったんですけど、どっちかというと、はい、アコースティックよりというかね、
0: うん、
1: まあ、そういうサウンドにしたっていうのは どういった経緯があったのかな。
0: 一番のルーツがビートルズなんですけど、ビートルズも、まあうん、まさにそういうバンドだなという思いがあって、うん、まあそうですね、音源では、まあ、ライブでは結構エレキギターボーカルがメインでやっているんですけど、ソロになってからはなんかアコギで弾き語りの機会も結構多くなってきまして、今までよりこうアコースティックギターがこう面白い楽器だなとこう思うようになった部分も結構あって、なんか自然にこうじゃあ今これこの曲はアコギ使うかっていう選択肢として結構選びがちな傾向になってきたかなと思います。
1: まあこれがねびっくりするのが、東吾さんの場合は全部楽器こなしながらやるわけでしょ。
0: まあそうですね、やれることをやってるって感じなんですけど、
1: 宅録ってだけじゃないんですよ、全部なんですよこれ。やることは全部やる。
0: サポートしてくれてるメンバーが入ってる曲が、7曲ぐらいあって、あとの曲が自分で個人で、完結してるやつで、まあどっちもなんかこうそれぞれの良さが出たかなという、やってよかったなって思いますね。
1: 全編一人撮りみたいなところでこだわりを持ちつつ、うん、これはって思う曲はどれになります
0: か。リード曲のシュガーという楽曲は、鳥は、ドラムとベースをうちのこのスタジオで、一発撮りして、クリックなしの一発撮りをして。
1: あ、クリックなしですか。
0: そうなんです。結構ドラムとベースの参加 の叩いてもらった曲は全部クリックなしで撮っていて、それに僕が上からギターとか鍵盤とかをダビングしていくっていうような撮り方をしたんですけど、
1: ない方がいいっていうか、そのなんだろう、ライブ感っていう意味で言うと、ない方がいい。
0: なんかこう、まあプレイヤードラムの子はずっとバンド時代からも一緒にやってる子で、彼のプレイスタイルとしてもやっぱり伸び縮みする独特のタイム感が、まあ、特徴ではあるので、それがクリックで こう流されてしまう。

0: と、味が消えてしまうというか、そういうのもありましたし、なんかこう、せっかくならやっぱり生っぽさが音源でも出せたら面白いかなという意図があって、で、使ったテイクも、ファーストテイクは結局採用することになって、そのベースとドラムに関しては、もうまさになんかこう、息のいい演奏が取れたなっていうのがあって、そういう意味でもこのシュガーという楽曲は結構気に入っていますね。
1: このアルバム全体から感じるその生感っていうのは根本はそこにあるかもしれないですね、う
0: ん、あですね、確かになんか結構こだわってる部分そこかもしれません。

0: でまたね歌詞が面白くて、
1: はい、ありがとうございます。
0: 僕はマーコとキティでブレードランナーじゃんと思いました、うん、
1: バレた
0: いや面白いと思って、いやだからそういうカルチャーを感じる歌っていいなと思ってて、
1: うんうん、そうなんです
0: ね、こういうものをねなんか歌の中に盛り込んでこうみたいなのは、うん、そのこだわりとしては、東郷さんやっぱり映画好き？
1: そうですね、小説とか映画、大学でもあのアメリカの文学を専攻していたりとか、結構こうカルチャー、特にまあ欧米のカルチャーにまあ小さい頃からずっと触れてきて影響を受けているので、なんかこう自分の中でその、まあ、生活と割と地続きな部分でそういうカルチャーがあるので、おのずとこう作曲とか作詞の面でもこう出てきているかなっていうのはあって、あとまあやっぱりこうやって気づいていただけると面白い、嬉しいし、自分でもなんかこう、うん、この歌詞は面白いな、あこういうことなんだなって人の曲聴くときでも思うので、なんかそういうきっかけになる、興味のきっかけになる、なんかこう引っかかりとして盛り込むのは楽しいなっていうのは思っていますね。
0: 映画とか文学とかっていうものが本当にベースにあるんだなっていう、うん、そのアーティストのベースになってくるカルチャーっていうのは音楽以外の部分っていうのに触れる瞬間って面白いですよね、やっぱ僕らも聞いてて、
1: うん、
0: これが楽曲から分かるっていうのはすごく面白いななんていうふうに思いながら聞いてたんですけどね。あ、アメリカの文学とかそのアメリカの文化みたいなところはやっぱりかなり興味があるところですか？
1: そうですね、まあ、昔からそのビートルズが好きなのも父親の影響なんですけど、こう生まれる前のなんか洋楽ばっかり聞いて育ってきたので、なんかまあ洋画とかが結構、あとまあ英語を勉強するのも好きだったりとか、そうですね、そういうカルチャーが結構昔から身近にあって、あんまりそうですね、同世代の人とかとは話が合わない部分もあるんですけど、なんかそこに別に小さい頃から疑問を持たずにもうめちゃくちゃどっぷり使って暮らしてきたので、なんかそういう意味で自分のなんかオリジナリティというか味になっているかもと思いますね。
0: うん、で音楽のそのサウンド全体もどっちかっていうとガレージっぽいっていうか、あのいわゆるその売れ線の80年代90年代アメリカンロックみたいなことではなくて、本当にいやアメリカの若者たちは多分こうやってダラダラやってたはずだよねっていう匂いをさせてくれるっていうのが、トーゴズうまいっていうのと面白いっていうのと、なんかちょっと両方感じましたね。
1: 嬉しいです。なんかまあそういう手作り感とか、まあ、割とこうよく作られたもの、まあなんて言いますか、なんかこう結構、一元的にこうまあ欧米も。

0: そうですね、日本の市場もこう結構ちゃんと作り込まれた、なんか隙のない作品みたいなのがこう溢れてる世界の中で、なんか僕が好きなのはやっぱりなんかちょっとあの突っ込みどころがあるっていうか、なんか、
1: はいはい、
0: なんかこう隙があるものを好きになるんですよね、うん、なんか
1: すごいわかるなそれ。あ、僕も そっちの方がっていうのはありますよね、
0: うん、
1: まあ、何回も何十回も何百回も見てしまうような作品とか音楽、何回もずっとリピートして聴いてしまうような音楽とかっていうのはあるわけなんだけど、あのやっぱそこなんですよね。
0: まさにそうだと思います。なんかこう
1: そこにやっぱ人間味があるというか、ね、うん、味がありますよね。
0: なんか完成されてしまうと逆になんかこうあの、あそうですかってなってしまってこっちの解釈の余地がないみたいな、
1: そう、なんかなまるでないっていう、
0: うん、
1: あいつかこれは答えを語ってくださるんですね、あやっぱり答えを語ってくださいましたねっていう話になっちゃいますもんね。そうなんです。インタビューをするにしても僕らもそうなんです、インタビューをする理由があまりないっていうことになってしまうんですよ、うん、結局だからやっぱ話を聞いてみたいってなるっていうのはそこなんですよね、
0: うん、
1: はあはあはあってそこ大事にしてるんだみたいな話を確認し合いたいというか、
0: うん、
1: それをなんかトーゴズこのアルバムにはすごくあったなと思った。発見っていうタイトルも面白いなと思いましたけど、確かにそのなんか僕らも聞いてて発見があるけど、トーゴさんも作ってて発見いっぱいあったんじゃないですか、うん、いざこうやってみて。
0: そうですね、なんかこう凝り性なのでやっぱりこの終わりを 見極めるのが難しい部分が結構あって、うんうんうん、なんかこう割と早めのテイクの方が良かったりするなっていう発見があったりとか、うん、うん、なんか
1: 何回も撮ってもいい、
0: そうなんですよね。なんかそんなもんなんですよね。なんかこう、うん、自分の中でこうメロディーとか言葉をこう発見していって、それをこう繋いでいくみたいな、そういう発見の連続の詰まったアルバムになっています。
1: これは荒削りと言うべきかどうかというところもあったりはするとは思うんです、うん、やっぱりいろんな音楽好きな人たちからしてみたら、だけどそのこだわればこだわるほど違う方向に行くんであればっていうね、
0: うん、
1: そのままの方がやっぱり良かったよっていう、そこに気づけてるかどうかってでかいですよね。
0: そうですね、やっぱりなんかこう、うん、一人で作ってるからなおさらこう、うん、そこを見極めるのにやっぱり能力がいるなっていうのに気づけましたし、なんかこう
1: 自分で自分に OK を出すって大変な作業ですよね。それも自宅でやってると、
0: そうなんですよ、
1: 終わんなくなっちゃうって。いやでもこれだけのクオリティで、しかも全12曲入ってますんで、
0: はい、
1: これは相当な力作ですよ皆さんっていう感じなんですが、リリースライブを6月に聞きます。
0: はい、
1: ライブで見せたいトーゴズ像というのがあるとすれば何でしょう。
0: やっぱりあのバンドなんですよね、トーゴズは。あのソロでもあり、うん、バンドでもあるっていうのが肝だと思っていて、うーん、やっぱり音源ってあのパターン1でしかなくて、こう、うん、その時だけのメンバーで、そのメンバーの体調とかでも使って楽器とかでも全然変わってきますし、やっぱりその場でしかあの聴けない音楽が必ずあるので、それをこうあの 100% 楽しませお客さんに楽しんでもらえるような演奏をしたいなと思っていますし、あのきっと楽しんでいただけると思います。
1: 一人で作っているからといって、今日のインタビューをこう流れで聞いてると、ああ一人でいろいろやっててすごいなってなるんですけど、でもそのバンドとソロの本当中間としてこのトーゴズ、うん、Z がついてる以上、はい、バンドであるという、このソロバンドであるという感覚を今度はまあサポートの方も入れながら、はい、ディリーベではフルバンドでこう見ていただきながら感じていただく、今度はバンド感生感感じていただきたらなと思いますけれども、この初ライブは6月の6日です。東京下北沢ベースメントバー、こちらで開催ということで、ファンの皆さん、そして気になった方はぜひ会場で体感していただきたいなと思います。 それでは最後になりますが、

0: ファンの皆さんにメッセージをお願いします。どうぞ。
1: はい、トーゴズは、まあ、まだまだ駆け出しなので、これからも曲を作り続けて、もっと、たくさんの人に届くように、頑張ってまいります。ライブもぜひ、遊びに来ていただけたら嬉しいです。お願いします。
0: はい、というわけでございまして、本日は初登場でございました、トーゴズロングインタビューでございました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、トーゴズへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、トーゴズ。

福岡東吾のソロプロジェクトトーゴス、ファーストフルアルバム発見は全国の CD ショップで好評発売中。もちろん iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスでも好評配信中です。こちらのアルバムリリースライブございます。東京下北沢ベースメントバーにて2026年6月6日。こちら詳しくは福岡東吾公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演ご褒美。当番組でもおなじみの広島出身コーディ、そしてスージーがツインボーカル。2023年のメジャーデビュー以降精力的なリリースとライブ、つい先日も広島に凱旋ライブで来てくれまして、ファン層拡大中でございます。この度ご褒美らしい彼らにしか表現できないであろうゆるめの楽曲温泉へ行こう、こちらが5月20日よりデジタル配信リリース。本当に温泉入ってる感がありますね。温かさが非常に心地よい楽曲になっております。それではご褒美キーボードボーカルスージーよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローお聞きの皆様、篠原さんこんばんは。ご褒美のボーカルキーボードスージーです。インディーズアローにはもう何度も何度も出演させてもらっています。今年の3月のワンマンライブでは篠原さんに初めての広島の凱旋ワンマンの取材をしていただいて、本当に素敵な記事を書いてもらいました。ぜひ読んでみてください。今回新曲温泉へ行こうを書きました。なんでこういう曲書いたかっていうと、最近本当にシリアスな話題が多かったり、 SNS では常に誰かが怒っていたり、まあ、目につく言葉とか目につくニュースとかが本当にセンシティブで、見なきゃいいんですけどやっぱり心が疲れているような感じがずっとしていて、だからそういうのを忘れられることができる音楽書けないかなって思って温泉へ行こう書きました。まあ皆さん忙しくてなかなか旅行なんて行けないじゃないですか。この曲聴いてる時は結構トリップできると思います。ライブでよくやるんですけれども、聴いている方みんななんかほわーっと本当にお湯に浸かっているような顔をして聴いてくれるので、ぜひぜひ聴いてみてくださいね。サウンド感も本当に全体的に湯気のようで、ボーカルのコディも本当にいつもより柔らかく歌っているので、すごく聴いていて心地よくなれること間違いなしだと思います。さて7月には私たち東京で吉田山田さん、 TTR インさんをお呼びして、ご褒美なりの夏フェスというテーマで自主企画のスリーマンを開催します。現在チケット発売中です。また秋には再びワンマンツアーで広島オールマイティに行きます。10月31日です。3月のワンマンライブは満員御礼で、広島の皆さんの温かさに触れてとっても感激しました。また遊びに来てくれたら嬉しいです。初めての方もお待ちしています。それでは聞いてください。ご褒美で温泉へ行こう。

ご褒美の最新デジタルシングル温泉へ行こうは5月20日より iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで配信開始。さてライブはと言いますと、7月24日に東京渋谷ミルキーウェイでスリーマンライブ自主企画ご褒美プレゼンツホビフェス開催決定。 TTRE 土屋レオさん、そしてなんと先週番組ゲストでした吉田山田さんもご出演決定でございます。要注目のこのライブ、詳しくはご褒美公式 X や公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。まずはこちらの楽曲お聴きください。エストラス by

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。名古屋発高位点ロックバンドエストラス。広島フラワーフェスティバルに今年もライブ出演と、名古屋だけでなく広島含め全国各地にその名を轟かせながら精力的に活動中でございまして、要注目のロックバンドです。2026年にはエストラス結成10周年ということでアニバーサリーイヤーとなります。そしていきなり来ました、ファーストフルアルバム Still Here、5月6日より CD 発売、デジタル配信中。スマッシュヒットシングルの数々、 SOS、 死にたいなんて叫べなかった、弱虫フェイト、 Dear My Friend、 For Myself と、もちろんこちらの楽曲も収録されております。現体制のエストラスの迫力ぎっしり詰まったアルバムになりました。本日はメンバー、ギター、アイトにサウンド面中心で今作についてインタビュー。それではどうぞ。
1: 名古屋発高位点ロックバンドエストラスのギターのアイトです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 10周年で、
1: 10周年ですね。
0: 10曲入りと、
1: はい、
0: これはもう10ぞろいで縁起いいなと思ってたんですけど、はい、ファーストフルアルバムにそういえばなるんですね、これね、スティルヒアはね。
1: そうなんですよね。意外となんかミニアルバムとかは出したことあるんですけど、こんだけボリュームのあるアルバムは、うん、エストラス初ですね。
0: なんか意外だったなと思って。そうですね、
1: 結構シングルでポンポンポンと小出しにすることは結構今続いてたんですけど、うん、僕らも意外とそういえばフルは出してなかったなっていうふうに思ってますね。
0: これまでのもう EP ミニですもんね。
1: そうですね、
0: と思ってちょっとびっくりしたんですけど、まあ、初めてのファーストフルアルバムってのはやっぱり感動というか、どんな気持ちなんだろうと。
1: そうですね、なんかやっぱりちょっといつもよりはこうようやく出たなという感じが強いというか、こう僕らもフルアルバムを出すまでになったかっていう気持ちが率直な気持ちですね。
0: しっかりだからこれだけスマッシュなシングルヒットを続けておきながら、半分は新曲できてますからね、はい、
1: そうですね、
0: なかなかです
1: よ。いやでもなんか僕個人的にはすごい、なんか本当にもう真っさらというか、本当に全部新曲とかでもなんか面白いかなと思ったんですけど、まあでもやっぱシングルもこう配信だけで版では出てなかったので、そういった意味ではやっぱこう形に残すっていう意味では、このシングルで出したものプラス5曲最新曲っていう形になりましたね。
0: うん、なかなか体力のいるアルバムが完成してるわけなんですけど、
1: はい、
0: Still Here っていうこのタイトルにした理由っていう、はい、これはもう本当に曲、こういう曲があるわけじゃないです。アルバムタイトルとしてこの名前を付けられて、はい、これの意図としてはどうだったんだろう。

0: 結構もう Still Here ってそのままこうまだここにいるよっていうメッセージを込めてるんですけど、この10周年っていうこの道のりというか活動をやっぱ自分たちだけでは絶対無理だったし、こう応援してくれた人たちとかこう関わってくれた人たちのおかげでこう10年続けられてまだ僕らは音楽をできているよっていう意味を込めてだったりとか、こうやっぱ10年あるとこう最初の頃に応援してくれてた人たちとかはやっぱ日々生活もあるので離れてったりすることもあると思うんですけど、そういう人たちにもまだ僕らはここで音楽続けてるよっていうメッセージを込めた Still Here っていうタイトルになってます。
1: よく MC で京香さんがこういうことを言ったよなっていう気もするしね、はい、コンセプチュアルというかそういう意味ではエスチャースの本当に今の活動のメインの軸になってくるような言葉なんじゃないかなと思いながら僕も見てましたけどね。
0: ありがとうございます。
1: で収録楽曲、まあ、本当にいろんな曲入ってますが、僕はあれですね、5トラック目ですね、バイですね、これがすごい、はい、エストラスらしいラウド感っていうのが
0: 確かに
1: かなりはっきり出てる。
0: そうなんですね。結構この曲自体は本当にこの結構前から出来上がってて、こういつ出すかみたいな感じではあったんですけど、なんで今までというか最近のエストラスでは感じられないちょっと重ためなサウンドにはなってるかなと思います。
1: これ意外とシングルカットもこれまでしなかったのはなんでだったんですか？意外と溜めてましたね。
0: そうですね、なんか本当にタイミングというかがいつにするいつにするっていうので、こう最近だとこうキャッチーなのが続いてたりもしたんで、シングルで出すとちょっと急に飛び抜けてる感もあるしっていうので、このアルバムがやっぱちょうどいいかなっていうのでここに決めましたね。
1: このタイミングで、
0: そうですね、
1: ちょっと温めたやつを一曲盛り込んどこうみたいな。
0: はい、はい、そうですね。

0: ここでちょっと補足なんですけれどもね、今回愛斗さんが初編曲に挑みました楽曲フィロフォビア、タイトルのこのフィロフォビアっていう言葉はですね、恋愛恐怖症とか愛すること愛されることに対する恐怖症のことを指す言葉なんですね。ところがですね、楽曲のタイトル最初は全く違うものだったようなんです。
1: なんかもともとは本当デモの時はマーメイドっていう、
0: あ、全然違ったんや。
1: そうなんですよ。この曲自体がこう人形姫というかそこをモチーフにしてて、なんかこの自分の声と引き換えに、なんかアリエルとかであるこう足をもらって人間と恋をするみたいな、そういうちょっと恋愛的な要素があって、この曲が強化がアコギでちょっとコードをつけてメロをつけて僕に送ってきて曲にしたいっていうので送ってきてくれたので、その時点でもう、ああ人形でこういう感じのメロならこの世界観だなっていうのがもうすぐあったので、結構簡単じゃないですけど、こうどんどん展開は思いつくの早かったかなと思います。
0: 今マーメイドって言われて元々のタイトルがあって思っちゃったのは、すごい美しいんですよね。
1: そうですね、
0: キラキラ感がすごいあったっていうロックに僕は聞こえてたんですけど、それがなんとなくちょっと今一致した部分があって、このオリジナルのタイトルのところに結構ベースあるなっていうのは思ったんですけど、
1: はい、
0: このサウンドになっていくっていう、そのこれはもうそもそもなの、アレンジでそうなってくるぞと。
1: なんつも正直アレンジとこう曲作っていくのはもう同じ、同時進行みたいな感じで、もう最初から作り込んでってたので、なんかもう、作ってくるうちに、こういうギターにしようとか、こういう音を入れようとか、こういうなんか広がった感じにしようっていうのが一緒にもうできていったって感じですね。
0: ああ、はあ、はあ。
1: なんかデモできて、それをメンバーに送って、これでどうとかじゃなくて、もう僕がもう最初からどんどん

0: 作り込んで
1: ガチガチに作り込んで、
0: ガチ作り込んで、もうそれでメンバーにどうって聞いて、あもうこのまま行こうよっていう感じだったので、
1: はあ、まあちょっと珍しいパターンかもしれないですね。
0: そういう意味だとね、
1: 完成形を花からメンバーもみんな見せられるみたいな。
0: そうですね、
1: そういう造形物になっていくわけですよこれはね。ああ面白いなと思うな、やり方が。やっぱり作詞作曲、作詞というか、まあ、作曲編曲が愛斗さんで、一人でやるとこうなるみたいですね。
0: そうですね、
1: 京香さんも一発で OK 出してくれるっていうのが面白いね。作詞したね、
0: すごい気に入ってくれましたね。なんかもう本当このそれこそ編曲入れるみたいな話にもなったんですけど、
1: うんうんうん、
0: 編曲入れたら入れたらやっぱこう、まあ、いい意味でも悪い意味でもちょっとこう変わってくるというか、
1: うんうんうん、
0: もっとこうしたかったなっていうところも出てくるんですけど、それがこの曲は強化的には嫌だというか、もう本当僕が作ったままでいきたいっていう感じで言ってくれたので、
1: うん、
0: そこはちょっと嬉しかったですね。
1: アレンジ面での注目ポイントとしてあるとすればフィロフォビア何でしょうね。ここはよく聞いといて。
0: でもギターとかはもちろんなんですけど、僕結構この曲ドラムにこだわってるというか、
1: うんうんうんうん、
0: ここなんか飽きないようにしたいなっていうのがあったので、こう毎回サビちょっとドラムパターンが違ってて、1サビだとまあちょっとスネアのロールぐらいで静かな感じだけど、2サビになるとハープのドンタンドンドンパーンみたいなちょっと壮大な広がっていく感じとか、なんか毎回サビちょっと違う、聞いててあまたなんかちょっと展開したなっていうのを感じてもらいたかったので、
1: うん、
0: ドラムのパターンですかね。意外と
1: ここにポイントが、
0: そうですね、
1: 絞られるっていう。そうだからギタリストが作ってるからと思って気抜いてるとですね、意外とドラムのパターンとかですね、話が出てきます。
0: 意外とそうなんですよね。
1: 意外と
0: ギターはもうなんか別にこだわってないというか、なんかそういうギターらしくない音にしようみたいなのはあったんですけど、
1: うんうんうん、
0: 結構ギターっぽい音域をもう削っちゃって丸みを持たせて、
1: うん、
0: あんまり攻撃的にならないようにとか、そういうところはあるんですけど、
1: 意外とだから音だよね、はい、ギターに関しては音。
0: そうですね、
1: あとはいかに弾きやすくエモーショナルに自分がやろうかと思うと、やっぱりドラムビートに注目せざるを得ないっていう。
0: そうですね、
1: 面白いよねこの辺がね。
0: 意外とギタリストが作っていくと
1: そういうところが、ね、
0: はい、
1: 意外とねそっちが気になってるんですよ実はね、気持ちよく弾くためにはという。
0: 確かにそうかもしれないです。
1: さてエストラスなんですけれども、オン・ザ・エッジ10周年記念のこのライブイベント、主催ライブイベントも控えております。ここからはですね、そういった今後の展開、ライブの展開についてのメッセージをお送りします。
0: まあそうですね、まあ、この10周年イベントのオン・ザ・エッジは結構僕ら的にも勝負のイベントというか、
1: うん、
0: このハラハラしたようなちょっとドキドキしたようなこう一日を作りたいなっていうので、このタイトルにさせてもらって、まあ、普段ではあんまりこう対バンできないような先輩バンドをちょっとゲストバンドとして迎えて、6月9日はアルルカンさんを迎えてのツーマンライブとかになってるんですけど、まあ、そういう状況で僕らがどういうライブができるのかっていうのと、あと、まあ、このアルバムをリリースして、楽曲がこんだけ増えて、また違う表情のライブを見せることができるのかっていうのが、僕自身すごい楽しみではあるので、そうですね、なんかその一日をぜひ見届けてほしいなっていう気持ちがすごいあります。
1: こういったライブも控えております。
0: はい。
1: 当然ファンの皆さん楽しみにしてると思うので。
0: はい。
1: ファンの皆さんへのメッセージを最後にお願いします。どうぞ。
0: はい、本当に、いつもこう応援してくれてる人たちのおかげでこう10年という節目を迎えることができたと思っているので、こうアルバムをリリースしてこういうイベントをもう開催させていただいて、少しでもこう僕らを応援してきてよかったなと思えるようなところを少しずつ返していきたいなと思ってますので、ぜひ11年目12年目もエストラス頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。
1: いやもうとにかくちょっとこのアルバムはまたライブで聴きたいと思う曲必死なんで、どうなってるんだろうっていうのは本当にきっしりなので、この目の前で見たい感じの曲ばっかりなので、
0: うん、ありがとうございます。
1: ちょっと

0: これからもですね、加速し続けていっていただきたいなと、
1: はい、
0: 頑張ります。思っておりますので、
1: はい、
0: はい、ぜひ10年目、まず今年10年目駆け抜けていただき
1: たい、
0: そして11年12年と頑張っていただきたいなと思います。というわけで、
1: はい、ありがとうございます。
0: 本日は番組ゲストエストラスでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、エストラスギターアイトにたっぷりインタビューさせていただいたんですけれども、このアイトがですね、初編曲に挑んだ楽曲をここからお聴きいただきます。フルで応援します。エストラス、フィロフォビア。

ファーストフルアルバム Still Here、 ついに活動10周年目の今年リリースされました。 CD はもちろんデジタルでも配信開始されております。 iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスを要チェック。さてエストラスなんですけれども、活動10周年記念の自主企画イベントオン・ザ・エッジ、こちらを始めまして多数ライブ控えております。ライブ情報や今後の展開につきまして詳しくはエストラス公式サイト、そして公式 X の最新情報をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されましてオリコンウィークリーチャートで3位。若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚。新人シンガー優香とのコラボ曲となる夜も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さてそれではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

聞きの放送局は JOZZ3DBFM 周波数 76.1MHz FM 渡良瀬です。道の駅加須渡良瀬物産施設2階からお届けいたします。FM 渡良瀬 76.1

月曜日から金曜日まで朝にふさわしい爽やかな音楽とおしゃべりをここ加須渡良瀬のスタジオからお届けしますので、ぜひ皆さん聞いてくださいね。朝早くから畑仕事を頑張っている方、車の運転を夜中から頑張っている方、夕べから夜勤で頑張っている方、おいしいお弁当作りを頑張っている方、たくさんの頑張る皆さんがいてくれるからこそ、おいしいご飯が食べられたり、荷物がきちんと届いたり、安心して暮らせたりします。ありがとう、頑張る皆さん。そんな皆さんが今日も元気で、一日笑顔で過ごせることを心から願っています。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

堂上優子がお送りする渡良瀬モーニングシャワーの時間です。月曜日から金曜日までここ FM 渡良瀬からみずみずしい音楽のシャワーを皆さんにお届けします。さて、眠い目をしっかり開けて朝から頑張っていきましょう。

中と外では天地の違いや。なあ、そうは思わへんか。昨日おたもん通してうまいもん食うて好きなもん飲んで、これはわしら庶民のほんまの幸せやと思うで。見てみ。

やないけど、お前にはぎょうさん苦労をかけたわ。こんな難儀な男によう尽くしてくれた。せやな、今夜は飲みすぎや。今の話

12時から14時30分、2時間半の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

ラジオネームカオリンさんからいただきました。私は自他ともに認めるコーヒー好きといっても、普段はもっぱらインスタントコーヒー派です。瓶が開くと捨てるのも大変なので、詰め替え用のインスタントコーヒーを買ってきて空いた瓶に詰め替えて使っています。その日も詰め替え用を買って早速飲もうとして、カップに入れお湯を注ぎましたが、なんだか変、お湯に溶けません、ん？と思って開いた袋を見ると、そこにはドリップ用の文字。やってしまった、もっと大きく書いといてくれ。カオリンさん、これよくわかります。私も何度も間違えそうになったことありますよ。パッケージも間違えやすいんですよね。気をつけましょう、お互いに。さて、このコーナーでは皆さんからのほっこり話を募集しています。ちょっぴり嬉しかったこと、安堵したこと、楽しかった思い出など、皆さんの心の中でキラリッと光るあったかいお話をぜひメールで送ってくださいね。宛先は info@wataradi.com info@wataradi.com。 わたらせモーニングシャワー宛てにお願いします。もちろんラジオネームを忘れずに。たくさんのお便りを待ってます。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド。忙しかった今日ももう一息。音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに7時の時報をお送りします。7時になりました。ここでラジオ体操のお時間です。 NHK でもおなじみの田子はじめさんの元気なラジオ体操をお送りします。
1: 加須市の皆さん、おはようございます。私は25年間にわたりまして NHK のテレビ体操そしてラジオ体操の指導者として体操しておりました田子はじめと申します。加須市の皆さんと一緒に元気に明るくラジオ体操をすることになりました。今朝も元気にラジオ体操を始めましょう。それでは皆さん、ラジオ体操を始める前に少し体をほぐしましょう。まず腕や肩の力を抜いて肩を上下に揺すってほぐします。それでは、はい、1、2、3、4、腕や肩の力を抜いて1、2、3、4、5、6、はい、止まりましょう。続いて体を前に曲げながら足を叩いて足を刺激してほぐします。それでは、はい、1、2、3、4、今度は起こしながら足を叩いて、もう一度体を少し前に曲げて、はい、止まりましょう。さあ、それでは背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。
0: よろしいですか。ではラジオ体操第一カゾ版スタートです。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に、のびのびと背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動、1、2、3、4、腕は軽く横振り、足を元気よく曲げて伸ばします。かかともしっかりと上げたり下ろしたり、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くようにぐるっと回します。1、2、3、4、5、6、足を開いて胸の運動、腕を横に振って大きく斜め上に、5、6、胸を反らせて緩めます。1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、左横に曲げて、もう一度、今度は右横に曲げましょう。1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動、弾みをつけながら前に3回曲げます。ゆっくりと上体を後ろに、前下、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、左右腕を巻きつけて腕を斜め後ろ大きく振ります。右左3、4、大きく足を戻して腕を上下に伸ばす運動、肩上肩

下、素早く、力強く。1、2、3、4、5、6。足を開いて斜め下、左斜め下2度曲げて、正面で胸反らし、反対側にも曲げて。

0: 足を戻して両足跳び、その場で軽く弾んでから足を開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動、1、2、3、4、気持ちゆったりと動いて呼吸を整えます。1、2、3、4、5、6、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐き切りましょう。もう一度吸って吐いて繰り返します。カズオシの皆さん、それでは今日も一日元気に頑張りましょう。
1: どうですか？皆さん思いっきり体を動かせましたか？朝から体を動かすのは本当に気持ちがいいですよね。さて、ここからは引き続き朝に聞きたい爽やかな音楽をお届けいたします。まずはこの曲から。

午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時30分、2時間半の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

お聞きのあなたに8時の時報をお送りします。優子のフォークソングタイム。今となっては懐かしいフォークソング。このコーナーは毎日さまざまなフォークソングシンガーの方のご紹介をお届けしたいと考えています。今日ご紹介するのは山下達郎さんです。山下達郎さんは1953年2月4日豊島区池袋に生まれました。妻は皆様ご存知の通りシンガーソングライターの竹内まりやさんです。ビーチボーイズをこよなく愛し、レコーディングではボーカル、バックコーラス、編曲からギター、コンピューターの打ち込み、シンセサイザー、パーカッションまで一人で手掛けるなど、かなりのこだわりと独自の制作姿勢を持ち、音の鉄人とも呼ばれています。その他、テレビや DVD など、顔出しはしないとか、武道館のような大規模なアリーナ級の会場ではコンサートはやらないなどのこだわりを持って活動しています。他のミュージシャンへの楽曲提供も多く、近藤真彦のハイティーンブギや、キンキキッズのガラスの少年なども手掛けています。では、ヘロン、山下達郎といえばこの曲、クリスマスイブ、2曲続けてお聴きください。

0: 76.1
1: 午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイドおはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時30分、2時間半の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

ラジオネームダメママみゆきさんからまゆに、まゆ18歳のお誕生日おめでとう。18年前ちょうどあなたと同じ18歳であなたを出産した私、母親に本当になれるのかと不安で夜泣きするあなたと一緒に泣いていたっけ。いろいろなことがあったけど、あなたのおかげで私も母親になれました。ありがとう。そしてこれからもよろしくね。みゆきさん、子育て頑張りましたね。親も子供の年齢と同じ時間をかけて親になるんですよね。これからも素敵なお母さんでいてください。この番組では大切な人へのメッセージを募集しています。日にちを入れてお誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いなど、ぜひ番組宛に送ってくださいね。宛先は info@wataradi.com info@wataradi.com です。そしてラジオネームも忘れずにお願いします。お相手は堂上優子。またこの時間に皆様とここでお会いできることを楽しみにしています。

0: 76.1
1: 午後4時から7時まで夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。